0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Pendulum i njihova verzija Voodoo People numere koja je originalno od sastava The Prodigy. Ono što je prelepo je to što su članovi benda Prodigy učestvovali u snimanju spota i time dali svoj blagoslov ovoj verziji koja, ako mene pitate, možda smem da kažem i bolja od originala. Znam da je to sad onako teško svariti zato što je The Prodigy ipak The Prodigy, ali lepo je kad se ovako da omaž. Ja mislim da ovi ljudi iz Penduluma nisu to ni na koji način oskrnavili, čak mislim da su onako nadogradili baš lepo i jedan jako lep onako gest sa njihove strane. Mislim da je to onako benefitno radilo posao i za jedne i za druge. Kaže, veliki pozdrav, slušam te, ali se prvi put javljam da te pohvalim, pružim podršku i zatražim Stack Mojo, stvar Reborn. Hvala unapred, Mika iz Novog Sada. Miko, svaka čast što znaš uopšte za Stack Mojo, kakav je to rapcore. Ovaj, sjajan band, ja mislim da malo ljudi zna za njih. Ja sam imao tu sreću da dobijem čak na kaseti to pre ne znam ja koliko godina, ovaj, kad sam baš bio klinac. Stack Mojo mi je onako nekako, baš kao što kaže ime Stack, ostalo mi je zaglavljeno u glavi i ovaj, znam da mi se tada svidelo, dosta sirovo onako zvuk, podsjećao me je tada recimo na Biohazard, neke ranije radove, ali ajde baš ću da probam da izbunarim nešto od njih, na kraju krajeva ovo što si ti ovaj sada napisao, i da probam da ubacim to u playlistu. Kaže, hvala za sija i bolje vreme, sve je u harmoniji između tebe, brate Kizu, i nas slušalaca, pozdrav za mog Čipija Jagodinca. Kaže, Uglješa Mirković iz Jagodine, evo i Čipi maše sa one strane stakla. Kaže, čao Kizo, odličan rap blok, pa na tom talasu predlog za sledeći put Defense Pozorištance. Au da, velike Nišlije, odlična stvar i onako prilično poučna, mogli bismo to da čujemo i hvala na ovom podsjećanju. Pozdrav za redovnu ekipu i novog fana emisije, mog šuraka Duleta iz Niš. Kaže Nemanja, baš onako pravilno po niški, kako i treba da se kaže, je li tako? Ćao Kizo, evo jednog predloga što se tiče žena sa vrhunskim glasovnim mogućnostima, kaže Paja. Radi se o pesmi Baby Doll, pesma se zove Mustafa, a u izveđenju Ivane Peters i Baby Doll. Vrlo zanimljivo, zvuče zajedno, a nije do sad bilo u Dođi kod Kize. Pozdrav sa Tasosa, slušamo se i na odmoru. E, to je to, aktivan odmor, što bi se reklo, neka i treba tako. I hvala što pratite i dalje ostajete uz 202-ku. E sad, ja se samo nadam da postoji neki onako validan snimak, audio snimak ove numere sa Ivanom Peters. Ja ću pokušati to da nađem, pa ukoliko postoji, eto već toga u narednoj emisiji. A pre toga idemo mi na Motorhead i Heroes, obradu Davida Bowie-a, ali u njihovoj izvedbi, i naravno Limp Bizkit i Nuki. Limp Bizkit koji su skoro proslavili, pa boga mi, biće skoro pa 30 godina od izdanja Significant Other, gde se Nuki zapravo i nalazi. Kažu da je to bila uzrečica tog leta kad je izašla ta, odnosno objavljena ta numera. Niko nije znao da će kompletan severnoamerički kontinent pevati I Did It All for the Nuki. Ajmo mi to da čujemo.

Deep Purple i Hush, njihov veliki, veliki hit. Evo, javlja se opet Mika, kaže, svaka čast u Stack Mojo, u Walkmanu sam završio srednju školu, pravo si, Biohazard, Downset, 59 Times to Pain, The Spud Monsters, ne sumnjam da znaš o čemu govorim, mi smo ipak stara škola, Mika, kaže, Miko jeste, svi ovi bendovi su sjajni i Downset takođe, znam da su bili nekako suparnički nastrojeni prema Rage Against the Machine, nikad mi to nije bilo jasno zašto, ali eto, imali su neki svoj stav da su ovi ipak okrenuti ka establishmentu iz nekog razloga, verovatno zato što su izdali za Sony BMG, pa je to onako malo verovatno ideološki nije išlo ruku pod ruku, ali dobro, svakako svako ima pravo na svoje mišljenje. Meni je žao što recimo nismo videli nikad neku turneju Downseta i Rage Against the Machine, tek to bi bio pravi haos. Ili na kraju krajeva Stack Mojo ili Biohazard sa njima. Sve u svemu, ta kombinacija je sjajna i oni su pioniri tog zvuka upravo o kom mi ovde pričamo, a to je ta neka kombinacija hip-hopa sa rock metalom, reći ću. New metal, kao što ljudi vole da kažu. Kaže, pozdrav Kizo, vozim se kući sa terena i slušam vašu emisiju. Da li može nešto od Joyce Arma, Face Car Time? Pozdrav od Stefana iz Ćirikovca. Joyce Arma, ja mislim da su oni iz Kovina, ako se dobro sećam, sjajan band. Da, ne znam šta se dešava sada sa njima, ali pokušat ću da nađem i neku informaciju, a i naravno, eto, ovu numeru koju si upravo predložio. Kaže, pozdrav Kizo, emisija super, kao uvek, pomaže nam da se izborimo s ovom vrućinom, evo, ja sam još u radionici, tako da imaš društvo što se tiče rada. Eto, makar ćemo zajedno da prođemo do ponuća, ako ništa drugo. Nisam dugo čuo Clofinger i Pay the Bill, pa kad ti se uklopi, pozdrav od Kuze, čekamo kišu, slažem se. Kuzo i Clofinger smo slušali u više navrata, ali ne ovu numeru koju su pomenuo, tako da može da se nađe na listi. Pozdrav Kizo, za večeras ćeš nažalost morati da mi pišeš izostanak. Zapušeno mi je uvo i malo mi je teže da te ispratim. Aca BG, drži se Aco, ume to da bude jako bolno. Ja se nadam da nisi došao do tog stadijuma, ali ajde, držimo fige da što pre prođe. Ćao Kizo, ako može da se čuje L7 Andres, pozdrav Coa Svilajnac. Naći ćemo. A evo ga i Vudu piše sa jednom jako zanimljivom porukicom, US izdanje Interscope Records, pa onda ovako cover vidim, da li je original. Vudu, to ćeš mi napisati, Limp Bizkit, Significant Other, i mogu ti reći da sam malo ljubomoran. Uspeo si da me isprovociraš na pozitivan način, naravno. Kaže, da, Kizo, kultni album koji je onako značio kraj 90-ih i nekako pečatirao kraj prošlog milenijuma. Znam da si veliki fan Limp Bizkita, istina, pa ide jedan veliki pozdrav za tebe, Vudu and Inner City Crew. Vudu, sjajan, ovo je po meni verovatno jedan od najboljih kavera svih vremena, ali dobro, to je čisto moje onako zapažanje i moje mišljenje. Sjajno urađeno i sjajna posveta, to je ogroman grafit koji je zapravo pretočen na omot albuma, koji uspeva toliko jasno da prenese ono što bend svira na neku slikovnu varijantu, da ja ne znam da li postoji bilo što adekvatnije od ovoga. Već tamo kasnije Chocolate Starfish, nije to, ni onaj Results My Very, ništa to nije uradilo kao što je Significant Other. No, da ne bismo mnogo pričali o tome, ja bih mogao da pričam vjerojatno u pet emisije o Limp Bizkitu, nećemo. Idemo mi na George Bensona, Give Me The Night, a onda Casey and the Sunshine Band, That's The Way.

Thanks for making me fighter, kaže Kristina Agilera. Jako onako rockerska ovaj, verzija nje. Nije mnogo česta, ali kad se desi, tu ona verovatno dođe do svog punog izražaja i pokaže zapravo kakav je sjajan vokal. Kaže, svaka čast za izbor, vratio se me u vreme kad su bile diskoteke popularne u Sremskoj Mitrovici. Tad je popularna bila Rupa, Sloba iz Mitrovice. Eto, zanimljivo ime za diskoteku, Rupa. Uglavnom, ludira na nešto drugo. U principu, ne toliko na diskoteku, koliko na, eto, Rupu, na kraju krajeva. Ono nešto što ne izgleda kao dobar lokal ili prostor, ali na kraju krajeva, iz tih takvih Rupa su najveće rock'n'roll legende i potekle, tako da verujem da je tu bilo svega i svačega dobrog. Maca kaže, dobroveče, Kizo, evo i mene, kad sam čula da još neko upravo završava neki posao i još iz Svilajnca, morala sam da se javim i ja iz Despot Potovca slušam, lepim omote spisa i uživam uz Kizinu emisiju. Inače, meni se večera sluša Gary Moore, Messiah Will Come Again, puno pozdrava svima, puno pozdrava za tebe, Macu, i naravno za Despotovac, ne znam da li svraćaš do Raskolnika, pozdraviš mog prijatelja velikog Duleta Resavca, sjajan festival je bio dole, Resava Fest, odmah tik uz reku, ali eto, nažalost, to je jedna od manifestacija koje su ugašene i ja se nadam da će se naći neko sa dosta sluha da pokrene to ponovo, jer lokalitet je sjajan, jako lepo promoviše ceo taj potez tamo od Resavske pećine pa tu do Despotovca i misli čak i one vodopad Lisine. Verujem da je to jedna jako lepa manifestacija koja privlači ljude i turiste, tako da, eto, apel sa moje strane, razmislite o tome da se ponovo vrati Resava Fest. Cloning Technology, kaže Srđan, veliki pozdrav, veseli i veliki pozdrav, a Cloning Technology nam je od njega predlog. Tanja kaže, po meni najjači vokal ikada je naša Tanja Jovičević, Janis Joplin, Ann Wilson i čuvena Emily Armstrong. Pa da, ovo me može da se diskutuje, ali vrlo, vrlo verovatno si blizu istine, ako ne i pogađaš pravu suštinu. Evo ga, Vudu kaže, Egbre, Kizo, zar si sumnjao originalni US Interscope Enhanced CD koji pored albuma sadrži i ubrzani video snimak procesa izrade grafita koji si upravo pomenuo veliki pozdrav, kaže Vudu, kako si me sada vratio kroz vreme. Ja se sećam tada, još dok je bio onaj ADSL, da sam taj klip crtanja tog grafita upravo gledao na njihovom, čini mi se, tada zvaničnom sajtu, i to je za mene bilo onako pravo otkrovenje. Tad sam ja zapravo, tako sam i saznao da je to jedan veliki grafit koji je kasnije onako malo sveden za potrebe omota, kasete i CD-a, ali svaka čast. Inače, ja sam taj CD, odnosno kasetu, da kažem, Limp Bizkita, Significant Other, sasvim slučajno zakačio, uputio me drugar ka tome, misleći da je to deo Wu-Tang Clan-a, zapravo nekog od članova iz Wu-Tang Clan-a. Znam samo, sećam se i dan danas vrlo dobro, kao da juče bilo, da mi je rekao, čini mi se da je Method Man na tome i da je to neko iz Wu-Tang-a, i ja kupim i oduševim se već na prvo slušanje, tako da ma koliko sam tražio, dobio sam još i više. Idemo mi na Straight Jacking, Jara Stafaraj. Tražili ste Straight Jacking, mi umemo da ih pustimo ovde. Nakon toga Darkwood Dub i Zapremina tela.

0: Ja znam da je Ja došao da me vodi
1: kao Enter se.

O ne, crnci se boje da hasluju, tako kaže Mos Def, Nate Dogg i naravno Pharrell Monk, iako je samo potpisan Mos Def, verovatno tada kao, pa ne može se reći ni najveća zvezda, možda u tom trenutku, zato što je zaista bio u Zenitu, ali naravno veliki Nate Dogg i ceo taj Dogg Pound i sve, ne može to da se zaboravi i da se ne potpiše, ali tu smo mi da ispravimo stvari. Kaže, pozdrav svima, ne znam da li ste čuli za bend Ćelava gospođa iz Beočina. Mislim da bi se uklopili u emisiju, recimo, Žurka ili JBG. Pozdrav Dule Futog. Dule, ja se sećam ovog imena. Ćelava gospođa je ime benda koje se ne zaboravlja lako, sigurno, ali nisam upoznat sa opusom ovaj, pesama, tako da hvala što si naveo i imena, numera, nešto ćemo toga naći. Kaže, Stray Jackin bili tako jedinstveni na našoj sceni, slažem se, Vasa Tajčić nam je to napisao, jeste, da, rap core, naravno, ovaj, i nakon kad smo već krenuli sa Limp Bizkitom, nekako smo napravili tranziciju upravo na Stray Jackin. A evo i Voodoo piše, kaže, često se pominje Stray Jackin skoro iz emisije u emisiju, ako se ti Kizo slažeš, možda na kraju da javimo, evo, ne moramo na kraju, možemo odmah fanovima, da potraži intervju sa JPM pod nazivom Stray Jackin reflektivni bunt na ALX Spirit, znači jedna reč, ali ću pročitati namjerno ovako da ljudi mogu da zapamte, znači alxspirit.com. Pozdrav Voodoo, eto, ja se nadam da će neko otići, neće biti dovoljno lenj i da će otići i da posluša ili pročita, kako već kaže Voodoo, ovaj intervju. Evo, Radoslav Plešinac kaže, a na kolu su ispod Brankovog mosta te neke 98. 99. 2000. u svitanje na Savi, Darkwood Dub, neponovljivo. Jeste, da, to su zaista, ono, tada, u to neko vreme su izašle i Munje iz ceo taj pokret, ja mislim da je onako obeležio jednu generaciju koja je toliko traga ostavila što se tiče muzike, mislim da je to jedno od najprolifičnijih vremena za artiste na ovim prostorima, što kod nas, a što u regionu. E tako, kaže ovako, Boba, ne znam jeste li zavrtali nekad Robin Hooda za sve one koji se sećaju, pozdravi Smedereva, jesmo, da li osjećaš bes i ne samo to, ja mislim da smo Robin Hood vrtili sigurno jedno 4-5, ako ne i više puta i na kraju krajeva bio bi red i da ih ponovimo. Ajmo mi pre toga na Pearl Jam i Jeremy, a nakon toga Nirvana i Lithium, dakle Seattle je u kući.

Careless Whisper, ali ovoga puta nije George Michael, nego Sitter. Ne znam koliko znate, ali siguran sam da znate, pošto smo već pominjali 1000 puta, dobro, možda ne baš 1000, ali jedno 100 puta, ajde da kažem, koliko ste vi zapravo potkovani. Kad god kažem, pitam tačnije neko pitanje što se tiče muzike, baš ste poprilično onako revnosni da odmah odgovorite i da to tačno odgovorite i da izvučete toliko informacija da je prosto meni milina raditi kad znam kakvi ljudi slušaju ovu emisiju. Evo, kaže ovako Stevan Milošević, da li je nekome poznata tužna istorija pesme Jeremy? Ono koliko se ja sećam je da je tu pesmu zapravo Eddie Vedder napisao inspirisan nekim tragičnim događajem, da li je to bila pucnjava u školi ili mislim da je samoubistvo, da je suicid u pitanju, i da je hteo da zapravo skrene pažnju na mentalno zdravlje i na uopšte zlostavljanje, u vršnjačko nasilje i tako neka priča. Čini mi se, ako znaš više o tome, napiši, rado ću pročitati, ali čini mi se da je tako nešto u pitanju, bar koliko se ja sećam. Nešto slično o tome su obrađivali i POD u ovaj Youth of the Nation, tako da mislim da se tiče toga, da je to u pitanju. Miloš H. Milošević kaže, pozdrav za sve u studiju, po cenu da mi neko kaže dobro jutro Kolumbo, nalazim velike sličnosti u aranžmanima i stilu između Bjesova i Pearl Jama. Eto, rekao sam. Sviđa mi se smelost i ovo i treba tako, na kraju krajeva ovo jeste onako sloboda mišljenja i govora, tako da slobodno možeš da kažeš. Tebi je verovatno tako, možda nekom nije. Ja iskreno nisam, ali nisam ni obraćao pažnju, da budem iskren, ali moguće da ima dodirnih tačaka. Na kraju krajeva, eto, to čak možda može da se shvati kao pohvala za Bjesove, da imaju velike sličnosti u aranžmanima i stilu, jer uvek postoji onaj jedan deo koji se naziva inspiracija. Maca kaže, Careless Whisper, ovako, ne. Evo, opet kažem, ne može svima sve da se sviđa, naravno, ali nije ovo jedina izvedba Careless Whispera u ovom maniru, ali čini mi se da je Sitter najviše pažnje privukao upravo ovom obradom. Kaže, baš sve može, pozdrav iz Mionice i Popadića Nikola. Evo, Popadići, da, jako lepo selo i naravno Banja Vrujici i oni bazeni tamo i sve, ja verujem da ljudi sada uživaju. Mada to doduše jeste topla voda, ne znam koliko je to baš lepo kupati se po ovoj vrućini u toploj vodi, ali dobro. Kaže, večeras vrhunski izbor kao i ranije, ako bude mesta za Filter, hey man, nice shot, pozdrav. Da, Filter, čoveče, i to nisam dugo čuo da neko traži, ali eto, desilo se i to. Kaže, koliko kod Sitera bolje zvuči nego kod Đorđa, moćnije. Evo, Tanja to kaže, recimo, u principu ne može, Maci se nije svidelo, Tanji se svidelo, to je to, ali bitno je naći balans. Na kraju krajeva dobijete numeru kako god. To je to, ako volite tu pesmu, na neki način ste je dobili. Ajmo mi sad opet malo na hip hop talas, Tupac i How Do You Want It, a nakon toga Domaće vode, Grasshopper, odličan freestyler, vrlo verovatno diskutabilno, ali vrlo verovatno najbolji freestyler u Srbiji, da ne kažem regionu, i njegova numera Senke, Tupac pa Grasshopper.

Pre svega trudim se da čuvam zdrav um, zdrav duh i da održim prav put. Ali svuda vidim sene, kažu čuvaj se, dolaze po mene. Ha, kažu sjebaće sve odreda, novi svetski poredak. Oko posmatra, poznaje na sve, šaka ljudi, kontakt.

The B-side wins again. DJ Spooky versus Dave Lombardo i naravno veliki Chuck D iz grupe Public Enemy, ne potpisan na ovoj traci, ali ne znači da na originalnoj nije. Mi ćemo ga svakako pomenuti, sjajna numera i sjajan vokal u hip-hopu, glasnogovornik cele zajednice crnačke, i to je toliko prepoznatljiv vokal da ja mislim da se takav nije pojavio, bar ne u skorijim godinama. Evo, kaže Tanja, piše, dečak Jeremy Wade, pričamo o numeri Jeremy od Pearl Jama, dečak Jeremy Wade, Dale, zlostavljen i emotivno zanemare, na kraju izvršio sam ubistvo pištoljem, i moje 15 godina, srednja škola Texas, Eddie Vedera je to pogodilo pročitavši u nekom članku i napisao je pesmu. Vudu, izvini, informacija je radila na crno bez dozvole mozga. Što volim kad ovako šaljete poruke jedni drugima preko ovog javnog servisa. Ali sjajno, sjajno. Već se tu stvaraju dobra poznanstva i drago mi je što imamo svoj community, da ne kažem svoju zajednicu. Maca kaže, daleko od toga da mi se ne sviđa, volim žestoki ritam, ali ne volim obrade hitova. To je kao ono hleb preko pogače. To se aludira sada na Careless Whisper i Sitter. Ali dobro, kažem opet, mislim, teško je udovoljiti svima, ali nekad i te obrade mogu da budu zanimljive. Evo, setimo se samo Penduluma i ovog The Prodigy, Voodoo People, to je sjajna obrada, ali onako više u nekoj omaž formi, tako da nekako nekad može da se gleda na to i kao na omaž, a ne kao ono, hoću da zgrabim deo kolača i da se ogrebem o slavu nekog drugog. Ume to da bude zanimljivo, i opet kažem, postoji nešto što se naziva inspiracija, tako da ajde da gledamo to onako što bi se reklo sa vedrije strane. Ali dobro. Evo kaže, ono što je Filter inspirisalo da napišu pesmu Hey Man, Nice Shot je događaj iz 87. Naime, Bud Dwyer je radio u državnoj riznici države Pensilvanija, u kojoj je vezano za svoj posao bio optužen za mito. Kako nije imao realnih mogućnosti da se suprotstavi sistemu, odlučio je da na pres konferenciji koju su uživo prenosile sve veće američke televizije, uživo izvrši samoubistvo. Izvukao je svoj Magnum 357 i počinio suicid u znak protesta na očigled celokupne javnosti. Pesma je posvećena njemu, Badu Dvajeru. Pozdrav, kaže Vudu. Za malo da kažem, sjajna priča, a u principu svaka čast kako izlačiš informacije, ali nekako smo krenuli od Jeremija pa do ovoga. Da, teške teme svakako, ali opet nešto na što ne treba zaboraviti i svakako nešto što ne treba ignorisati. Kaže, iznenađuješ me, Kizo, hvala još jednom. Ja sam tražio Jackin, Jarastafaraj, Peca, Taksista, Niš, dve pesme za jedno veče, Ti si car. Pa nekako se poklopilo, s obzirom da je dosta ljudi tražilo Stray Jackin, mislim da je bilo onako vreme i red da to pustimo. Iako smo puštali i ranije, no da ne bismo mnogo pričali, daj muziku, bre. Rainbow, Man on the Silver Mountain, a nakon toga AC/DC, Thunderstruck.

Here at Drum Again, Wicked, kaže Chuck D, Anthrax i Public Enemy. Ako bi trebalo da se sumira ova emisija u jednu numeru, to bi vrlo verovatno bilo Bring the Noise od Anthraxa i Public Enemy-a. Mada umemo da ubacujemo i elemente i popa i funka i džeza i svega, već znate kako to ide kad dođete kod Kize. Ovaj, i ja ću iskoristiti da kažem hvala vam što ste i ovog utorka bili kod Kize. Za kraj, evo, stigla je Tatjana, je pisala: dobroveče Kizo i pozdrav svima, neću tražiti ništa od muzike, ali eto, upadoh ko mača kad padne stavana. Sviđa mi se analogija, dobro je, ali moram ti reći da me Johnny iz serije Ono kao ljubav asocirao na tebe, koju sam odgledala za vikend u reprizi na YouTube-u. Moram da se podsjetim, znam za seriju, nisam siguran ko je Johnny. Znam da Sergej Trifunović valjda glumi u toj seriji, ali ne znam ko još. Morao bih da malo obnovim gradivo. Znam da je bila zanimljiva tada i Nikola Kojo, čini mi se isto da je u toj seriji. Ti me naravno ispravi ako grešim. Ove, ali mi je drago, eto, ako sam podsjetio na nekog, ajde da kažemo, pozitivca. I da, naravno, poruka za Sašu. Ne znam kako, ali uspela je da je promakne, da mi promakne ova poruka koju tek sada vidim, a to je bila ona igrica sa početka za sve nas. Zapravo, ja bih te zamolio, Saša, ako si još uvijek sa nama, da se to prebaci za narednu emisiju, ona mozgalica matematičko-muzička za vrzlama koju si najavio, tako da baš bi mi bilo drago da to onda u sledećoj emisiji, ako se setiš, i opet ponavljam, ako si sa nama još uvijek, da to bude onako na početku emisije i da nekako ne izađe iz radara. Ne znam zašto, ali uopšte nekako nije bila notifikacija da je još jedna poruka stigla, tako da ne zameri. Ovog puta, što bi se reklo, imamo emisija, hajde da se igramo. Za kraj ćemo slušati Armaturu tela, Zvezdana noć. To je nova pojava na našoj sceni, rock and roll momci koji imaju šta da kažu, imaju dobre stavove i onako propagiraju zdrav razum za promenu svega onoga što se danas propagira, i na svetskoj i na našoj sceni. A nakon toga završavamo sa Tenacious D i Tribute Jack Black, Gde ćete bolje. Što se mene tiče, slušamo se sljedećeg utorka od 20 časova do ponoći. Ostajte mi do tada zdravi, rashlađeni i mnogo dobri, cool. Ćao.

Nikada te niko nije pitao, samo traže, samo žele, samo mole. Da li se iko pita, ko briše suza tvoje, dok se kunu u tvoju krunu da te vole. Bože, kako si, da li se brineš?

da li se brineš? Bože, kako si, da li se brineš?

0: Beograd 202.
1: Poljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

Čudno je što te znam, čudno je što si tu, al kad te zamislim,

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Dobro jutro, 6:01 započinjemo uz najbolju muziku i nove vesti, kao i sportske informacije i ovo treće po redu julsko jutro. Redovne izveštaje o stanju na putevima, prognozi, vremenu čekanja na graničnim prelazima takođe možete očekivati tokom emisije od nas, gde ćemo vas, nadam se, pravovremeno i pravilno informisati da lakše isplanirate dan, pa možemo slobodno reći i vikend koji je pred nama. Stiglo je osveženje, a mi otkrivamo kako klub Kraljevska kruna stvara reprezentativce i buduće olimpijce. Sve iz Kraljeva. Takođe proveravamo da li jedan, možda malo zaboravljeni zanat, može da postane, pa reklo bi se, izvozni. Upoznajmo vas sa jednim Željkom iz Kikinde koji već više od dve decenije po receptu svoje bake pravi domaće sapune od kozijeg mleka i lekovitog bilja, a njegovi proizvodi su traženi širom Evrope. Pričamo i o udruženju kreativnih žena Vila iz Ljubovije, dakle udruženja koje više od dve decenije čuva tradiciju izrade ukrasnih predmeta od tekstila i od konca. Mi vas i dalje pozivamo da nam se javljate, ako to želite, dobro poznati broj 064-0202-200. A ako nemate neki motiv da nam se javite, evo, mi ćemo vas motivisati. Pišite nam da li vi na neki način čuvate tradiciju u svom domu i koji sport nekako najradije pratite. Znamo da je sada u toku mundijal i da je fudbal nekako broj jedan u celom svetu, međutim, verovatno je da pratite i neki od sportova koji nisu trenutno u žiži javnosti. Pišite nam o tome, a ako želite, pošaljite nam i kratak meteo raport iz svog kraja, mada ćemo mi o vremenu da pričamo već za nekih 7-8 minuta. Iz studija 202 ovoga jutra pozdravljaju vas Miloš Đurđević, Nikita Šestak, Milan Stojiljković, Olivera Perić i ja.

Neverovatno je koliko dragocene informacije stižu ovoga jutra od naših slušalaca. Između ostalog, pozvali smo vas da vas pitamo koji sport rado upražnjavate ili pratite, a da nije samo fudbal, košarka ili odbojka rukome, dakle najpopularniji sportovi u Srbiji, ali smo vas pitali kako čuvate tradiciju u svom domu, da li možda postoji nešto što vas posebno zanima, nešto što posebno prikupljate, pa to slažete u neke komode, kredence ili neke stare trpezarijske garniture. Ovoga puta pozdravit ću najpre našeg prijatelja Božidara. On je poslao jednu vrlo zanimljivu poruku u kojoj kaže da živi u Trešnjevici kod Paraćina i da je tamo ovo jutro oblačno i prijatno. Kaže, ne gledam ništa na TV-u, ni jedan sport ne pratim na taj način, ali se bavim planinarenjem, plivanjem, biciklizmom, planinskim trčanjem, orijentingom, a volim i rafting, kanjoning i penjanje po stenama. Pritom imam preko 50 godina. Svaka čast, Božidare! Nabrojali ste upravo ono što smo i očekivali da čujemo od vas. Sa druge strane, Nešo iz Bačke Topole kaže, kad sam bio mlad i kad sam sve to pratio, voleo sam sve sportove sa i bez lopte i nekih drugih pomagala kao što su motke, sprave, bicikl, skije, sanke, a sad kad ulazim u treće životno doba, najvažniji sport mi je kako da preživim do sledeće penzije. Pozdrav. Pozdrav i vama. Miloš Milošević ovoga jutra putuje od Paraćina ka Nišu i šalje nam jedan video zapis na kome možemo da primetimo da je saobraćaj na autoputu Beograd-Niš u ovom trenutku, bar na toj deonici, slabijeg intenziteta, pada slaba kiša i kaže, jako je prijatno za putovanje. Srećan put Milošu, ali srećan put i svima koji nas slušaju. Toliko vama i vašim porukama, a sada o prognozi vremena. Odmah ću vam reći, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas jutro biti oblačno sa kišom, dok se pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura će se kretati u rasponu od 16 do 30 stepeni, u Beogradu najviše 28, već tokom jutra meteorolozi najavili za glavni grad prestanak padavina i pretežno sunčano vreme. Da kažemo i da će od sutra krenuti taj opet letnji pravi talas sa nešto višim temperaturama, dakle vikend sunčan, a onda od naredne sedmice, tačnije od ponedeljka, možemo da očekujemo promenljivo vreme i temperature koje će se kretati u okviru prosečnih vrednosti za početak jula meseca. Za hronične bolesnike danas malo bolje vesti. Poboljšanje biometeoroloških prilika svakako će doprineti smanjenju tegoba kod većine ljudi koji pate od hroničnih bolesti. Međutim, oprez i dalje važi za srčane i cerebrovaskularne bolesnike. Ako ste meteoropata, moguće je da ćete imati blagi poremećaj sna i možda će vas mučiti reuma, pa budite prema sebi oprezni ovoga jutra, odnosno blagi, da tako kažem. Jutro se kvalitet vazduha na teritoriji Beograda umeren, to je kvalifikacija koju smo zapazili na portalu beoeko.com, koji inače prati iz minuta u minut situaciju u Beogradu, dakle na području celog glavnog grada. Temperature po gradovima, da krenemo od najviše do najniže, 23 stepena, Negotin 21, Valjevo, Požarevac, Kruševac, Ćuprija, Veliko Gradište i Leskovac. 20 stepeni u

0: 16 i ujedno najsvežije u Sjenici. Tmurno je oblačno nebo iznad skoro pa cele Srbije ovoga jutra. U Banatskom Karlovcu i u Nišu pada slaba kiša, a svim vozačima koji su već za volanom savjetujemo dodatni oprez, jer na Kopaoniku slaba magla pravi blage probleme, a u Požegi ima čak i sumaglice. Takođe treba naglasiti da u većini gradova Srbije duva slab vetar ili ga uopšte nema. Eto, ja mislim da je ovo bio jedan precizan i opširan meteoraport iz studija 202. A dok sam ja sve ovo pričao, stigli su nam pozdravi od Lidije, koja kaže da ne voli fudbal, bavila se odbojkom i biciklizmom celog života, takođe ne gleda televiziju, ali se trudi da isprati umetničko plivanje, skokove u vodu, plivanje i umetničko klizanje i gimnastiku. To su sportovi koji privlače našu Lidiju, a koje je ona nekada želela da trenira, ali nije bila u mogućnosti. Pa nikad se ne zna, Lidija, možda se pojavi neka nova šansa. U Sport Stars kafe u Kuli vole košarku, pa su to i dokazali time što su okačili na svoj zid postere košarkaškog kluba Hajduk Kula i što prate upravo njihove uspehe na sceni sporta. Pa pozdravljamo Gorana koji nam se javio iz Kule i pozdravljamo sve Kuljane koji nas ovoga jutra prate, a pozdravljamo i sve one koji će tek da nam pišu 064-0202-200 Beograd 202. Dobro jutro.
1: I threw you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

Već je 6:32 vreme za one koji kreću na posao da saopštimo nove informacije koje se tiču izmena u prevozu u našem glavnom gradu. Od danas pa do utorka 7. jula zatvorena je desna kolovozna traka u bulevaru Kralja Aleksandra na potezu od ulice Kneza Miloša ka Beogradskoj ulici. Tramvajski saobraćaj u zoni Resavske organizuje se nesmetano, ali autobusi sa linija koje tu prolaze, dakle 24, 26, 27, 74, Eko 1 i Ada 4, ka periferiji voze izmenjeno. Zbog radova na vodovodu u Prvomajskoj ulici izmenjen je režim rada linija 15 i 45 u Zemunu oba smera, autobusi saobraćaju zaobilaznu ulicama Vrtlarskom, Ugrinovačkom i ulicom Rada Končara, nakon čega se vraćaju na redovnu trasu. Zbog rekonstrukcije vrelovoda zatvoren je deo ulice Alekse Šantića. Ova faza radova izmenjen režim saobraćaja u ovom delu Beograda trajaće sve do 15. avgusta. Inače, na području Zemunske opštine kreće velika obnova ulica. Da podsjetimo, u samom gradu rekonstruisat će se Prvomajska, Kolubarska i ulica Milenka Stojkovića, dok su radovi planirani i za periferne puteve. U Srbiji je, da podsjetimo, vozači u toku kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda zbog umora vozača. S obzirom na to da je pred nama vikend, glavna poruka i savjet svim vozačima je da na svaka dva sata vožnje obavezno prave pauze od najmanje 15 minuta. Za Dorćolce informacija: zbog radova u Dunavskoj ulici do kraja jula izmenjena lokacija početnog stajališta za linije 26, 26N i 401. Ove linije sada koriste privremeno polazno-dolazno stajalište u Dubrovačkoj ulici ispred raskrsnice sa ulicom Mike Alasa. Takođe, zbog rada u ulici Braće Jerković, sve do 15. jula izmenjen režim rada linija 18, 18N i Ada 3. Ove linije u smeru ka Zemunu, kao i autobusi 50 i 80 u smeru ka Čukarici, saobraćaju zaobilazno kroz ulice Svetozara Radojičića, Dragice Končar, Zaplanjsku i Darvinovu ulicu. I jedna lepa vez za Novo Beograđane. Podsećamo, danas se završavaju radovi na ulazu u kružni tok Surčinske, Vojvođanske ulice doktora Ivana Ribara. Vozila na linijama 71, 601, 604, 605 i 610 još danas saobraćaće izmenjenim trasama. Za sada toliko o saobraćaju. A što se tiče vremena, samo ću da podsjetim da nas danas očekuje, pa reklo bi se, jedan prijatan dan koji će početi prvo oblacima i slabom kišom, pa će kasnije ti oblaci da se malko raziđu i dozvole suncu da nas lepo, onako fino ugreje. Najviša dnevna temperatura bit će od 16 do 30 stepeni, što priznaćete prija, naročito hroničnim bolesnicima. Nastavljamo dalje s muzikom, uskoro najavljamo neka lepa dešavanja u Srbiji. Budite se uz 202. Dobro jutro!

Za lepši početak jutra izdvajamo jednu informaciju. U Urgentnom centru Niškog univerzitetskog kliničkog centra otvoreno je odeljenje za terapiju bola, prvo te vrste na jugoistoku Srbije. Pacijentima će pomagati tim od 7 subspecijalista. Najvažnija vest je da će nakon uspešne intervencije pacijenti moći već istog dana da odu kući i to potpuno oslobođeni od bola. Mogu samo da zamislim koliko će ovako jedna klinika moći da bude od koristi ljudima koji pate od hroničnih bolova. A za one koji vole zdrav život, pitanje je da li će uspeti da budu dovoljno brzi u Novom Sadu, ostvare mogućnost da se prijave i dobiju subvencije za kupovinu bicikla u okviru programa Biciklom za zeleni Novi Sad. Najbrži 1500 građana koji se elektronski registruju preko sajta dobit će finansijsku podršku u iznosu od 15.000 dinara. Kad smo već u Novom Sadu, da kažemo i da će biblioteka na čuvenom štrandu raditi ovog leta, tako da će posetioci moći da uživaju i u čitanju dok se izlažu suncu. Svečano otvaranje je večeras u 19.30, a tokom ova dva letnja meseca, dakle tokom jula i avgusta, biblioteka će funkcionisati kao letnja čitaonica, gde će pored pozajmljivanja knjiga biti organizovane i promocije, književne večeri i čitalačke radionice. Jubilarni 20. Vino Fest počinje danas i trajaće tokom celog vikenda. Ova čuvena manifestacija menja lokaciju i seli se u romantičnu hladovinu 100-godišnjeg Vršačkog gradskog parka. Pored degustacije vrhunskih vina, izlagača iz Srbije regiona, posetioce čekaju i takozvane posebne chill zone za piknik, kreativne radionice i bogata gastronomska ponuda. Oni koji su mladi i koji su talentovani, koji vole glumu, neka već sada počnu da se pripremaju, jer Dadov, čuveno omladinsko pozorište u Beogradu, koje ima tradiciju dužu od 6 decenija, raspisuje audiciju za novu generaciju polaznika škole glume i govora. Audicija za devojčice i dečake uzrasta od 7 do 19 godina biće održana 29. i 30. avgusta, a prijave se već sada popunjavaju putem zvaničnog sajta dadov.rs. Dakle, ko je talentovan za glumu ili misli da je talentovan, neka se lepo pripremi za 29. i 30. avgust i ode na audiciju čuveni Dadov. A mi vas samo podsjećamo da je u našem glavnom gradu, prema poslednjim podacima, 19 stepeni. U Novom Sadu se

Boga mi nebo naoštrilo, izgleda opasno, izgleda da će biti kijameta, piše nam neko od slušalaca ko se nije predstavio, mada mi imamo podatak da je u Novom Sadu 20 stepeni, da je pretežno oblačno. Za sada najtopliji Negotin sa 23, najsvežija Sjenica tradicionalno sa 15 stepeni. Dobro jutro!

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu svečanim prijemom obeležila je 250 godina nezavisnosti Amerike. Prijem u ložionici prisustvovali su predsednik Vučić, ministri u vladi, patrijarh Porfirije, predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica. Otpravnik poslova u američkoj ambasadi Aleksandar Titolo poručio je kako je uveren da najbolje godine američko-srpskih odnosa tek predstoje. Predsednik Vučić je uputio čestitke američkom narodu i predsedniku Trumpu, poželevši mir, uspeh i prosperitet. Broj stradalih u masovnom ruskom udaru na Kijev porastao je na 27, 90 osoba je povređeno, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Amerika i Iran saglasili su se da nastave pregovore nakon indirektnih razgovora u Dohi, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana, koji uz Katar obavlja posredničku ulogu u pregovorima Teherana i Vašingtona. Delegacije će nastaviti sa sastancima posle sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneja, koja će trajati 6 dana. 7 osoba povređeno je u 4 saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je u hitnoj pomoći. 3 osobe su lakše povređene, dok su 4 zbrinute na licu mesta. Prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih integrisanih studija o trošku države školske 2026-2027. godine studiraće 17.493 brucoša, odlučila je vlada Srbije. Za prvu godinu Akademija strukovnih studija obezbeđa

Obezbeđena su 4.442 mesta. Kvote se odnose na državne visokoškolske ustanove. Košarkaši Srbije pobedili su u Friburu Švajcarsku sa 97-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Narednu utakmicu naši košarkaši igraju ponedeljak protiv Bosne i Hercegovine. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje oko 14.30. Vreme posle oblačnog jutra sa kišom, sredinom dana prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 30 stepeni, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19.

Iznenađujuća lepa vest za sve koji putuju ovoga jutra van granica naše zemlje. Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, danas vas očekuje nešto povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Na početku prvog julskog vikenda može doći do

naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima ukazuju nam i ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije. Prema poslednjim podacima, barem onima kojima mi raspolažemo, a sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ovog jutra je u našoj zemlji najtoplije u Negotinu, gde je u 6 bilo 23 stepena, odmah za njim slede Valjevo, Kruševac, Ćuprija i Leskovac sa 21 stepenom. U Beogradu, Novom Sadu i većem delu Srbije je temperatura od 19 pa do 20 stepeni. Najsvežiji vazduh tradicionalno ovoga jutra dišu stanovnici planinskih predela naše zemlje, pa je tako recimo na Zlatiboru 15, Kopaoniku samo 12 stepeni. Podsećamo roditelje da udruženje Sport za sve Voždovac tokom jula organizuje besplatan letnji kamp na Avali za predškolce sa ove opštine. Program počinje već ovog vikenda u dečijem odmaralištu Šuplja Stena, a mališane očekuju sportske i kreativne aktivnosti. Prijavite se, broj mesta je ograničen, inače prijave su online, pa ko se prvi prijavi. Ono o čemu pričamo u narednih sat vremena vezano je za tradiciju, ali iz različitih uglova. Prvo ćemo da pričamo o rukotvorinama vrednih žena iz udruženja Vila u Ljuboviji, o čemu će nam pričati Radmila Vasiljević, koju smo sreli na jednom etno bazaru. A saznaćemo i kako po receptu svoje bake, Bane, tačnije Željko Zeljković iz Kikinde, pravi domaći sapun od kozijeg mleka i lekovitog bilja i zarađuje pare širom Evrope zahvaljujući svom talentu da napravi kvalitetan proizvod. Uz redovne servisne informacije, naš glavni adut je muzika koju ovoga jutra bira savršeni Nikita Šestak. Kad kažem njegovo ime, onda znate da tu nema greške. Nastavljamo dalje, već je 7 sati i skoro 7 minuta.

0: Eto, drago mi je da uvek čujem da nas osluškujete i u Despotovcu i okolini. Kaže, kod nas 19 stepeni, ali opasan pljusak. Doduše, za sada nema grmljavine. Bez obzira, vi držite ritam. U potpisu Gile, odnosno svima dobro poznati Dragiša Radosavljević. Pozdrav za Levač i okolinu. Pozdrav za Despotovac. A sada još jedna lepa poruka koja nam je stigla zahvaljujući SMS-u. Kaže, u Novom Sadu se sluša samo 202. Vi najviše pričate o nama. Pa kad vas toliko mnogo volimo, moramo da pričamo. A ima mnogo toga zanimljivog kod vas. I sada, umjesto o Novom Sadu, pričamo o Zrenjaninu. Tamo sutra počinje Zrok Fest. Celog jula i avgusta, tačnije, neće baš celog avgusta, nego samo prve subote u avgustu će trajati i biti organizovano u Kulturnom centru Zrenjanina u prostoru gdje će moći da mnogi zrenjaninski gostujući rock'n'roll bendovi praše i pokažu kako zvuče. A želja zrenjaninaca je da malo obogate kulturnu ponudu tokom leta, što ćete priznati prija mnogima koji možda ovog leta neće putovati nigde na odmor. A ako vam je Sopot tu negde usput, svratite do hola Centra za kulturu, jer je u okviru filmskog festivala Sofest još samo sutra aktuelna izložba pokata filmova Gorana Markovića. U minutima koji slede čućete priču o starim zanatima, očuvanju tradicije i kulture našeg naroda. Na jednom od etno bazara ja sam sreo članicu udruženja Vila Ljubovija. Ona se zove Radmila Vasiljević i ispričala nam je tom prilikom da ovo udruženje postoji pa skoro dve decenije i čuva od zaborava tradicionalne tehnike izrade ukrasnih predmeta od tekstila. E sad, oslušnite, razgovor jeste malko onako narodski, što bi se reklo, ali priliči upravo sagovornici koja je jedna jako pozitivna, plemenita i vedra osoba. Dakle, slušamo razgovor koji sam obavio sa Radmilom Vasiljević iz etno udruženja Vila Ljubovija.
1: Ovo su naši radovi koje smo mi radili dok smo bili mlađi, a neke mlade rade i sada. Konkretno ovo su moji radovi.
2: Da li se ovo i dalje zove milje i...

0: ili šustikla.
1: Milje ili šustikla, jedno isto.
0: Pa izgleda da je to otišlo u prošlost.
1: Ne, to nikad neće biti prošlost, da vam kažem, jer to ima vrednost. Ovde je uložen trud, ovo su motivi naši stari. Ovo je konkretno motiv Bugarske. To sam ja uzela od jedne moje sugrađanke koja je dobijala kroz praktično

0: mnogo da bockaju.
1: Da vam kažem, one ne vole da bockaju, ali one koje znaju koliko ovo vredi, šta je ovo, bockaju, uvek će da stave na svoj sto.
0: Jel imate vi nekoga iz svoje porodice, iz svog okruženja koji bi želeo da nastavi vašim tragom?
1: Ja nemam, ja imam dva sina, oni ne vezu, a njihove gospođe će naslediti moje. A one da rade ovo neće danas.
0: Da li u Srbiji uopšte postoji negde mesto gde bi zainteresovane devojke mogle da nauče ove radove koji predstavljaju zaista veliki izazov za žene?
1: Postoje, evo, naše udruženje Vila iz Ljubovije, mlade mogu da nauče sve.
0: Šta možete da mi ispričate o svom udruženju Vila?
1: Mi brojimo malo veći broj gospođa i gospođica. Rade one sve i svašta, ali korisno svašta. Predu, štrikaju čarape, štrikaju džempere.
0: Da li se samo time bave članice vašeg udruženja ili možda imaju neki svoj osnovni posao?
1: Imaju svoj posao, a ovo je hobi.
0: Kako se postaje članica udruženja Vila u Ljuboviji?
1: Jednostavno dođete u udruženje i kažete ja hoću da budem aktivna, hoću nešto da naučim, hoću da putujem. Jer vidite, mi smo iz Ljubovije došli ovde, a idemo i dalje, mi smo išli u Bijelo Polje. Razumete dokle smo mi išli?

0: Servis 202. Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda na opštini Zvezdara, danas od 8 do 22 sata bez vode ostaju potrošači ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona. Obezbeđena je autocisterna. Rezultati ispitivanja kvaliteta vode u Kragujevcu pokazali su da od 10 javnih česama sa izvorskom vodom nijedna nije bezbedna za pić. Reč je o česmama u Divostinu, Košutnjaku, Teferiću, Beloševcu, Bukurovcu i Petrovcu. Voda je potpuno bezbedna samo na česmama koje su priključene na gradski vodovod. Veliki park, pešačka zona i Mala Vaga. Zbog rekonstrukcije poliklinike u kliničkom centru Kragujevac u naredna dva meseca, pojedini ambulantni pregledi obavljaju se na novim lokacijama. Ambulanta interventne kardiologije preseljena je u onkologiju, dok su ostale specijalističke ambulante premeštene u prizemlje zgrade internih klinika. Poreska uprava podsjeća freelancere i sva fizička lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava da je počelo podnošenje prijava za drugi kvartal. Rok za ovu obavezu je 30. jul, a prijavu je najlakše podneti preko portala Freelanceri ili e-porezi. Ako ste zdravi, danas možete dobrovoljno da donirate krv na dve lokacije. U Nišu se akcija održava u klubu Doma zdravlja od 9 do 14 sati, dok će u istom terminu autobus Instituta za transfuziju biti parkiran i u Lazarevcu kod polja D u mestu Medoševac.
1: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7 sati i 40 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je zbog popravke mosta zatvorena desna vozna traka na autoputu Miloš Veliki. Reč je o deonici od Obrenovca prema Jakovu i Novom Beogradu, tačno 3 km pre naplatne rampe Obrenovac. Saobraćaj se na ovom delu organizuje sporije, pa smanjite gas i vozite oprezno. Javićemo vam kad radovi budu gotovi i o tome ćete blagovremeno biti informisani. Da li može jedan pomalo zaboravljeni zanat da postane izvozni artikal? U Kikindi kažu može. Sapuni od kozijeg mleka i lekovitog bilja postali su traženi širom Evrope. Iza njih stoji jedan od poslednjih sapundžija u gradu, Željko Zeljković, koji se ovim poslom bavi već 24 godine. Recept je nasledio od svoje bake, a usavršavao ga je godinama.
3: Ti sapuni su kvalitetni zato što su od prirodnih materijala. 30% kozijeg mleka ide u svaki sapun i lekovito bilje, kozje mleko, jestivo ulja, tako da nema ništa, nešto se moglo da naruši nešto na koži. Imamo 10 vrsta sapuna. Mi smo imali jedan kao osnovni bazni klasik u koji smo kasnije dodavali razne dodatke. Ljudi su tražili neke da probamo sa raznim nekim lekovitim biljkama, tako da smo došli do nekih lepih receptura i napravili smo dobre sapune.
2: Da bi nastao jedan sapun, treba sat vremena, ali zapravo najviše traje priprema. Sirovine, kalupi, sušenje, a potom i pakovanje. Svaki komad, kažu, prođe kroz ruke majstora i po 7-8 puta. Željko danas pravi na hiljade sapuna, a dobar deo njih odlazi u izvoz.
3: Početci su bili jako skromni, znači imali smo problem da kažemo ljudima šta je to sapun od kozijeg mleka, smejali su se, podcenjivali, omalovažavali. Ali mi smo istarali u tome i sad su ti sapuni već na svim kontinentima i sad evo recimo da kažemo ovo poslednje pre par dana otišlo u Slovačku 5000 komada, to je već neka treća, četvrta tura da kažemo, jer tamo su ljudi plasirali velike lance i Slovaci su oduševljeni.
2: U Željkovoj radionici nastaju sapuni, da podsjetimo, od kozijeg mleka sa zeolitom, lavandom, kamilicom, nevenom ili nanom, pa čak i sa mlevenim kukuruzom kao prirodna peeling terapija. Zanimljivo je da upravo te neobične kombinacije najbrže pronađu put do kupaca i potvrde da tradicija kada se neguje može da bude i pravi posao budućnosti. Podsećamo vas da i dalje možete da nam pišete. Postoje različite vrste bockanja, smatra naš prijatelj Miljan, koji se inače bavi tetoviranjem i kaže da je to nešto što je malo kod nas prokazano i da ne bi trebalo da se mnogo baziramo na predrasude, a mi poručujemo sa srećom, ako krećete na posao, ovoga jutra je znatno svežije nego prethodnih jutara i mnogo prijatnije vreme. Meteorolozi su uglavnom i najavili tako, pre podne oblaci, ponegde kiša, a od sredine dana razvedravanje, temperatura do 30 stepeni, mada se u Beogradu očekuje 2 stepena manje, 28. Očekujemo da ostanete dalje u našem društvu, 17 minuta je do 8, temperatura u Beogradu 19 stepeni, a u 3 minuta do 8 slede vesti.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: 202 za vas.

0: Tri minuta je do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu svečanim prijemom obeležila je 250 godina nezavisnosti Amerike. Otpravnik poslova u američkoj ambasadi Aleksandar Titolo poručio je kako je uveren da najbolje godine američko-srpskih odnosa tek predstoje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke američkom narodu i predsedniku Trumpu, poželevši mir, uspeh i prosperitet. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 30. Povređeno je skoro 100 ljudi i pogođeno više delova grada, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Telo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ayatolaha Alija Hamneja, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima krajem februara, dopremljeno je u teheranski verski kompleks Velika Mosala uoči početka višednevnih pogrebnih ceremonija. Na ulicama Teherana uoči sahrane okupili su se brojni građani odeveni u crno, noseći iranske zastave i fotografije Hamneja. Iranske vlasti planiraju da pogrebne ceremonije traju od subote do četvrtka. Prema procenama zvaničnika očekuje se prisustvo između 15 i 20 miliona ljudi. I ove godine velike akcije protiv raka kože širom Srbije. U toku su besplatni preventivni pregledi, a trajeće do oktobra. Danas i sutra Udruženje dermatovenerologa Srbije organizuje ih u Boru, a za njih nije potreban ni uput ni knjižica. U Srbiji godišnje oko 700 ljudi dobije melanom, najmaligniji rak kože. Međutim, kada se otkrije na vreme, on je izlečiv. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Alžir 2-0 i plasirali se u osminu finala svetskog prvenstva. Prolaz dalje obezbedili su i Španija i Portugalija. Španci su sinoć savladali Austriju sa 3-0, a Portugalci noćas Hrvatsku sa 2-1. Od 20 časova igraće Australija i Egipat. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20.

Ulazimo u treći sat ustanka, već je 8 sati i 3 minuta. Čuli ste u vestima oblačno tokom prepodneva, međutim razvedravanje stiže od podneva i to znači da ćemo uživati malo i o blagodetima sunca uz prijatnih 28 u Beogradu, odnosno 30 stepeni u drugom većem delu Srbije. Takođe možemo da kažemo i da su ovoga jutra hronični bolesnici mnogo lakše podneli vremenske uslove, međutim oprez i dalje važi za srčane i cerebrovaskularne bolesnike. Ako ste meteoropat, ako noćas niste lepo spavali, pa spavat ćete tokom dana, odvojite sebi sat vremena ako je to moguće i malko nadomestite taj nedostatak spavanja. Ako vas muči reuma, to je samo zbog vremena, nemojte mnogo da se nervirate, znači pritom i da kažemo da je kvalitet vazduha jutros umeren, što je vrlo visoka ocena sa sajta beoeko.com, što znači možete da dižete punim plućima. A što se tiče temperatura, evo ovako da krenemo. Kada je reč o našem glavnom gradu, prema poslednjim podacima, 20 je stepeni. 21 stepen u Kragujevcu. Toliko izmereno je u Požarevcu, najtopliji Negotin sa 24, a najsvežije u Sjenici gde je samo 15. Tamo su i oblaci, a slaba kiša na području Velikog Gradišta, Požarevca, Valjeva, ima je i na teritoriji Novog Sada. Mi nastavljamo dalje priču o tome kako funkcioniše američki fudbal u Kraljevu. Nedavno su u klubu Kraljevske krune u Kraljevu obeležili 25 godina uspešnog postojanja. Pa ćemo o tome malo da popričamo. Tu je i redovan blok Supersport, 202 servisi i naravno dobra muzika. Dobrodošli ste i vi i vaše poruke. Ako želite, javite nam da li postoji nešto od tradicionalnih vrednosti što negujete u svom domu, a ovoga jutra između ostalog pitamo vas i koji je to sport koji najradije nekako pratite, a da nije samo košarka ili fudbal. Tako da smo od jutros dobili nekoliko zanimljivih odgovora, ali ih očekujemo i dalje. Javljajte se. Dobro jutro.

0: 8 sati 17 minuta i dalje slušate 202. Selimo se sada do Kraljeva, jer kada pomislimo na američki fudbal, prva asocijacija su obično puni stadioni preko okeana. Međutim, ovaj sport već skoro četvrt veka živi, razvija se u Srbiju. To već znaju svi koji prate kako se zapravo na terenima snalaze članovi ekipe Kraljevske Krune. Kao jedan od najstarijih klubova kod nas, već godinama su Kraljevčani u samom vrhu, a za 2,5 decenije iznedrili su više od 30 reprezentativaca, ali i trenera. S obzirom na to da će američki fudbal biti deo olimpijskih igara 2028. planovi su veliki. Kapiten i reprezentativac Ognjen Radović kaže koliko mu znači da igra za reprezentaciju.
1: Iskreno sam zahvalan na same prilici da igram za reprezentaciju Srbije.
2: Mislim sam da nemam dovoljno prilike da i sam učestvujem na tome, što se promenilo ove godine, gde sam učestvovao na Adria Bolu u Hrvatskoj i u Mađarskoj, gde smo postigli veoma lepe rezultate. Mislim da je prednost ovog sporta, za razliku od drugih, jeste zato što nije još toliko poznat kod nas. I mislim da imaju veću priliku da napreduju. Evo sad imamo olimpijske igre, imamo evropska prvenstva, svetska prvenstva.
0: Tako priča Ognjen. A pored klasičnog američkog fudbala, kraljevački klub je već godinama centar razvoja takozvanog flag fudbala, koji im je prvu šampionsku titulu doneo još 2007. Iako možda postoje predrasute da je ovo isključivo muški sport, reprezentativka i kapitenka Iskra Radović rušite mitove.
3: Flag fudbal je beskontaktni sport, iako su predrasude da je to kao muški sport. Trenutno sam imao samo 5 u klubu, pozvala bih sve devojke da nam se pridruže, na terenu je sjajna energija i dosta se putuje, obišli smo dosta i divan sport, energičan, dinamičan i ako želite probati nešto novo, dođite.
0: Tim Kraljevske Krune trenutno ima žensku ekipu i čak 4 kategorije u flag fudbalu. Ogromno iskustvo i uporni rad doneli su klubu jedno posebno priznanje. Prvi Srbin koji je zaigrao u Americi ponikao je upravo u ovom gradu na Ibru. Glavni trener Srđan Ćosić sa ponosom priča o dosadašnjim uspesima i šampionskim ambicijama koje klub ima.
4: Veoma smo ponosni na naše igrače, veoma veliki broj trenera je proizveo i klub i kvalitetnih igrača. Prvi Srbin koji je igrao u Americi je iz našeg kluba. Planiramo da ojačamo tim sa nekim iskusnim igračima koji će ponovo da se vrate našim Kraljevčanima u tim. Inače, ranije smo imali američke trenere i stalno

0: da kažem tako, krademo zanat od, iz kolevke tog sporta. Mi se nadamo i stremimo da budemo u samom vrhu, pa da budemo šampioni, to jeste cilj.
1: Inače, ovaj klub ima velike ambicije. Očekuju da već od sledeće školske godine krenu u aktivnu promociju, i to među kraljevačkim osnovcima i srednjoškolcima.

0: Servis 202.
1: Važno obaveštenje za vozače u Nišu, javno komunalno preduzeće Parking Servis poziva vlasnike čije su vozila uklonjena i već 120 dana se nalaze na njihovom depou da izmire troškove i preuzmu svoje automobile najkasnije do ponedeljka 6. jula. U suprotnom, preduzeće stiče pravo prodaje tih vozila. U opštoj bolnici Đorđe Joanović u Zrenjaninu ove nedelje, 5. jula, biće organizovani besplatni preventivni pregledi, screening na tumore jetre i kože. Pregledi će se organizovati u terminu od 8 do 14 časova. Besplatni su za sve građane, pa čak i one bez zdravstvenog osiguranja. Akcije dobrovoljnog davanja krvi biće nastavljene tokom vikenda. Sutra autobus instituta biće parkiran ispred šoping centra stadiona Voždovcu, u periodu od 13 do 16 časova ispred crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 12 sati. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Bujanovca sprovode pojačane kontrole korišćenja vode. Nadležni upozoravaju da se nenamenska potrošnja pijaće vode i nelegalni priključci neće tolerisati. U Požarevcu je na snazi letnji režim saobraćaja koji je posebno aktuelan pred vikend. Svakog dana od 18 časova do 4 ujutru zabranjen je saobraćaj u Tabačkoj čarši, na Trgu oslobođenja i u delu Lenjinove ulice koje postaju pešačka zona.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Kvalifikacije za košarkaški Mundo Basket i naša pobeda Švajcarska-Srbija 73-97. Nikola Jokić 22 poena, 14 skokova i 7 asistencija. Nikola Jović takođe 22 poena. Nikola Tanasković 16, Aleksa Avramović 13, Stefan Momirov 11 poena. 6. jula Srbija, Bosna i Hercegovina. Iz košarkaškog kluba Partizan Dilan Osetkovski nije više

Inače, crno-beli NBA, trener Darko Rajaković dobio je novi ugovor u Torontu, koji ima šampionske ambicije. Još jedno priznanje za Darka, veliko poverenje. Evropsko prvenstvo za mlade fudbalere do 19 godina, Srbija-Ukrajina 1-2 posle preokreta. U 16. minutu strelac Ranković, asistent Damjanović, u 32. i 37. minutu Hljut za pobedu Ukrajine i naš drugi poraz, ne možemo u završnicu polufinale. Italija-Hrvatska bez golova 0-0. Tabela, Ukrajina 6 bodova, Italija 4, Hrvatska 1 bod, Srbija bez bodova. U nedelju igramo sa Hrvatskom u 17 časova za treće mesto i baraž za odlazak na svetsko prvenstvo. Još tenis, Wimbledon, Novak Đoković, Artur Rinderknecht na centralnom terenu u 14 časova i 30 minuta, prenos na radio televiziji Srbije. Dubl Krunić-Danilina zasluženo u drugom kolu, protiv para Fernandez-Putinceva 2-1 u setovima, slede Kirstea i Kalinskaja ili Kalinjina i Jastremska.

0: Eko.
1: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
4: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
5: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.

0: setovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
4: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
5: Eko.

Za 3 minuta biće 9 časova. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Sastanak će biti održan u 13.30 na Andrićevom vencu. U napadu ruske vojske u Sumskoj oblasti poginule su 4 osobe. Stambena zgrada pogođena je udarnim dronom. Pogodak je izazvao požar velikih razmera. Belgorod i Bjelgorodski okrug bili su izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Stradao je jedan civil. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 30. Povređeno je skoro 100 ljudi, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 2595, izjavila je privremena predsednica te zemlje Delcy Rodriguez. Ona je rekla da je broj stradalih povećan za oko 300 u odnosu na prethodni dan. Kako kažu patolozi, zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. Prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih integrisanih studija o trošku države školske 2026-2027. godine studiraće 17.493 brucoša, odlučila je vlada Srbije. Za prvu godinu Akademija strukovnih studija obezbeđena su 4.442 mesta. Kvote se odnose na državne visokoškolske ustanove. Otvoren je 13. Bašta Fest. 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje takmičiće se do 5. jula u Bajinoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Riederknecha u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje oko 14.30. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim podacima, u Beogradu je 21 stepen.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Top listu 202. Ponovo smo tu sa vama, još danas u ovom terminu, kada je reč o ovoj radnoj nedelji, a onda sutra već ide ona subotnja Top lista koja traje duže i gde ćete čuti kakav je poredak za ovu nedelju. A što se tiče današnjeg dana, za vas u narednih nekoliko sati rade Milan Čipi, Nikita i Ružica. Mi smo odlučili da vam predstavimo neke novitete, neke pesme koje su domaće novitete, neke koje su strani noviteti, neke koje su regionalni noviteti. U svakom slučaju biće to mnogo toga zanimljivog, ali tu i koncertna podlista, podlista Sviri to ponovo Sam, lektira i još mnogo toga interesantnoga. Na vama je da izaberete tri pesme koje danas se nalaze na našoj top listi, da nam pišete i kažete koje vam se dopadaju. Tako da, izvolite. 064 0202 200 otvaramo ovu listu stranim novitetom. Već neko vreme je na top listi Teddy Swims sa numerom Mr. Know It All, koju je među vremenu postala i svetski hit.

U top listi 202 čuli smo i pesmu koja se nalazi u okviru naše pod liste Exiu noviteti, Elemental i pesma Zamisli. Inače, interesantno je da je grupa Elemental otprilike u isto vreme kada je njihova pevačica Remi objavila solo album, takođe objavio album. Nekako istovremeno se to dogodilo, tako da ove godine koncerte imaju i ona, to jest uskoro će i ona krenuti sa koncertima pojedinačno, a oni već prave koncerte. U svakom slučaju promovišu single Zamisli koji smo upravo slušali. Do kraja ove liste čućemo i Morrissey, on je sledeći sa novitetom, a pesma se zove The Masters of Pig Alley. Interesantno, to je čovek koji retko kada objašnjava šta je u njegovim pesmama, odnosno šta zapravo tekst govori, ali u ovom slučaju pričao je o teškom odnosu između dece i roditelja, odnosno kako u nekim trenucima taj odnos može biti težak. Ali do kraja današnje liste čućemo još i Mitsko biće i grupu Weezer i Pocket Palmu i grupu Tingo i Editorse i grupu Budni i Vatru i Fraktal i još mnogo toga što nas podsjeća na neko staro doba. Tako da eto, kao što ste čuli, glasite za svoje favorite, a Morrissey je sledeći, evo ga.

Mitsko biće i pesmu Danima i eto, tu su i oni. Mitsko biće, sjajan domaći bend koji se pojavio, pa mogla bih reći, nedavno. Tako da i oni su na top listi. Podsjetit ću na naš broj, isti je i za SMS i za Viber, 0640202200. A pre nego što čujemo ko nam je sledeći na listi, da pomenem da smo dobili poruku za Rokstrvce. Ove godine će ponovo biti Rokstrvce održano u Arilju. To je ostrvo Uski vir, ulaz je besplatan. Danas i sutra. I stvarno jedan od slađih festivala, mogu slobodno to tako reći, u našoj zemlji, održava se već godinama unazad. I ono što mogu reći za danas, ukoliko ste blizu, iskoristite priliku, nastupaju Pero de Formero, Jorgovani, Čvrge, Kali Juga i Dusted, a sutra 4. jula Azrael, inače ko ne zna, to je bend koji obrađuje Azru, grupa Familija, Sabirni centar, Red Hill Band i Nikad spremni. Eto, u Arilju nešto lepo se događa, a što se tiče, evo, stiži glas za Mitsko biće, ja sam već ponovila brojeve telefona, pomenuću da američki band Weezer ove godine će objaviti 20. po redu studijski album, verovali ili ne, i najavljuju ovaj album numerom koji sada slušamo, a zove se We Might As Well Be Strangers.

Lungomare ili Tišetnja pored mora, jedna letnja pesma, Pocket Palma, slušali smo ih među XU novitetima, a u nastavku vrlo sličan ritam, jedan drugačiji bend. Vraćamo se u Beograd, slušamo grupu Tingo i njihovu numeru Bernardino Rizzi, ali tematika vrlo, vrlo slična.

Slušali smo Editors, objavljuju novi album, a ovo je numera koja Surface and Sound, inače pominju se kao reči u ovom refrenu i zapravo se tako i zove njihov novi album, a ovo je single koji ga najavljuje. Prelazimo na domaći teren i drugačiji zvuk. Grupa Budni, odnosno grupa Tama i pesma Budni.

Čuli smo grupu Vatra i pesmu Razglednica. Inače je za band Budni stvarno mnogo glasova vaših već stiglo. Dobro se drži i Vatra i ovo je jedna od onih letnjih pesama tipičnih za njih. Evo treća po redu danas u našoj top listi. Idemo u Kragujevac, slušamo grupu Fraktal. Kocka je bačena.

Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
3: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
4: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeram iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
2: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Eko.

Vratili smo se u prošlost, početak 90-ih godina, band Lycious Jackson, setili se njihove pesme Naked Eye i stižu već glasovi za njih, a u okviru podliste svira i to ponovo Sam. I na kraju u okviru podliste Made in XU posjetit ćemo se grupe Boje, vraćamo se u 83. godinu i slušamo pesmu Ja sam radosna. To je bila top lista, hvala na glasovima, a uskoro još jedna letnja bašta. Prijetan dan!

0: Za 3 minuta biće 10 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petoro ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, grad je bez struje i vode. Dok spasilačke ekipe pretražuju ruševine, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 30, povređeno je skoro 100 ljudi. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju u džamiji imama Homeinija, a delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju. Iranske vlasti planiraju da pogrebne ceremonije traju do sledećeg četvrtka. Prema procenama zvaničnika očekuje se prisustvo između 15 i 20 miliona ljudi, što bi tu sahranu moglo da učini najvećom državnom sahranom u istoriji Irana. Udruženje dermatovenerologa Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja ove godine organizuje besplatne preventivne preglede kože. U Srbiji godišnje oko 700 ljudi dobije melanom, najmaligniji rak kože. Međutim, kada se otkrije na vreme, on je izlečiv. Besplatni preventivni pregledi trajaće sve do oktobra. Otvoren je 13. Bašta Fest. 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje takmičit će se do 5. jula u Bajinoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje u 14.30. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Alžir sa 2-0 i plasirali se u osminu finala svetskog prvenstva. Prolaz dalje obezbedili su i Španija i Portugalija. Španci su sinoć savladali Austriju sa 3-0, a Portugalci Hrvatsku noćas sa 2-1. O 20 časova igraće Australija i Egipat. Vreme je danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jednu letnju baštu. Ovog dana ne baš tako osunčano, ali dobro, možda će biti sunca, svakako je prijatno i sveže. Imam jedno pitanje za vas, kada ste posljednji put videli Svica? Svica, onog svetlucavog insekta koji nam je kao deci uvijek bio zanimljiv, a i nekako kada odrastemo oni bude maštu i izazivaju različite asocijacije. Globalne studije pokazuju da su prizori svitaca koji lete u rojevima sve ređi i da bismo mi mogli da budemo poslednja generacija koja vidi svice. Ja ne znam zašto mene to toliko potreslo. Da je neki drugi insekt, mislim, znam da to ima veze sa tim što kao svicu možeš mnoge simbolične stvari da učitaš i pominjan je onako i u književnosti i u raznim oblastima stvaralaštva, pa možda to malo iz tog razloga da je sad neko rekao mi smo posljednja generacija koja će videti, ne znam, muvu, ne bih se potresla, znam da je i do toga, ali nekako mi je stvarno tužno. Razlozi za to su brojni, od svetlosnog zagađenja preko gubitka staništa do mnogih drugih pretnji ovim šumskim fenjerima, ali i u mnogim drugim insektima, njihovom suštinskom značaju u očuvanju ekosistema, najugroženim vrstama i merama zaštite koje se preduzimaju ili ne preduzimaju za promenu sudbine mnogih insekata, razgovarat ćemo danas sa Jovanom Dobrosavljevićem sa Šumarskog fakulteta. Jovan će nam približiti i šta radi entomolog, i ne, nisam ništa pogrešno rekla, tako se zove, čovek koji šta? Da li znate šta je entomolog? Saznaćemo kako izgleda jedan radni, a kako jedan slobodan dan jednog entomologa. A saznaćemo i mnoge zanimljive i praktične stvari o insektima, tim stvorenjima koje nas ovako često iritiraju, ali bismo možda pre nego zamahnemo da ih se rešimo, mogli malo da razmislimo šta bi bilo sa nama i sa svetom da nije njih.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Ovo je jedna priča iz one edicije šta sve ljudima neće pasti na pamet. Wang Fu, kineska online platforma za iznajmljivanje kućnih ljubimaca, je pokrenula uslugu u kojoj možete svog psa da iznajmite strancima na sat. Sada ljudi koji ne žele svoje ljubimce mogu jednostavno da ih iznajme i uživaju u njihovom društvu, ali bez prihvatanja odgovornosti brige o životinjama. Iznajmljivanje se obavlja i preko društvenih mreža i već funkcioniše u većim kineskim gradovima kao što su Peking, Šangaj i Shenzhen. Sve što vlasnici pasa treba da urade je da se registruju na platformi, otpreme informacije i slike svog psa, dok oni koji žele da prošetaju psa na sat ili dva treba da izaberu željenog i zatraže šetnju. Postoji nekoliko pravila kojih korisnici Wang Fu-a moraju da se pridržavaju, a to su da se preuzimanje i vraćanje psa direktno dogovara između vlasnika i korisnika, da šetnje budu ograničene na područja poznata psu, a platforma omogućava praćenje lokacije u realnom vremenu. Ako životinja počne čudno da se ponaša na bilo koji način, zakupac mora odmah da obavesti vlasnika. Obe strane moraju da prođu verifikaciju pravog imena, a Wang Fu uzima osiguranje za kućne ljubimce na platformi u slučaju da nešto krene po zlu. Usluga je u poslednje vreme privukla veliku pažnju u Kini, ali su reakcije podeljene. Dok neki veruju da iznajmljivanje tuđih kućnih ljubimaca povećava šanse za usvajanje psa, drugi ističu da ponavljane promene u ljudskim pratiocima, okruženju i dnevnim rutinama samo izazivaju nepotreban emocionalni stres kod pasa. Pored toga, dovedena je u pitanje i etika ovog iznajmljivanja voljenih kućnih ljubimaca iz finansijskih razloga.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dve osobe koje su se 1. jula popele na vrh antene na Empire State Buildingu u Njujorku su u pritvoru, saopštila je policijska uprava Njujorka. U saopštenju se navodi da je reč o Angeli Nikolau i Ivanu Birkusu, koji su se verili na vrhu jedne od najpoznatijih zgrada u Americi, a prilikom privođenja nisu pružali otpor. Istražitelji i dalje pokušavaju da utvrde kako su ušli u područje koje nije otvoreno za javnost. Dva policajca jedinice za hitne slučajeve popela su se uz merdevine da bi stigli do zaljubljenog para na vrhu tornja, bezbedno ih spustili i potom priveli. Angela Nikolau je na Instagramu objavila fotografije i video avanture, uključujući i snimak vereničkog prstena sa gradom u pozadini. Objava na vrhu njene stranice promoviše Skywalker's Love Story, Netflixov dokumentarac iz 2024. godine, u kojem se Angela i Ivan penju na krovove najviše zgrade na svetu, rizikujući život zarad umetnosti i jednostavno uzbuđenja. Na vrhu antene par je razvio transparent na kojem je pisalo: kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet upoznaje mir. Bivši zamenik direktora FBI-a Andrew McCabe je rekao za CNN da je opasan poduhvat stavio gradske i policijske zvaničnike i vlasnike zgrade u tešku situaciju. Moraće da urade sve što mogu da bi ti ljudi bili procesuirani po odgovarajućim optužbama, jer ne mogu da rizikuju da neko drugi ovo vidi i odluči da i on pokuša, rekao je McCabe. Za sada nije jasno kako je par uspeo da stigne do vrha antene koja prenosi signale za praktično sve lokalne TV i radio stanice u Njujorku.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Svanulo je jutros jedno oblačnije jutro, bilo je negdje kiše, ali nas sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar u Vojvodini, istočnoj Srbiji, kratkotrajno i jak severozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 16 do 30 stepeni. I u Beogradu u toku dana pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni. Za vikend sunčano vreme, pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ali će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za početak jula, mada smo u junu imali nadprosečne vrednosti za to doba godine, evo sada malo prijatnijeg vremena.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Da je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
6: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
7: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
8: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
6: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Sastanak će biti održan u 13:30 na Andrićevom vencu. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu na benzinsku pumpu u okrugu Krivi Rog. Ranije danas u ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petoro ljudi, a više od 30 je ranjeno. Devetoro ljudi je izgubilo života, 12 povređeno u eksploziji u kafiću u blizini Palate Pravde u Damasku. Ocenjujući napad kao teroristički, ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije je saopštilo da je među poginulima 6 advokata. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Ove godine se očekuju dobri prinosi pšenica i drugih kultura. To ipak ne znači automatski i veću zaradu za poljoprivrednike, jer na otkupne cene, pored roda, utiču i kretanja na međunarodnom tržištu, kvalitet proizvoda i potražnja, rekao je savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić. Kaže da je ovogodišnji rod pšenice dobro kvaliteta, ali da njena cena poslednjih nedelja konstantno pada, jer rastu zalihe hlebnog žita u svetu, što utiče na slabiju tražnju. Otvoren je 13. Bašta Fest, 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje, takmičiće se do 5. jula u Bajinoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Novak Đoković će igrati protiv Francuza Artura Rinderkenša u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje u 14:30. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Jesi video Svica? Vići glasno. Kad ste poslednji put videli Svica, to sam vas pitala i evo, kaže Stanislav, više od 20 godina nisam video Svica, Kresnicu, eto još jednog naziva za Svica i s razlogom Kresnica, i prošlo leto, objasnit ćemo kasnije, i prošlo leto kampova u starim lednicima kad se pojaviše. Pre neko veče, to piše Nikola iz Valjeva, kaže, sam išao iz Pecke ka Valjevu, pre toga ih davno nisam video, naročito u gradu, ih nema, pre smo ih kao deca hvatali i stavljali u tegle, verovatno, da svetle, a kod Srba važi pravilo da žito zri kada svici počnu da svetle, evo to potvrđuje i čovek, kaže, sezona im je sada, vrše se žito, Aleksandar, video ih je pre neki dan, ali nisu u rojevima, ima ih u Mačvi, oko Drine, evo i u Ripnju svedoci da ih ima, mada ne u većem broju, a Nebojša Trbović je napisao da ih je prošle godine video na koncertu, one električne, kada se uključe kamere na mobilnom i da prave i zvuk, to je neka napredna tehnologija svitaca. Bolje bi bilo da budemo poslednja generacija koja će videti komarca i muvu zonzaru. Dobar dan, želimo našem gostu Jovanu Dobrosavljeviću sa Šumarskog fakulteta. Dobar dan, pitala sam ljude da li znaju šta si ti po zanimanju, naravno nisam onako prevala kao što ti prevodiš, i da možda objasne da li znaju šta to radi čovek koji se naziva entomolog, i niko mi nije odgovorio. Hoćeš da nam kažeš za početak?
3: Kao što smo već rekli, entomon znači insekt, i ukratko da prevedemo ovako, bukvalno bubolog bi bio, znači bavim se insektima, konkretno mahom šumskim vrstama koje čine i glavni deo insekata koji su prisutni kod nas u Srbiji.
2: Znači bubolog.
3: Da,
2: a te pitaju to ljudi nekada kad kažeš ja sam entomolog, etnolog, ekolog, enolog?
3: Prođemo u svetu vrlo često.
2: Dobro, znači bubolog, onda si ti potpuno kvalifikovan da nam možda prokomentariš ovo. Meni ovo je interesantno, kaže, bolje da smo poslednja generacija koja će videti komarca i muvu zonzaru. Nekako insekti stvarno najmnogobrojnija klasa životinja na svetu, ali imam utisak da nekako svi na njih imamo najveći pik. Ili nas uopšte ne zanimaju, ili kažemo, ma daj bre, bodu, ujedaju, iritiraju me, štetočine, niže životinje. Većina ljudi nekako ih ne miriše, da tako kažem, ili strahuju od nekog uboda, da li su otrovni i tako dalje i tako dalje. Čak sam na jednom forumu čitala neku raspravu kako se osjećate u vezi sa ubijanjem insekata, i ljudi tamo kao, ili ih zgromim, ili im, dobro, ne volim da ih mučim, ili ih pustim niz odvod. Je li imaš ti taj utisak? Neki do duše kažu, ja mog zovem Đorđić, čuvam ga i milujem ga, i eventualno vidim da ljudi možda bubamare, bogomoljke, pauko je tako nekako i mogu da podnesu, ali kao mravim uvest onog, jel se to bez kajanja, samo pecnem.
3: Pa dobro, što se tiče tih insekata, da kažemo, koje ujedaju, bodu, iritiraju, taj strah, da kažemo, je donekle iracionalan. Ali ako uzmete u obzir koliko vrsta ima insekata, koje nisu toliko strašne po nas, taj strah je mahom neutemeljen. Što kažete, neznanje, strah, pomešuje se i onda dođe do mržnje manje više. Ali ako biste uzeli u obzir sad da je bubamara, koja je onako, da kažemo, lep, mali, šareni insekt, jedan od najkrvoločnijih insekata u insekatskom svetu, jer mogu da pojedu hiljade bubamara u toku svog života, i larva i mago, i ako uzmete još u obzir da je njena krv otrovna, onda vidite da je to vrlo opasna vrsta, ali u osnovi nama je bezopasna,
2: slatka, da
3: kažemo.
2: Da.
3: Ljudima nikad nećete da zove neke probleme.
2: A ti, eto, koji si na zdravo sa insektima, onako mnogo ih bolje poznaješ nego mi, imali takvih iznenađenja u svetu insekata da mi ono laički, znaš, pogledamo i kažemo, vidi ga što je sladak, a vidi ovaj što je odvratan, ono, u stvari.
3: Eto, prvi primjer je bubamara. Postoje veliki, čak i ose, koje su nama generalno, ljudi se plašu uboda jer su dosta njih je alergično, one su korisne za nas. Kako su pčele korisne, tako su i ose korisne. Mislim, pčela se ne plašimo, uvodi mi isto opasan, mahom, neki se ljudi naravno plaše, ali ose su čak možda i korisnije od pčela, da kažem, u smislu da suzbiju štetne insekte, čuvaju našu kuću od tih muva i komaraca koje tako mrzimo, buba, švaba i tako dalje, ali opet kažem, ljudi se plaše. Pa obad opet može da izazove probleme neke, ali ne postoje alergije na oboda. Pčeli i ose su najviše opasne za ljude koji su alergični na njih, tako da mogu ozbiljne zdravstvene

0: probleme da izazovu, ali ovako generalno obad ništa strašnije od komarca nije.
1: A zanima me, recimo kad se baviš profesijom koju se ti baviš, sigurno dolaziš često u situaciju da može takva stvar da ti se dogodi. Kako to rešavaju ljudi, na primjer, koji, je li ima među pripadnicima tvoje profesije ljudi koji su alergični? Recimo na neke...
0: Pa, postoje neki ljudi, čak sam i ja blago alergičan ubod pčela, zato uvek nešto protiv alergija imam.
1: Nosiš
0: uz sebe, nešto protiv alergija, dosta vode, i to je ono priručno nešto što može da nam posluži na terenu, ali opet od tih stvari, po meni, najopasnije stvari su krpelji, šta može da se zadesi nekome, jer pored toga što prenose lajmsku bolest za koju svi znaju, prenose i niz drugih, mogu, to je potencijalno da prenesu niz drugih bolesti, ali opet i oni imaju neko svoje mesto u ekosistemu, služe kao hrana za neke druge vrste.
1: E, a čekaj, a krpelji spadaju pod koju klasu?
0: Oni su spadaju isto tamo gde i pauci spadaju, oni su arahnoideja napravo, tu bliži su grinjama nego insektima.
1: E, to,
0: prvo podala, tako sam i mislio. Ukratko za slušalce, 4 para nogu, pauk, 3 para nogu, insekt. Više od 3 para do nekih, hajde da kažemo, 10-ak, može da bude neki kopneni rak, i preko 10-ak pari da kažemo da je 100 noga. Ne mora baš 100 da ima.
1: Tako?
0: Da.
1: Bože, koliko je to
0: jednostavno. Po nogama. Postoji još podela, naravno, insekti imaju krila, pauci nemaju antene.
1: Ali čekaj, ovo po nogama je nepogrešivo.
0: Pa da. Ajde, taj deo između rakova i 100 noga je onako malo klizan, jer oni nemaju fiksan broj nogu, ali za ove paukove i insekte nema problema nikad.
1: I čekaj, to si rekao po nogama, a dalje?
0: Po nogama insekti imaju krila. Insekti su jedini beskičmenjaci koji mogu da lete. Tako da to je evolucijalno, su drugačije su evoluirali u odnosu na ptice, u odnosu na slepe miševe, jer njihova krila zapravo nisu ekstremiteti kao recimo kod ptica, već su dodaci tela. Znači oni i 3 para nogu i krila. Tako da se kreću na više načina, mogu i da plivaju i da rone, da hodaju po površini vode, da žive ispod zemljišta u vazduhu. Tako da su i kako i po izgledu, tako i po svom ponašanju najraznolikija grupa životinja.
1: Čujem da si navikao lajcima da objašnjavaš neke stvari, baš to radiš onako. Koliko poznatih vrsta insekata ima otprilike?
0: Pa preko 3 miliona sad.
1: To, da li je to
0: miliona? Preko 3 miliona? Ima. Da. Najraznovrsnija grupa organizama na planeti. Po masi nisu tu najveći. Po masi mislim da su nematode, ali nemoj da vas slažem sad. One su vrlo sitne. Ima ih svuda opet, žive u zemljištu, neprimetne su, ali ima ih veliki broj jedinki, ali insekat opet također ima veliki broj jedinki, ali su poznati po svom diverzitetu, to jest po svojoj raznolikosti.
1: Dobro, da te još jednom podsjetim da smo se dogovorili prije emisije da pređemo na ti, tako da ne bih žela da ispadnem nepristojna, uporno mi govoriš. A htjela sam da pitam, u Srbiji, sećam se, bila je jedna mnogo zanimljiva izložba, ti verovatno i znaš, u galeriji prirodnjačkog muzeja, Kroz svet insekata Srbije 1 i 2. Da, ja sam tamo bila i zapanjila sam se tom količinom, mislim, tom strašću, tim prikupljanjem, ali otprilike da Srbija, koliko sam ja shvatila, je veoma raznovrsna, možda i najraznovrsnija u ovom delu Evrope po broju insekata, jel?
0: Pa po broju svega u prirodi,
1: pa da dobro, kažem,
0: Srbija je jedna od 6 najvećih tački biodiverziteta u Evropi. I insekata i biljaka, mislim, to je sve povezano u prirodi, znači insekti su
1: naravno,
0: povezani.
1: Naravno, ali pitam konkretno za insekte, recimo, otprilike koliko vrsta?
0: Uf, nisam siguran, sad ne bih da izbacujem neke brojeve, ali više stotina hiljada, da kažemo, ali veliki broj njih, opet, vi ste videli u galeriji one zanimljive insekte koje će ljudima da privuku pažnju.
1: Mi smo videli, da.
0: Vi svine, mislim, samo na tebe, na slušalce, njima se obraćam.
1: Dobro.
0: Ali postoji veliki broj insekata koje mi ne vidimo, koji su vrlo sitni, koji žive skrivenim životom, ispod zemljište, u drvetu i tako dalje, koje su veličine, da kažemo, par milimetara. A opet tu da kažem, ja sam recimo za doktorat radio lisne minere. Insekti koji žive unutar lista biljaka, koje su veličine par milimetara, ali evo, ja preko 100 vrsta njih samo ima.
1: Kako se zovu lisni?
0: Mineri. E, to je za vas isto, eto, ako ćemo ovo je što kažemo entomologiji, etimologiji, etologiji.
1: Lisni mineri.
0: Lisni mineri, šta mislite, po čemu su dobili ime?
1: Miniraju, kvare.
0: Miniraju, po engleskoj reči mining. Rudare u listu, znači kopaju u osnovi u listu,
1: pa
0: prave hodnike.
1: To.
0: Da.
1: Znači prave štetu.
0: Prave štetu na listu i, kažem, postoji veliki broj vrsta, ljudi najverovatnije nisu uočili da postoji jedna od njih ovako. I to ne bi bilo zanimljivo nekom staviti sad leptirića koji, da kažem, svi bi rekli, vidi ga ovaj moljac.
1: A što si baš to odlučio da radiš lisni mineri?
0: Pa jedna od zanimljivih grupa koja opet izaziva štete u šumama, jer opet ja sam sa šumarskog fakulteta, tako da moram da obratim pažnju na te štetne vrste. Ali generalno nisu istraživani kod nas. Najviše zapostavljene grupe, ne samo insekata, nego bilo kojih organizama su oni sitni na koje niko ne obraća pažnju.

0: svakodnevno. Mislim, mi ćemo u gradu da vidimo da svi znaju kako, šta su leptiri, šta su pčela, ko zna šta su lisni mineri.
1: Ja mislim da prosječan čovjek ne zna da nabroji 20 insekata. Ajde, možda neću preterujem, ali...
0: Ove mlađe generacije znaju. Šalim se.
1: to sam sigurno, da. Entomolog je ovaj čovjek koji je danas naš gost, Jovan Dobrosavljević. Sve što ste od uvek želili da pitate entomologa, pitajte sada ili nemojte nikada više da pitate. Jel misliš da će biti interesantno? Da ćeš moći da odgovoriš na razno
0: pitanje? Potrudit ću se da odgovorim na ovo što mogu, na ove što ne mogu. Opet potrudit ću se da dam neki odgovor, ali opet...
1: Ajde, ako imate nešto da pitate, zanima vas, bit će reći o različitim stvarima, pričat ćemo malo i o Šumarskom fakultetu, mene to jako zanima, otkrila sam Šumarski fakultet, vidim tamo ima nekih divnih smerova, pričat ćemo i o svicima, a neko se poradovao, kaže kako to mislite, nećemo više videti komarce. Ne, to je čovjek poželeo. Evo već pitanja. Kako se razumeš u komarce? Ajde, izguglat ćemo sad.
0: Možemo nešto, pitajte. Slobodno.

0: Odgovaramo na vaša pitanja. Tu nam je Jovan Dobrostavljević. Mislim, ja sam mislila da vodimo neki razgovor u okviru ove emisije koju bismo mogli da nazovemo onako čudesni svet insekata, ali evo daću vama prednost. Prvo i osnovno, obično mogu, kaže Snežana, po govoru da provalimo dakle neko, ali ovaj vaš gost tvrd orah. Rekla bih neki jug definitivno ili neki deo Kosova, da budemo u duhu emisije Šta reče. Izvolite.
1: Pa, južni od Beograda, ali nije skoro, nije toliko južno, da kažemo, pa ćemo da vidimo kasnije.
0: Ajde,
1: ako provalite.
0: Pogodite. A kaži nam neku naznaku, znači neku asocijaciju.
1: Centralna je Srbija, da kažemo, uz Velika Morava.
0: Dobro, ali šta prvo pomislimo kada pomislimo na taj grad?
1: Uf, neću sad da kažem.
0: Da, mnogo bismo
1: pomoći. To bi već bila velika pomoć.
0: Dobro, probajte da pogodite odakle naš gost. Kaže, u prirodi ne postoji nešto što je štetno, Goran Kovačić. Komarci su veliki prijatelji čoveku, čovek ne može da to prenebre.

0: mužici komaraca ni pijukara, da bi mogli da snesu jaja opet. Njihove larve žive u vodi, služe kao hrana za ribu. Tako da u jednom uglu možemo da kažemo da su korisni za nas, ako se hranimo tom ribom koja jede te larve, komarci su korisni.
1: Dobro, kad smo već kod komaraca, pita čovek oboje, evo prepustit ćete, da li nas komarci ubadaju ili ujedaju?
0: Pa komarci imaju usni aparat za bodenje i sisanje. Tako da bodu bi i sisaju. Ali u osnovi to je njihov usni aparat. Znači bodenje, ako bismo vezali, to bi se više odnosilo na ose, na pčele koje imaju žaoku i bodu njom, ali komarci znači imaju usni aparat kojim bodu.
1: Dobro, da li postoje škorpije kod nas, pitate Vojkan, kaže iz Velike Plane, kaže ja sam vidio škorpiju dugu oko 5 cm, on je ubeđen.
0: Škorpije postoje, vrlo su česte, ali što kaže stara poslovica, u strahu su velike oči, teško da je bila 5 cm. One su obično 2, da kažemo 3 maksimum neka veličina sa sve žaokom, ali ima ih kod nas i to su često, na Kalemegdanu ih ima recimo, eto.
1: Da, a dobro, Vojkane jeste ulovili, možda su to na ribolovačke priče, bila je 5 cm, da, znači može da bude, ali ne 5 cm, je li tako?
0: Da, da, da, prisutne su kod nas, ima ih
1: dobro,
0: na svim staništima.
1: Dobro, evo, da li je, su i ovde u strahu veliki oči, šta kaže, pitanje za gosta jako me zanima, da li je moguće da sam video insekta koji liči na granu, bukvalno na granu, veličina je šake sa 3 ili 4 para nogu u Novom Sadu u parku, krenuo da šutnem granu sa stazi i kad sam zamahnuo nogom, to pobeže, mada ne znam ko je od koga pobegao.
0: Pa može da se desi da neki paličnjak koji je pobegao nekom kojih čuo, to jest insekt i oni grančice, oni su odgovaraju otprilike opisu na osnovu veličine broja nogu, ali teško da je mogao da pobegne, nisu baš nešto brzi, preći da bude da je bio neki zrikavac ili nešto, ne znam koje je boje, koje je debljine.
1: Ali izgleda kao grana.
0: Pa
1: može
0: oni izgleda ne boje, mislim, kao da kažemo, svaki insekt manje više, svi biljojedi gledaju da se sakriju nekako, neki imitiraju bilje, neki imitiraju nešto drugo, neki...
1: Dobro, neka mimikrija, da. Da. Možda treba, ajde pitaćemo je li zelene boje ili je više brownkast, pa možda da suzimo izbor. Pitanje, za, da, neko je pitao i da li možeš da znaš koji mu to insekt vrši najezdu u kuću posle kiše, ali ličući na rovce i evo, Jovan je ovde meni 96 slika različitih pokazao, ali... Ja sam pomislila da znam šta je, jer i ja primećujem, možda pogrešno povezujem posle kiše dima, tih neki, kao neki mladi rovčić izgleda.
0: Iskreno, kao što rekao, nikako nisam siguran. Jedino što meni liči na to su larve cikada, da kažemo da liče na rovce, ali teško da mogu da ulete u kuću jer nemaju krila. Cikade same po sebi su aktivne preko dana.
1: A ja mislim da ulaze možda kroz i neke rupice u kući, jer non stop ih ima.
0: Pa onda ako ulaze kroz rupice, to su bubošvabe.
1: Ne, pa kod...
0: To je jedino što meni pada na pamet, tako. Jedini insekt koji se kreće kroz kanalizaciju.
1: A pazi, ja vičem, ne pitam ja, nego pita čovjek, ja sam se samo poistovetila. Pitanje za gosta, kako i čime uništiti biljne vaši? Bezuspešno zaprašivanje u 2 navrata različitim preparatima nije dalo efekt.
0: Pa, mislim, postoje preparati koji služe za suzbijanje lisnih vaši i oni su, ako se primene kako treba, efikasni su maltene u 100% slučajeva. Ali opet oni deluju neke 2 do 3 nedelje najviše, tako da kad prođu te 2-3 nedelje, te vaši mogu da prelete sa komšijskog drveta, sa vašeg nekog drugog drveta u dvorištu, da dođu i opet će da nasele tu biljku, ako je zelena, ako je zdrava.
1: Ako kome se obratiti za neažurno suzbijanje komaraca određenim gradovima, da nije gradska vlast, hvala.
0: Pa sad, u svakom gradu ima svoj neki, svoju agenciju koja vrši to suzbijanje. U Beogradu generalno, trenutno, barem po meni, je suzbijanje zadovoljavajuće sasvim. Mada opet, zbog ovih vrućina nema toliko komaraca ove godine. Ali opet, sve sem suzbijanje iz aviona je kod nas dozvoljeno. Opet, kao što smo spomenuli, postoje 2 struje ljudi tu. Jedni ljudi ako se vrši suzbijanje ovim vozilima koje prskaju, biće truju nas, šta ćemo da radimo. S druge strane imamo ljude koji kažu ne prskaju dovoljno, ima komaraca, ne znamo šta ćemo od njih, ne mogu ni oni sve da isprskaju. Oni prskaju ove glavne lokalitete gde se zna da ih ima, gde se kriju i maga, znači po nekim, da kažemo, šiblju u okolini zgrada i tako dalje.
1: Dobro, neko je poslao ladno pivo, 2 flajke, ne znam šta ti o time da kaže. Na jednoj flaši je bogomoljka i kaže kako razlikujemo muško i ženske bogomoljke. Pa, da bi mogo da je vidiš to slici pa da prepoznaš.
0: Sad ćemo da vidimo.
1: To ću, molim te. Evo, gledaj. Dakle, ja ne mogu da verujem da mi gledamo bogomoljku na flaši piva, ali
0: ovo
1: da...
0: Ovo je težak, veliki problem, šalim se.
1: Odmah si je prepoznao, Milena je ovo.
0: Ako je na flaši, onda je muško. Da je vino, neko možda bi bila ženka. Šalim se. Ovo je ženka u pitanju. Ženke
1: pa,
0: su generalno
1: na levoj,
0: da, dobro. Ženke su generalno krupnije i to je glavna razlika između njih i ako i

0: je pojedena glava, sigurno je ženka.
1: E, da.
0: Tako da je ovo ženka. Da,
1: zdravo, kaže Nenad iz Užica, možda sam propustio, ali me interesuje da li su muve za bilo šta korisne.
0: Kako nisu korisne? Mislim, muve, muve su, imaju veliki diverzitet insekti iz reda diptera. Komarci spadaju u diptere, isto gde spadaju i muve. Znači, rekli smo, komarci kao najčešći primjer da su čak i oni na neki način korisni. Muve postoje kao oprašivači biljaka, znači nisu samo pčele one koje oprašuju biljke. Imamo veliki, veliki broj muva, recimo iz familije sirfide, koje često idu na cvetove i oprašuju ih, u nekim slučajima čak i efikasnije od pčela. Je, glavna stvar zašto ljudi vezuju muve su crvi. Crvi kao faktor koji uništava mrtvu materiju, to je se razlaže, da kažemo, mrtve organizme, je vrlo bitan kako se ne bi raznosile bolesti, znači recimo, ajde da kažemo, kuga, na primjer, koju moraju da se... Antraks, aha, koji može u zemljištu da preživi, da kažemo, nekih, ja mislim, 20 godina, sad nisam siguran, zbog čega se ljudi koji umru od antraksa stavljaju gvozdene kovčege,
1: da, da,
0: muve bez problema mogu da se hrane njima. Tako da razlože to, spreče širenje ribove bolesti i na taj način su jedni od najkorisnijih organizama u, na svetu, da kažemo, manje više.
1: Divna tema, kaže Sonja, i odličan gost, a moram i pitanje onda da postavim, kako da oteram, a ako to ne može, onda uništim, smrdi bube raznih boja koje mi napadaju sve po bašti, krompir, paprike, paradajz, krastavce, sve ukratko, bit ću veoma zahvalna. Znači, ne želi da ih zgromi, kako kažu mnogi.
0: Ako ne želite da ih ubijete, jedini način, šalim se, jedan od najpraktičnijih načina je da ih skupite. Pa radite posle s njima, nosite komši. Vaše dalje, šalim se.
1: A kako ću da ih...
0: Ali neki praktičan način, barem za kuće koji ima smisla, je prskanje recimo ovim eteričnim uljima. Limuna, nane, ne znam ni ja. Deluju repelentno na njih, to jest odbijaju,
1: aha,
0: ih do nekle. Da, da, da, odbijaju ih da dođu na te biljke, jer oni su relativno kratko deluju i mora često da se koriste, moraju da se razblažuju. Potrebno je odrediti koncentraciju, veliki je posao, efekat je upitan. Sem u stanovima za neku zaštitu od njih konkretnu u prirodi, a da nije hemijska, vrlo, vrlo teško.
1: Ne, ja mislim da je najkorisniji bio ovaj savjet da ih pokupiš i pošliš bivšem dačku.
0: E, na primer.
1: I kažeš mu, evo ti.
0: Očuvanje predatorskih vrsta, da, postoje vrste koje se hrane smrdibubama. Imamo i neke smrdibube, to je stenice iz iste familije, iz istog reda, koje se hrane smrdibubama, na primjer.
1: E, ovaj, neko te pita, ajmo još to kratko, pa da, možda i ja nešto pita, da li iz glavkari spadaju insekte?
0: Insekti spadaju uz glavkare, obrnuto je. Ja, glavkari su viša kategorija, u tu grupu spadaju, znači, i insekti, i pauci, i stonoge, i rakovi. Artropoda su zglavkari.
1: Posvetit ćemo se odgovorima na vaša pitanja koja su brojna, a evo da vidimo dokle smo stigli sa pogađanjem, odakle si. Kaže, bio bih siguran da je Svilajnac, da nije Kruševac možda, Ćuprija. Ne, ali sve bliže, kako vam kažu, toplo, vrelo.
0: Toplo, toplo.
1: Šalim se, Aleksa je tačno odgovorio, ali nema vese. Aj, bavimo se još pogađanjem, a pitanja izvolite. Postavljajte. Evo, ajde i ovo. Ja nikada nisam vidio malu jedinku, omladinku, smrdibube. Da li se rađaju kao odrasle i odmah smrde ili...
0: Liče na odrasle, to jest imaju najpotpuno razviće, znači nemaju lutku, izgledaju isto kao, nisam isto, nije baš identično kao odrasli insekti, ali isto im je građa, znači sitni su, obično su nešto tamnih boja, neupadljivi su uglavnom od imaga i nemaju krila i reproduktivne organe. Oni im se razvijaju u toku života, rastu i u zadnjem stupnju, znači, odrasli insekt, adult, ima i krila i reproduktivne organe, što ga razlikuje od larvi, ali da kažemo da su onako crne, sitne, kad se ispile, bude na listu grupa njih uglavnom, tako da tako izgledaju.
1: Samo vi nastavite da šaljete ove fotografije ko što ste i do sada, može i na flašama raznoraznih alkoholnih pića, može i ovako koje ste u prirodi, možete i samo da opisujete, mada je stvarno jednostavnije, evo, mnogi od vas postavljaju pitanja, pa u prilogu stave fotografije, onda je mnogo jednostavnije. Recimo, od 12 ovih fotografija ja sam prepoznala 0 insekata na tim fotografijama, ali ovaj će vjerojatno moći malo više.

0: Brojna pitanja za našeg gosta Jovana Dobrosavljevića, entomologa ili bubologa sa Šumarskog fakulteta. Ti si tamo docent ili?
1: Docent,
0: aha. Možda ću doći i ja na red da postavim neko pitanje, pa ćemo o svemu da porazgovaramo, ali ajde zaista da damo prednost slušalcima. Evo, pogodili su ljudi da si možda su pogodili da si iz Jagodine.
1: Jesi. Bravo.
0: Još jedan Jagodinac. Šta je Jagodinac ovde kod nas na radnom mestu? I da rade i da su gosti.
1: Iz Jagodine zadržao sam delimično akcenat, ali posle 15 godina hibridizovao se malo.
0: Pa dobro, a kad se opustiš, priznaj da pričaš to, ono...
1: Generalno ja pričam, imam jagodinski akcenat, ja uvek. Nikad nisam ni trudio nešto da...
0: Pa zašto bi se trudio, naravno. Može li gost... da mi objasni kako se buba cigaraš, je li tako?
1: Da.
0: Ponaša i sebe štiti u listu vinove loze. Pozdrav svima i mom bubašinteru Sofiji od Miloša. Dobro.
1: Cigaraši, to je jedna od priča ovih standardnih o zaštiti insekata, ali da kažem, oni su onako neki od primitivnih tih koji se štite. Prosto jednostavno, prilikom poleganja jaja, ženka delimično pregrize peteljku lista da oslabi turgorov pritisak u listu, to jest da bude onako malo mekši. Snese jaje unutar cigare i bukvalno smota cigaru od list. I jaje ima zaštitu unutra, ima hranu, ne mogu da mu dođu predatori, ne može kiša da utiče na njega i ima gde da žive. Ali insekti su toliko otišli evolutivno neki da recimo postoje insekti koji brizgavaju neke cecidogene materije koje teraju biljku da luči neku tvorevinu koja se zovu gale, bukvalno tumori na listu ili na stabilu ili gde god. Znači, pravi tvorevinu unutar koje živi larva i hrani se, znači insekt natera biljku da sama to napravi za insekta.
0: Interesantno. Mislim da sam na drveću to viđala kako
1: sigurno,
0: izgleda.
1: Sigurno, ima ih svuda, mislim.
0: Da, živim u zgradi, pozdrav vašem gostu Jagodincu, od komšija Džigerana. Vidiš, kaže šta su komšije. Živim u zgradi malo dalje od reke i ovog leta moju terasu prvi put često posećuju divni vileni konjici, mogu li nečim da počastim te goste? Fina žena.
1: Samo da ih počastite tako što ih ne dirate. Vilin konjice se hrane u letu. Hrane se insektima u letu i to su jedni od retkih insekata koji maltene ceo život provedu leteći. Sem kad miruju, kad traže svoj plen, tako da samo nemojte da ih dirate i uživajte
0: pa u
1: njima.
0: Pa mislim kako da ih nahranim u letu, stvarno.
1: Pa, to je.
0: Bacam im.
1: Skupite šaku vaš i bacite, pa šta bude.
0: Imaš odlične savete, veoma su potrebljivi, moram ti priznati. Uverila sam se, pozdrav Ivana i veliki pozdrav gostu, uverila sam se kada se upali kafa, taj miris rasteruje ose, da li ima neki takav prost rasterivač muva i komarca.
1: Pa što su neki kolege s kojima sam studirao nekada davno rekli, pa kažem, mi u Bosni mi zapalimo gume i to tera. Tako da palite gume slobodno. Joj, ako možete da živite vi u tom smradu, šalim se, mislim,
0: treba i ti
1: i ta
0: da
1: kafa, to je opet dim kao dim, mislim, koji god dim da zapalite, nijedna životinja neće da uđe u njega u osnovi.
0: Pa dobro, rade ljudi to, kao, mislim, sa tom kafom i za ose i po tasosu i po morima, ali nisam primetila da radi. Dobro, a, evo, vidi, slušaj Žile iz Zelemira, kako on deli savjet. Najbolja odbrana od komaraca i ostalih insekata na prirodan način su pauci i paukova mreža. Preko leta, ređe skidajte paučinu.
1: To je jedna od mera koje se ja držim.
0: A zato što te mrzi da seđeš kući.
1: Dok nismo gledali komarnike, šalim se. Najbolja mera za suzbijanje, da li smrdivo, da li komaraca, svega, jedina sigurna mera je zapušite rupe ako imate na kući, stavite komarnike na prozore i to je jedino sigurno.
0: E, a šta će kada nemaju? Pozdrav vama i vašem gostu, kako da sprečimo letenje insekata i ulaženje paukova u kuću? Nema mrežica na prozorima i vratima. I kako da sprečim pojave onih kućnih paukova, leti mi uđu skakavci, popci, a ne sam da koristim hemijsko sredstvo za njihovo suzbijanje i tako dalje, poput raj tableta.
1: Sem komarnika, kao što sam rekao, za onu bašti, možete koristiti neka eterična ulja, recimo, ali opet ono su kratkoročna, ne deluju baš na sve podjednako, tako da nije 100% sigurno. Jedino što je, kao što sam rekao, 100% sigurno je zatvorite prozore onda. Šalim se. I to je 100%.
0: Brana nam se javlja, kaže, idu na mini odmor do Donjeg Milanovca i uživaju, baš ih zabavljaš. Jako je super, im je interesantno. Neko je, Snežana, poslala fotografiju pauka, kaže, prvi put sam ga videla na Braču, zapanjila sam ga se kad sam ga ugledala, lice ko iz Inka i Maja. Pa dobro, ja sam malo posjeća, stvarno, jel da?
1: To su oni paukovi krstaši, da kažemo, ta grupa. Ali i one su isto neki od najkorisnijih životinja, da kažemo, na svetu, baš zbog toga što se hrane različitim, pod znacima navoda, štetnim organizmima, jer upravo je bio slušalac koji je rekao da ne postoje štetni organizmi, već oni koji nama izazivaju neke probleme, da kažemo.
0: Tako je. Koja je prva pomoć ako vas ubode stršljen, kako reagovati?
1: Pa, zavisi od situacije u kojoj se nalazite. Prvo što bi moglo, kao bilo koji ujed da se desi, da stavite neku hladnu oblogu kako se ne bi širilo to i da odete u najbliži dom zdravlja.
0: Da, to nije baš za...
1: Sigurno ovako, da. Ali opet postoje ljudi koji su relativno tolerantni na to.
0: Dobro, ali to, ja sad stvarno pričam bez veze samo iz nekih životnih iskustava, zavisi od dela tela gde si ujeden, jer recimo, ne daj Bože, vrat ili tako neki predeo može nastupi gušenje, ili tako?
1: Za glavu i za nogu, naravno da nije isto, opet kažem, tako zavisi je od nivoa osetljivosti osobe, tako da je sve to ograničavajući faktor sa svih strana, tako da dom zdravlja jedina sigurna mera.
0: Jovan ostaje sa nama i očigledno vam se dopada emisija. Kaže, vaša današnja emisija kao epizoda iz Pčelice Maje. Upoznajmo insekte sa Majom i Pavom. Nadam se sam ja Maja.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji. Uživam i

0: ljubav tvoju. 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu predsednika je navedeno da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. Jovanović je na službi u Vojsci Srbije bio od 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine. Ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Jovanovića biće organizovana na Andrićevom vencu posle sastanka predsednika Srbije sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. U Domu Narodne skupštine u Beogradu održana je svečanost povodom završetka školovanja 15. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 69. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Na svečanosti ministar odbrane Bratislav Gašić je poručio da se trajna snaga Srbije temelji na jedinstvu naroda, države i vojske. Upravo to jedinstvo je, kako kaže, najčvršći garant odbrane naše otadžbine. U organizaciji vlade Srbije i misije Srbije u Evropskoj uniji u Briselu će danas biti predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koje je naša zemlja ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. O tome će govoriti predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministri Marko Đurić, Nemanja Starović i Siniša Mali. Nakon uvodnih izlaganja biće održana panelna diskusija i sesija pitanja i odgovora sa učesnicima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 još uvek traga. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. U Teheranu je u toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju u džami imama Homeinija, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. Planirano je da pogrebne ceremonije traju do četvrtka. Košarkaši Srbije pobedili su u Friboru Švajcarsku sa 97-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Narodnu utakmicu naši košarkaši igraju u ponedeljak protiv Bosne i Hercegovine. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je 24.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: A naš gost je Jovan Dobrosavljević sa Šumarskog fakulteta, entomolog ili bubolog, eto to smo usvojili, sve smo shvatili da je čovjek iz Jagodine i da može, kako si rekao, savjetodavna služba Beograd 202. Evo ti jedno pitanje, ja mislim da lepše dobiti nećeš, ovo je baš onako profesionalno, kaže, dobar dan. Pozdrav za gosta, pozdrav za najbolji radio i hvala za izabranu temu. Pitanje. Pronalazim okrugle larve na smaragdnoj tuji. Koliko su opasne, kako se šire i kako ih se najjednostavnije rešiti?
3: Okrugle, mislim, polulopteste, pretpostavljamo da znamo o čemu
2: pričati. Ima slika.
3: Najverovatnije su štitaste vaši neke. U osnovi mogu da se suzbiju neki sistemični insekticid, koji god, mislim, kog nađete u poljoprivrednoj apoteci. To je jedina sigurna mera za njihovo suzbijanje, jer one sise sokove kroz biljku, tako da imaju voštanu prevlaku preko svog tela, tako da direktno tretiranje njih neće imati efekta, već morate koristiti insekticide koji se šire kroz biljku.
2: A pa, dobro, možda možemo malo detaljnije i da otkucamo odgovor.
3: Neka ode u poljoprivrednu apoteku, pita koje sistemike imate za insekte i to je to najjednostavnije. Mislim. Ove neke prirodne mere koje ljudi vole, sem skupljanja fizičkog jednog po jednog, nema suzbijanja nikakve.
2: Znači, ne postoji neka sad konkretna preporuka i ne treba, nego ode u poljoprivredno apoteku.
3: Da, kaže, sistemični insekticid, zaštita ste vaši.
2: Dobro, super. Kratko i jasno. Dobar dan, Dion vam je gost, vreme mi brže prolazi u malinama uz vas, lepo. Negde sam čula da svici izumiru. Da li je to tačno? E, ajmo prvo ovo, da li skakavac može da ujede? Pitan zbog dece koja naprave čitavu dramu kad nam uđu u kuću. Inače, kada nađem skakavca u kući, sutra obavezno padne kiša, to su nam i stari naši pričali, pozdrav iz Arilja. Aj prvo za skakavca, pa ćemo...
3: Prvo je podela između skakavca i zrikavca. Šta je skakavac, šta je zrikavac? Skakavci mogu jedni i drugi da ujedu, skakavci su sitni i generalno nemaju toliko jak ujed, baš retko može da se desi. Zrikavci, doduše, sa druge strane, koje deluju kao skakavci, imaju duže antene, oni zeleni veliki što ih viđate često sad u ovom periodu, su zapravo zrikavci, nisu skakavci, iako skaču. Ali oni mogu da ujedu, boga mi. Neće da ih ujedu ako im nežno priđete ili ako ih uhvatite gde bi trebalo. Ali ako im stavite ruku ispod glave i stisnete ga, uješće vas bez oklevanja.
2: Ali te ujeo nekada.
3: Stotinu puta.
2: A nastavi rečenicu. Skakavci skaču, a zrikavci...
3: Skaču.
2: What?
3: Jedni i drugi skaču, ali kažem, razlika između skakavaca i zrikavaca je u... Ako ih pogledate ovako, prvo bi bilo u dužini antena, u načinu ishrane. Zrikavci, iako se prevashodno hrane biljnom hranom, mogu da budu i predatori, mogu da se hrane i drugim insektima, mogu i čvršćom nekom hranom, dok skakavci su onako, da kažemo, sitni i generalno proizvode drugačije proizvode zvuk. Drugi način proizvodnje zvuka imaju. Skakavci trljaju, recimo, but ili femur o krilo, to jest o elitru, i proizvode zvuk, a zrikavci trljaju krilo od drugo krilo i na taj način proizvode zvuke. Neki zrikavci su toliko evolutivno otišli da im krila ne služe za letenje. Ne mogu da lete, već isključivo proizvode zvuk krilima.
2: Pa dobro, neku funkciju imaju.
3: Imaju.
2: E sad, što se svitaca tiče, naravno, da bi naslov izgledao mnogo dobro, onda se kaže mi smo poslednja generacija koja će videti svice, ali da li u stvari ima tako nekih dugoročnih istraživanja kojima se utvrđuje njihova brojnost i koja bi potvrđivala tu sumnju da bismo mi mogli da budemo poslednja generacija koja će videti svice?
3: Pa,
2: ili
3: nas...
2: je to više ovako malo zebnja neka?
3: Kod nas nema nikakvih dugoročnih istraživanja što tiču svitaca, ali opet smanjuje se njihov broj, to je sigurno, ali ne svuda, recimo u urbanim sredinama, recimo u velikim gradovima gde je veliko svetlosno zagađenje, gde nemaju odgovarajuće stanište, naravno da neće da ih bude, ali opet ako pogledate negde jug ili istok Srbije, gde su veliki planinski masivi, gde nema ljudi, da kažemo, gde nema zagađenja, gde je stanište maltene neporemećeno, naravno da će ih biti.
2: A su to dva osnovna razloga za smanjivanje broja svetlosnog zagađenja i stanište?
3: Prosto, jednostavno, to je to. Sve ovo ostalo je, naravno, klimatske promene opet utiču indirektno na sve ovo drugo. Sve je to povezano jedno s drugim. Opet. Urbanizacija utiče na podizanje temperature, recimo. I sve to opet utiče na stanište. Jer svici prevashodno preferiraju, da kažemo, obode šuma, vlažna staništa, gde imaju svoju prirodnu hranu, tako da i ne
2: stavljaju. Pa dobro, ali sve ukupno utiče na staništa i svetlosno zagađenje, očigledno. A šta je potrebno da bi se svici razmnožavali?
3: Pa opet, to je ono, odgovarajuće stanište i bez svetlosnog zagađenja, šalim se. Odgovarajuće stanište, naravno da im je potrebno, potrebno su im šume. Postoje vrste koje žive na livadama, da kažemo, ili na obodima šuma, ali bitno je da imaju njihovu hranu. Zbog toga oni žive u vlažnim sredinama jer se mahom hrane puževima, golaćima, glistama i tako dalje i vole relativno visoku vlagu zbog toga.
2: Svetleći insekti, ja ne vole svetlo, mislim, malo onako čudno, da?
3: Oni generalno reaguju na svetlo. Kako god da oni će da reaguju na njega. Ako ima previše svetla, bit će zbunjen. To je kao kad vidite auto sa sva četiri upaljena koji ide u vožnji, gde će on?
2: E, a koja je ona neka priča? Ajde, podsjeti me, nešto sam čitala, da bi valjda ženka mogla pronađe mužjaka, mora, kako beše ili obrnuto, mužjak da pronađe ženku, potrebno je... Šta je? Podsjeti me to. Ajde, setiću se.
3: Svetlost, samo mi... Znači,
2: mora da postoji svetlo, tako?
3: Znači, ženka proizvodi svetlost od određene frekvencije, jačine, boje i na taj način privlači mužjaka.
2: I samo tako u stvari privlači mužjaka.
3: Samo tako. Neki su čak ženke, kažem, otišle toliko evolutivno da proizvode svetlost koja je pored njihovih mužjaka može da privuče mužjaka drugih ovih vrsta svitaca koje ona jede.
2: Pa dobro, sve... Izmijeni, kolega, to bacio rospija. Joj Bož. Pa dobro, ali sve ženke privlače svetlošću na neki način, simboličan, mislim, saglasit ću se.
3: To je naravno vrste svitaca koje ne proizvode svetlost. To je iste familije insekata, ali ne proizvode svetlost. Lampiride, ali bez svetlosti i privlače ih feromonima, jer većina insekata reaguje na miris. Zbog toga imaju antene. Antene njima služe da bi pronašli miris.
2: Baš sam to htela da pitam, da li im zato služe antene. A koje nazive ti sve za svica znaš? Pošto vidim da ljudi pominju lampiri, vampiri, ali to...
3: To nisam čuo, ali lampiride, familija lampiride njihova, latinski.
2: Pa onda mogu da budu lampiri, a i vampiri, razumela bih u nekom narodnom tumačenju, nešto je neobično tu. A da li imaš neke podatke kako mi stojimo po pitanju svetlosnog zagađenja, kakva je kod nas situacija?
3: Pa mi smo generalno u Evropi neka smo sredina, da kažemo. U velikim gradovima, Beograd, Novi Sad, Niš i tako dalje, zagađenje je naravno visoko. Sever Srbije, recimo Vojvodina, zbog mreže puteva koja je, da kažemo, relativno dobro razvijena i gde postoje svetiljke na ulici, je zagađena, ali opet, kao što sam spomenuo, jug Srbije i istok Srbije su najmanje svetlosno zagađeni. Recimo, mislim da su u Evropi tamo zemlje Beneluksa najzagađenije, jer je svuda osvetljeno, a u gradovima, ovim manjim gradovima, ima donekle uticaja, ali uglavnom, kažem, veliki gradovi gde postoje bilbordi, reklame koje non stop svetle cijele noći, najviše utiču na to. I naravno ulično osvetljenje za koje se koriste, da kažemo, zastarele tehnologije, nisu usmerene sjelice na put, već šire svetlost na sve strane i tako dalje.
2: Ajde da ti pitam još nešto, pošto ima još puno pitanja slušalaca, pa ćemo se tome posvetiti u sledećem delu razgovora. Koje vrste insekata su u Srbiji onako najugroženije? Šta to znači u teoriji i praksi? Da li imamo mi neke svoje zvanične stručne publikacije, kao što recimo ova crvena lista Međunarodne unije za zaštitu prirode? Kako ona uopšte funkcioniše i zašto je važna i kakve podatke pruža, a kakvi su naši podaci, recimo?
3: Ajmo polako se jedno po jedno.
2: Pa, moram brzo.
3: Da krenemo od naših ovih. Mi imamo pravilnik o zaštićenim, strogo zaštićenim vrstama, ne mogu tačno da setim naziva, ali kao dodatak tog pravilnika postoji spisak ugroženih, strogo zaštićenih i tako dalje vrsta koje su na toj listi. I mahom su, da kažemo, vrste koje imaju mali areal, endemske vrste, vrste koje idu mnogo šire od Srbije, da kažemo, da su za Balkan lokalni ovi, da kažemo, endemiti, ali postoje neke druge vrste koje su širom Evrope ugrožene, a opet kod nas ih ima toliko. Dobar deo toga zaštićene vrste smo uzeli sa te crvene liste, ali opet neke stvari postoje tu dokumenti. Postoje čak i Zavod za zaštitu prirode je izdao nekoliko monografija kao crvene liste, mislim da ima vodozemaca, gmizavaca, riba, prvokrilaca što se tiče insekata, kvatičnih zglavkara i ne znam još.
2: Ali ima nekih kod nas kojih nema, recimo, u nekim drugim krajevima.
3: Naravno da ih ima, kažem.

0: i endemiti, znači vrste koje se lokalno javljaju, koje nemaju širok areal, koje su vezane za ta staništa kod nas, znači na njihovim listama ga ih nema jer ih nema jednostavno tamo.
1: E sada, insekata ima u zapanjujućem broju, veoma su raznolike, mislim to je i laiku jasno, ali to nije neka zaštita od pretnje nekog masovnog istrebljenja što ih ima puno i što su raznovrsni. Šta se može saznati iz raznih nekih studija, kakva su predviđanja na tu temu, mislim i koliko smo mi svesni da u stvari ako nema insekata nema ni nas, mislim.
0: Pa brojnost insekata se smanjuje iz godine u godinu i po različitim autorima taj broj pada negde oko 1 do 2% svake godine.
1: A to je puno.
0: Znači broj insekata. Ali s druge strane jeste puno naravno, ali postoji jedan mnogo veći, mnogo ozbiljniji problem. To što se smanjuje broj vrsta insekata. Znači sam broj što se smanjuje, on se smanjuje generalno tim vrstama autohtonim mnogo više, ali neke druge invazivne recimo vrste, njihova brojnost raste, recimo u urbanoj sredini, u intenzivnoj poljoprivredi.
1: I to pravi neravno težu drugog tipa, da.
0: Znači javljaju se vrste koje nama nisu prirodne tu, koje, da kažemo, prave štete nama, koje nisu korisne ni za prirodu, ni za nas, da kažemo, direktno ovako, na primer. Tako da su prognoze onako, da kažemo, sive u budućnosti. I procenjuje se da nekdo od 90-ih da je nekih 25% insekata, broja insekata da se smanjio na svetu, mislim, gledamo globalno.
1: Nastavit ćemo razgovor sa Jovanom, imate još vremena 40-ak minuta da pitate šta vas zanima. Strpljivo, evo, pišu neki, niste mi odgovorili, odgovorit ćemo ovom skoro.

0: Ali ajmo prvo ovo prvo pitanje.
1: Pa, Srbija, to je ono sad lokalno. Ja sam pričao brojke za ceo svet u osnovi. Ako mi poredimo sad Srbiju, opet i u Srbiji sela izumiru, ali ti ljudi se sele negde. Prelaze u gradove. Gradovi se šire na račun poljoprivrednih šumskih površina. Opet tu ima svuda svetla. Infrastruktura putna se širi sa opet nekim osvetljenjem koje će to da poremeti. Sa druge strane, a ako uzmete u obzir neku Južnu Ameriku ili Afriku, gde se sade umesto prašuma se sade, ne znam, plantaž uljanih farmi, gde je monodominantno sa jednom kulturom, sa intenzivnom primjenom pesticida, možete da vidite da taj broj tamo mnogo drastičnije pada nego kod nas. Opet i kod nas poljoprivreda, ukrupnjavaju se ova poljoprivredna dobra, intenzivnije korišćenje pesticida sad u odnosu na primjer pre 50 godina, tako da sve to utiče na njih.
0: Dobro, drugo pitanje je bilo koji preparat je najefikasniji za suzbijanje stenica?
1: Eh, sad, to je dosta variabilno. Stenice kao stenice su široka grupa insekata, veliki broj pesticida može da se koristi. Postoje neki kontaktni koji mogu direktno deluju na njih, postoje neki sistemični, jer opet i one se hrane sisanjem, ali opet to je otežano recimo u poljoprivredi brojnim problemima, zato što pre svega je bitan trenutak kad se deluje na njih. Nije bitan preparat toliko, jer ako ih suzbijete dok su mlade larve, one neće da nastave da se šire, neće da izazovu veće štete. A ako dođu do odraslog insekta, do imaga, mere su manje više, da kažemo, nisu toliko efikasne. Recimo, ako on dođe na paradajz, jedno leglo od, ne znam, 20-30 larvi, on ako krenu da sisaju na njemu, može da se desi da se spasi, ali ako nastave da se razvijaju tu, nemate nikakvih mera kasnije. Tako da kažemo, najefikasniji kao jedan, ne bih mogao da kažem, naročito zato što se insekticidi iz godine u godinu se menjaju i formulacije, i nazivi, i različiti proizvođači iste aktivne materije daju druga imena preparatima, tako da je to dosta široka tema, ne može da se precizira jedan ovako da kažemo.
0: Gabi iz Novog Sada kaže Long Live 202 i vas jedno glupo pitanje, ne, glupih pitanja. Koliko dugo živi jedan mrav?
1: Pa, ajde da zaboravimo na priču, to su svi pričali, leptiri žive jedan dan i tako to.
0: Ne, mislim, žive?
1: Ne žive ni oni jedan dan. Ovo, mravi žive nekih mesec do dva meseca, mogu da žive radnici, dok matice ili kraljice, to jest mravje kraljice, one mogu da žive i više od 10 godina bez problema.
0: Bože, zvuči poznato. Uvek radnici.
1: I generalno najdugovečnije
0: stradaju, su... Stradaju, nemaš komentare, evo da. Kolega mi dobro.
1: To je pravilo u prirodi.
0: U prirodi, pa da.
1: Ali generalno najdugovečniji insekti su te matice, ništa ne živi duže od njih. Sad, da li su termiti, da li su mravi, ali dugo žive.
0: Dobro, pita neko da li možeš da daš neki koristan savjet u vezi sa krpeljima?
1: Koristan savjet je nosite...
0: Nemojte da dođete u kontakt.
1: to je jedini način, ali mere kako da ne dođe do toga, nosite duge pantalone, a ako idete negde u prirodu, izbjegavajte šiblje i žbunje, jer oni se najviše zadržavaju na tim obodima šuma, na visokoj travi, gde se prenose lako sa divljači, sa domaćih životinja, ljubimaca i tako dalje, na ljude, znači. Tako da duga odeća, obuća, pregled nakon dolaska kući obavezno, znači bez pregleda kući obavezno, znači posle prirode, znači to je najsigurniji način da skinete krpelja što pre sa svog tela, jer svaki dan, svaki sat što je on duže na vašem telu, veća je šansa da vam prenese lajmsku bolest.
0: E, a pita neko da li si možda gledao one neke klipove u kojima uzmu, znaš, kao onaj sredstvo za pranje sudova, sapun, pa kao trljaju u krug nešto, pa on, evo ga, spao i to.
1: E, prva stvar koju mogu da vam kažem, molim vas, nemojte to da radite. Kako krpelj prenosi lajmsku bolest? Znači, on neće da me prenese dok sisa. On će da je prenese kada on sisa do nekog trenutka i ako se oseti ugroženim, isto kao i zmije recimo, on će da izbaci svoju hranu iz usta. Znači, ispovraćat će tu vašu krv nazad u vas. I to je trenutak kad vi dobijate da li lajmska, da li neka druga bakterija, virus ili šta već. Znači, čim vi na njega namažete nešto, da li je sad ljudi mazali i deterđente, i ulje, i naftu, i zejtin, i sve i svašta, znači, to je trenutak kad on izaziva zapravo tu reakciju, izaziva bolest kod vas. Znači, nemojte to da radite. Druga
0: stvar... Znači, to ne samo da nije učinkovito, nego je kontraproduktivno.
1: To je isključivo problem može da se desi od toga. Ništa korisno, apsolutno neće da se desi. Neće on da pusti zato što ste ga vi namazali. On je ušao tu i neće da popusti dok se ne oseti slobodno, da kažemo. Druga stvar, ono okretanje u smeru kazaljka na satu, suprotno od kazaljka.
0: To, da.
1: To nije šraf, to je živi organizam, mislim. Ne možete da ga odšrafite tako.
0: Pa ne, ali zaista, meni to isto nije imalo logike, prosto, da priznam da sa, priznajem da sam ovo sa mazanjem mislila, dobra je možda.
1: Prosto objašnjenje za Krpelja, znači njegova rilica, zamislite jednu

0: udicu. Udica ima na kraju onu kukicu koja se povija na stranu. I kad on sisa, kad miruje, on sisa bez problema. Kad se osjeti ugroženim, kad nešto pokuša da ga izvuče, on raširi te bodlje i vi bukvalno ne možete unazad da ga izvučete. I zato jedini siguran način da izvučete krpelja, pokušate da li rukom, da li pincetom povučete, u slučaju da ga ne izvučete odmah, sad čekate par minuta, da se smire, da se te bodlje spuste, da se vrate nazad, i
1: da
0: onda
1: se
0: opet
1: stabilizuje, da.
0: Tako je. I onda opet to pokušati, to je jedini siguran način da ga
1: izvadite. A pita čovjeka krajnji odgovor šta da radimo, znači da gledamo da ne dođemo u kontakt.
0: Obucite se pravilno, da ne biste došli u kontakt s njima, eventualno čak i Raid i oni drugi sprejevi za protiv komaraca deluju na krpelje donekle. Obucite se kako treba, kad dođete kući, obavezna provera i skidanje tih krpelja što pre moguće sa tela, ako su se zakačili. Može čak da se odeća.
1: Ako recimo to ne ume ili ne zna.
0: Odeća obavezno na pranje u veš mašinu, znači ako sumnjate da može da bude neki krpelj, jer on može da bude na odeći da nije zakačen za vas, pa u toku noći na primjer da dođe.
1: A jel se ide kod lekara recimo ako nisi u stanju?
0: Možda ako se neko plaši, ako nije siguran, naravno kod lekara.
1: Naročito ako je u pitanju dete recimo, tako onda ljudi verovatno
0: pomisle bolje. I čak
1: ako
0: posumnjaju ljudi na lajmsku bolest, ako ste u nekom području gde se zna da ima lajmske bolesti, kod lekara na analize, to je jedina sigurna mera.
1: Dobro, ima još brojnih pitanja, a i ja sam htjela ti razmišljati da te pitam kako izgleda jedan radni dan bubologa, a kako izgleda jedan slobodan dan.
0: Pa naš radni dan je generalno, mislim, meni je moje zanimanje na fakultetu zanimljivo. Mi imamo najrazličitije dane, da kažem. Imamo dane kad smo cijel dan u kancelariji, kad sedim, pišem radove. Imamo dane kad smo cijel dan sa studentima u učionici, kad smo sa studentima na konsultacijama, sa studentima na terenu. Imamo dane kad mi sami idemo na teren sa ekipom nekom, idemo u druge gradove, na druga staništa.
1: A se pešači mnogo?
0: Pa sve zavisi, kažem opet. Imamo dane kad ćemo cijel dan da hodamo da tražimo neku vrstu dok je ne nađemo. Imamo dane kad dođemo, izađemo ispod prvog stabla, nađemo to što nam treba, postavimo ogled i tu smo na lokalitetu cijel dan. Imamo dane kad se više vozimo kolima, vozimo se lupam od lokaliteta do lokaliteta po par sati, a na lokalitetu provedemo 15 minuta.
1: Ali reci mi, je li ima tu neke opreme? Šta je potrebno da tako čovjek ima? Baš sam malo špionirala tvoj profil.
0: Nemam ja puno na profilu tu nekih.
1: Pa nemaš i nisi pustio svi da gledam, stvarno nije u redu. Ali i gledala sam još neke priče, kaže potrebno je da čovjek koji je entomolog ima i komunikativne sposobnosti i sve raznorazne neke sposobnosti analize, nemam pojma, šta ti misliš da bi trebalo da ima i da li se tu koristi puno neke opreme kad idete?
0: Sposobnosti, to me uvijek sedi jedna priča sa kolegom iz Češke koji je bio kod nas. Oni recimo nikad nisu vidjeli, mi imamo jednu vrstu strižbube, veliku hrastovu strižbubu, da, koja je među najvećim insektima kod nas, oni nikad nisu vidjeli kod njih. I mi smo bili cijel dan u hrastovoj šumi na terenu, nismo našli ništa tu i krećemo, pakujemo se. I ja kažem, eno je. On izlazi čovjek oduševljen, vidio u nekoj ogradi bukvalno stela, kaže, entomološko oko, to je to. Profesionalna deformacija, što kaže. Mi vidimo neke sitne stvari i pokrete koje neko ovako ne bi zapazio, recimo.
1: Znači, šta treba da ima entomolog da može se oduševiti kad vidi strijepu? Pa da, čovjek koji se oduševi.
0: A što se tiče opreme, opet, zavisi od posla koji imamo, recimo. Ako idemo da skupljamo neke insekte koji lete, ponećemo mrežu za hvatanje. Ako skupljamo
1: neke posude, a neke klopke
0: možda... Posude uvek idu sa nama, šta god radimo. Znači, pravi entomolog uvek ima posudu neku pri sebi.
1: A klopke, mislim klopke.
0: Kažem, čak i klopke postoje različite, i feromonske i svetlosne, u zavisnosti od toga šta se radi, koji insekti se traže, koje su potrebe tog istraživanja, nosi se različita oprema.
1: A šta se sve radi? Se i popisuje, i skuplja, i ne znam, fotografiše i...
0: Sve to i još mnogo više, znači čak koristimo i to kod nas u osnovi u lokalu, radimo u laboratorijama, isto radimo istraživanja nekih mera suzbijanja, recimo biološke neke insekticide smo radili par godina. Recimo sad trenutno nam je u fokusu istraživanje korituhi arkuate, to je ova stenice koja se javlja na hrastu, imaju gradu na platanu, ste možda videli njenog rođaka, jednog od kog platana ako dobiju žućkasto lišće, recimo to trenutno, idemo, skupljamo lišće, prebrajamo, istražujemo recimo utjecaj koji oni imaju na fotosintezu na biljkama, znači imamo aparate neke kojima to merimo na listovima. I tako dalje.
1: Aj se prikradate.
0: Nema tu mnogo prikradanja. To prepuštamo ribolovcima i lovcima.
1: Dobro, a u najkraćem, a šta radite kada vam je slobodan dan?
0: Pa slobodan dan izgleda ne mnogo daleko od toga. Veliki broj dana je sličan. Opet, trudim se da budem u prirodi što zbog
1: kažete,
0: sebe, što zbog dece.
1: Kažete, dođi i donesi svoju kolekciju insekata da se razmenjamo. Šta?
0: Evo, imali smo sad i u vrtiću, recimo, klinac moj imaju sad, tema im je pčela. I kako ja da ne dođem da im donesem nešto da im pokažem tamo za pčelice?
1: Pa, jel jesi? A se radi u klinici kad tako stvari, ja?
0: Kako ne, moji su ovi, ja sam njih, mislim, ja sam ih naučio, njima je to zanimljivo. Svakom detetu je zanimljivo da vidi bube, još ako neko hoće da priča s njim, to je drugi nivo. Ajde, ovi moji, što su slušali, nego što sad njihovi, oni uče njihove drugare o insektima. Zbog toga sam rekao, ove mlađe generacije mnogo više znaju, pristup informacijama im je mnogo veći nego što je bio nama nekad.
1: A koliko imaš dece?
0: Dvoje.
1: Dva dečaka? Dvojica?
0: Da.
1: A da, super. Možda će i oni biti bubolosi.
0: Da, vidjet ćemo već.
1: Makar ovako je u ljubav će to da dele. Jel ih vodaš po prirodi, vodiš?
0: Pa to nam je uvek ono, svaki dan trudimo se barem da budemo napolju. Ako ne u prirodi, negde napolju, što je ono, uvek vidimo nešto.
1: Uskoro ćemo odgovoriti na još poneko vaše pitanje, onda nažalost Jovan mora da ide, ali kako je neko napisao, vidim da će Jovan da se vrati na 202-ku svaka čast za ideju da pozovete bubologa. Pa da.

0: Još malo je Jovan sa nama, ali dovoljno evo da pročitamo još po neku poruku. Zorana iz Zemuna kaže: htjela bih da sa slušalcima podelim recept, po znacima navoda, za uklanjanje insekata bez ubijanja. Koristi se prazna kutija šibica koja se izbaci na terasu, s tim što se ostavi mali otvor da insekt izađe. Time sam hvatala boba švabe, boba mare, smrdljive martine. Radi to?
1: Pa mislim, da ona sama uđe u šibicu, moguće u trenutku kada ulaze u, da kažemo, dijapauzu, to jest u period kad nisu aktivni, oni se skrivaju. To je razlog zašto smrdi bube i ulaze u stanove.
0: Aha.
1: Oni ništa ne traže kod nas, nego recimo kad je mnogo vruće preko leta ili kad krene zima, oni ulaze kako bi ušli u hibernaciju ili u estivaciju, zavisnosti.
0: Aha, i ona uđe godine u šibicu, a ti joj otvoriš, jedno, mislim, ne namenski, sad je dresirana, uđe u šibicu, nego...
1: Da, pa, neko toga... skriveno mesto,
0: da,
1: kako
0: da,
1: god.
0: Da,
1: mislim,
0: da,
1: jedna
0: da.
1: Od mera za sakupljanje, recimo, smrdibuba i za njihovo suzbijanje stenica u poljoprivredi je, uzme se komad tkanine neke, sargione, recimo, ljutane, zavije se oko stabla i one će da se zavuku tu iza, u nekom trenutku se to istresi i one se uklone, da kažemo, iz voćnjaka.
0: Da li tamjanika zaista odbija komarce, pita neko?
1: Pa sve te aromatične biljke deluju, ali deluju vrlo lokalno, recimo matičnjak, nana, tamjanika, sve one deluju, ali najbolji način kako da one deluju je da ih namažete na svoju kožu. Ali opet i to, dok osjećate miris deluje, čim miris prestane, gubi dejstvo.
0: Da li krpelji, pita Mašan, da tako kažem, ulaze u zimski san? I da li čak i ako tako prezime zimu mogu da se zakače za čoveka psa kad ostate u plotu?
1: Pa svi zglavkari, pauci, krpelji i insekti preko zime miruju. Sad, da li u stadiju jajeta, da li larve, da li odrasle jedinke, ali miruju preko zime da bi sledeće godine postali aktivni, jer njihova temperatura tela zavisi od spoljašnje temperature. Oni ne mogu da regulišu temperaturu kao mi, već kao gmizaci, da kažemo, zavisi od spoljašnje temperature i zbog

0: toga preko zime nisu aktivni, ali ne mogu preko zime da vam se zakače, jer bukvalno miruju.
1: Ako stignete, pitajte gosta šta misli o strahu od buba koji danas svako drugo dete ima, evo stižemo.
0: E, to, o tome smo već pričali, znači strah od buba je isključivo posledica edukacije. Edukacija koja pre svega potiče od roditelja, koji se plaše od insekata, ali
1: pa
0: dete...
1: to je ono kao sakrimo se počinje da grmi zato što se mama plaši.
0: E, znači da dete se plaši samo od insekata, ono nikad, ako pustite malo dete u park koje ne zna šta je insek, ono će da ga zgrabi, da ga stavi u ust.
1: Pa naravno, pa znaš kako kuklici kad ga uzimaju razvlače. E,
0: tako da, to je neutemeljen strah, da kažemo, ali nažalost veliki broj i odraslih ljudi, a i dece ga ima.
1: Dobro. Joj Bože, ja sam pročitala kako se rešiti muškarac u objektivu, ono mušica u objektivu, aj ne borave životinje. Dobro.
0: Da pričamo za mušice.
1: Kako se rešiti mušice u objektivu gde
0: pa,
1: borave životinje?
0: Najjednostavniji način za mušice ako su zatvoreni prozori, ako je prostor zatvoren, je lepljive klopke, žute lepljive klopke. Postoje specijalne baš za muve koje se onako razvuku, muve se bukvalno zalepe tu i to je to. Ne izgledaju lepo, ali su sigurna mera.
1: Dobro, samo moment. U kanjonu reke Vučjanike, da bih jednoj slatkoj devojčici pokazao bez opasnost bube i jelenak, stavio sam ga da mi hoda po licu. Posle pola sata njenog gađenja, vrisnula je, rekla mi da odem do gledala, u njemu sam vidio čoveka slona od infekcije. Je li moguće to?
0: Pa jedino ako insekt nije imao na nogama da je bio po nečemu što je bilo ovako, ali direktna iritacija od jelenka... vrlo teško, mislim, on ima sitne kanđice na kraju nogu ule, kojima je možda zakačio nešto pre nego što je došao na vas, pa je vam moguće da je čak i polen, da ima polen na sebi, kojima je došao na lice, kontaktni dermatitis bukvalno,
1: da.
0: Ali direktno da izazove alergije, sam po sebi nije moguće.
1: Pa dobro, ali polen može da prene.
0: Polen, da.
1: Jel plod smokve stvarno pojede osu
0: da.
1: Koja ju je oprašila?
0: Bez tih osa nema oprašivanja smokve, ona u sredini nije, mislim, ona je razgrađena, ali da.
1: Jeste, istina je. Da. Dobro, šta kažete za sredstva na bazi permetrina? Ja mislim za zaštitu, neka greška, ali mislim da je permetrina.
0: Permetrin,
1: i koja
0: jeste,
1: preporučujete?
0: Jeste.
1: Aha.
0: Pa, mislim, sva sredstva imaju svoje ciljanu publiku, da kažemo, ali opet ne zavisi od same aktivne materije. Potrebno je pored aktivne materije i koji su dodaci njoj, koliko dugo deluje, koje ove, još sastojke, u kojoj formulaciji, da li planirate sa nečim još da koristite ili samo to, ali generalno koriste se, mislim, šta mogu da kažem.
1: Jovane, hvala ti, prenosim ti bezbroj pozdrava, da ne čitam sad svaku poruku, evo ovo ću za kraj, svaka čast, da pozovete bubologa, veliki, veliki pozdrav profi Jovanu, izuzetno simpa o obrazbi da ne govorimo i naravno nije čudo da dođe kod neponovljive Jovane već.
0: Hvala, hvala.
1: Hvala, hvala.

0: Eko.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Letu štuke, 3. jul, Luka Beograd.
3: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
4: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeram iz grupe Letu štuke. Vidimo se 3. jula. Letu štuke, Luka Beograd i Long Play.
2: Vidimo se pored reke, Letu štuke.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
6: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
6: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
0: Eko.

0: Tri minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu predsednika je navedeno da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. Jovanović je na službi u Vojsci Srbije bio od 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine. Ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Jovanovića biće organizovana na Andrićevom vencu posle sastanka predsednika Srbije sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Predsednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da je veoma značajno to što se u Evropskoj uniji ponovo ističe da je Srbija ekonomski najznačajnija i ključna zemlja regiona, zbog čega smatra da će proces evrointegracija naše zemlje biti odblokiran i da će doći do otvaranja klastera 3. Iako je Srbija u poslednje vreme najviše kritika dobijala na račun vladavine prava, Kovačeva je rekla da je dobro što je država nastavila da bude konstruktivna i da sve intenzivnije radi sa zemljama članicama pojedinačno. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvek traga. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Komisija za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta na današnjoj sednici je odobrila 55 zahteva u ukupnoj vrednosti od 911.000 evra, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Time država nastavlja kontinuiranu podršku porodicama koje prvi put rešavaju stambeno pitanje i ulažu u stvaranje boljih uslova za život roditelja dece, navedeno u saopštenju. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu 20 časova igraće Australija i Egipat, u ponoć se sastoji Argentina i Zelenoradska ostrva, a od 3 sata i 30 minuta Kolumbija i Gana. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je 25.

0: 2-0-2.
1: Letnja bašta.
2: U Muzej nauke i tehnike u Beogradu uvek vredi otići i mi često odlazimo i znate da vas uvek i audio i video vodimo kroz njihove izložbe i programi im su im uvek sa pažnjom i stručnošću osmišljeni. Jun pa jul mesec su nekako uvek u znaku Dunava, 29. jun je međunarodni dan reke Dunav, u julu mesecu ima i više manifestacija u kojima je Dunav u glavnoj ulozi, te regate, te ono, te ovo. Međunarodni dan reke Dunav je prvi put Međunarodna komisija za zaštitu te reke proslavila 29. juna 2004. na 10. godišnjicu od potpisivanja Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava 29. juna 1994. godine u Sofiji. U Srbiji se Međunarodni dan reke Dunav godinama obeležava različitim manifestacijama, događajima, kampanjama, a Muzej nauke i tehnike u obeležavanju Međunarodnog dana reke Dunav učestvuje od 2023. E sada, od 30. juna, dakle od pre neki dan, povodom Međunarodnog dana Dunava, u Muzeju nauke i tehnike je otvorena specijalizovana izložba fotografija, arhivskog materijala i predmeta iz zbirki muzeja sa tematskim celinama, ali da ne pričam ja sve. Lidija Jakšić, PR Muzeja nauke i tehnike, sa nama. Dobar dan, Lidija.
3: Dobar dan.
2: Šta ćemo sve tu moći da pogledamo? Ja sam pratila to prethodnih godina, tako da su mi neke od ovih stvari već poznate, a i možda ljudima koji dobro poznaju muzej i eksponate, ali nešto će sigurno videti
3: novo. Naravno. Da. Pa Dunav je uvek zanimljiva tema u Muzeju nauke i tehnike. Evo, podsjetit ćemo i na publikaciju Dunav u Srbiji, koja se bavi Dunavom kroz zbirke tehničkih muzeja. Shodno tome, urađena su i istraživanja na osnovu kojih mi pravimo sadržaje povodom Dana Dunava. Ove godine smo pripremili specijalizovanu izložbu od nekoliko tematskih celina, ali interesantnih i izuzetno zanimljivih. Jedna od njih je Trajanov most, pogled sa dna Dunava, budući da naša koleginica Gordana Karović podvodni arheolog, tako da imamo ekskluzivni materijal. Sledeći segment je na povratku iz Carigrada 1867. godine. Reč je o dočeku kneza Mihajla Obrenovića u Turnu Severinu. Zatim, interesantna priča nazvana Đerdapski piloti locovi.
2: Ja, to je, izvini što te prekidam, da li grešim ili vi imate i najstariju fotografiju u zbirkama vodnog saobraćaja, koja je baš fotografija dočeka kneza Mihajla Obrenovića u Turnu Severinu, prilikom povratka te srpske delegacije iz Carigrada?
3: Tako je, to se nalazi u zbirci Muzeja nauke i tehnike i kod nas sada može i da se vidi.
2: Aha, a locovi su tek interesantna priča?
3: Jeste, reč je o biografijama tih đerdapskih pilota. To su kapetani, zapravo piloti koji su se bavili usmeravanjem brodova kroz one uzane delove đerdapa i oni su imali specijalne dozvole za rad i koleginica Gordana Karović se bavila istraživanjem njihovih biografija, tako da su oni zastupljeni i na ovoj izložbi.
2: I tih fotografija, tih đerdapskih pilota, onih portretnih, zanimljivih ima pre nego što su otišli u istoriju, naravno, zbog izgradnje Đerdapa 1.
3: Tako je, tako da je sledeća tema i izgradnja termocentrale na obali Dunava. Reč je o termocentralama u Beogradu. Prvo, naravno, prva električna iz 1800, prva javna iz 1893. u Beogradu, zatim centrala u Zemunu iz 1901. i termocentrala Snaga i svetlost, ali moramo napomenuti da se u jednoj od njih nalazi i naša zgrada Muzej nauke i tehnike. Potom, neizostavna tema za Beograd, Mihajlo Petrović Alas, matematičar na Dunavu. Izuzetno zanimljiva tema i onako dosta poetski i obrađena. Potom, ostaci nemačke flote potopljene 1944. godine u Dunavu kod Prahova. Izuzetno zanimljiva tema koja se, evo, mislim, proteže kroz prvu polovinu 20. veka, počeci oblikovanje izgradnje beogradskog teretnog pristaništa na Dunavu. Plan je postojao još u međuratnom periodu, međutim realizacija tog plana krenula je nakon Drugog svetskog rata i evo ovo što smo već spominjali, hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, koje čine hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2 sa brodskim predvodnicama, segment kojim se bavi naša koleginica Zorica Cilić.
2: Sudeći po temama, autorke izložbe su Zorica Cilić i Goca Karović, ja, tako, to su njihove oblasti, da tako kažem, i o tome smo i pričali i posjetit ćemo tu izložbu. Ja mislim da možemo još mnogo čega zanimljivog da zabeležimo, a u toku je izložba Podzemna galaksija autorke Irine Tomić. To isto je jedna veoma interesantna priča, ovako poetskama, da se tako ne bi reklo na prvi pogled, meni deluje.
3: Da, umetnička izložba, iako je reč o geološkom nasleđu. Međutim, uspeli smo postavkom da dobijemo potpuno umetnički sadržaj u Tehničkom muzeju. Izložba je estetski lepo oblikovana i vrlo atraktivna. E sad, pored toga što predstavlja geološko bogatstvo, Irina se bavi makrofotografijom, tako da je uspela svojim aparatom da zabeleži delove koji nisu vidljivi golim okom. I to su zaista...
2: To stvarno izgleda fascinantno.
3: Tako
2: da.
3: Je, tako je. A i sama postavka, način na koji su minerali i kristali osvetljeni, daje potpuno novi utisak i potpuno novi značaj tom geološkom nasleđu. Pritom je interesantna priča zato što je slojevita. Irina Tomić je kolekcionarka i sada u saradnji, u dodiru sa Muzejom nauke i tehnike i sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, znači u tim institucionalnim okvirima, privatna kolekcija dobija potpuno novi značaj.
2: Tako. Molim te da mi na vreme zakažeš termin, već vidim da će me interesovati o tome. Da,
3: naravno, to smo se već dogovorile, a u toku leta ćemo imati prateće programe uz ovu izložbu. Irina Tomić će raditi stručna vođenja, a predavanja će održati naša saradnica sa Rudarskog geološkog fakulteta, dr. Alena Zdravković.
2: A šta nas još očekuje u toku leta, recimo možda na što biste skrenuli pažnju?
3: Evo, naredna dva dana nas još očekuje izložen crtež, ekskluzivitet zaista iz zbirke arhitekture i graditeljstva Muzeja nauke i tehnike. Reč je o crkvi satkanoj od epa i kamena.
2: Da li znate koja crkva je u pitanju, ako vam kažemo da se po narodnom verovanju pre kosovskog boja 1389. knez Lazar sa velikašima i vojskom pričestio baš u ovoj crkvi i da ona živi u narodnom sećanju već vekovima. Nastavit ćemo razgovor sa Lidijom i baš ćemo o tome pričati, a vi nam napišite da li znate o kojoj crkvi je reč.

0: da, njeni temelji su pronađeni, ali na osnovu kostiju pronađenih na istom lokalitetu potvrđeno je predanje da su junaci sa postokosovskog boja tu sahranjeni. Na osnovu odobrenja komisije počela je izgradnja crkve na temeljima stare, a Aleksandar Deroko i Petar Popović, već tada afirmisani arhitekti i kolege, su uspeli svojim projektom potpuno da je približe izgledu crkava iz Pećke patrijaršije iz perioda Nemanjića.
1: I sad se u stvari skica nalazi izložena ovdje, tako ta njihova originalna...
0: Njihova skica rađena za ovu crkvu 1928. godine se nalazi izložena u muzeju.
1: Dobro, i moći ćete se pogledati, rekla si, još ovog vikenda.
0: Još ovog vikenda, tako je.
1: Na vreme ćete nas obaveštavati ukoliko se još nešto bude dešavalo. Mislim, prosto da podsjetimo ljude i na radno vreme muzeja i da su i najmlađi dobrodošli i svi uzrasti.
0: Naravno, imamo mi u planu i programe u toku leta, blagovremeno ćemo sve obavestiti. Radno vreme je radnim danima i vikendom, osim zapravo cele nedelje, osim ponedeljkom, od 10 do 18 časova. Naravno, postoje i sadržaj interesantni najmlađoj publici, reče pre svega o naučnoj igronici, ali i o galeriji igračaka.
1: Lidija, hvala najlepše, pozdravi kolege i vidimo se uskoro.
0: Hvala vam.

Verovatno ste već u toku i čuli ste ovih dana, ali da ponovimo povodom izlaska novog albuma Madone, Confessions 2, danas, večeras, u stvari od 19 časova u prodavnici ploča Maskom Store na Terazijama, bit će održan jedan događaj koji označava početak jedne od najiščekivanijih muzičkih era godine i povratak pop ikone na plesni podijum u punoj snazi. Kažu, ovaj album predstavlja direktan nastavak kultnog remek-dela Confessions on a Dance Floor albuma koji je redefinisao pop i elektronsku muziku i stvarno obeležio savremenu klubsku estetiku. Mnogo zanimljivih stvari će se tamo dogoditi večeras. Biće to naravno i prvi kontakt s albumom u Srbiji, ekskluzivno preslušavanje albuma, specijalne akcije, popusti, pokloni, iznenađenja za posetioce, i vinila i CD i kaseta će biti limitirana fizička izdanja, a atmosferu događaja će dodatno onako dobliku i DJ Tara Blue, koja će ekskluzivno puštati album Confessions. Tu mi slušamo Love Profusion i Madonu, a vi možete da dobijete poklon album Something to Remember, vinil, ukoliko mi odgovorite na jedno pitanje. Ajde vidimo šta bi to moglo da bude. Na primer, da li imate ideju koja glumica je bila prvi izbor za ulogu Evite u filmu? Naravno, Madonna je dobila tu ulogu nakon što je jedna glumica odbila. I da li znate, to je dodatni plus, kako se Madonna borila i izborila za ovu ulogu? Ko odgovori i zna odgovor i pozove 011 324 9202, dobit će album Something to Remember vinyl.

Love Profusion sa albuma American Life iz 2003. godine, ali Madonna se vraća na plesni podijum i nova era Madone počinje. Čestitamo Mileni iz Požege, koja je odgovorila na pitanje ko je bio prvi izbor za ulogu Evite. Meryl Streep je bila prvi izbor i ulogu je Madonna dobila, naravno, tek nakon što je Meryl Streep odbila. Madonna se, te kažu, žestoko borila za ovu ulogu i napisala pismo reditelju na četiri strane, ubedila ga je. Milena iz Požege, dakle, je dobila vinil Something to Remember, ali nemojte nigde da idete, bit će još prilike, uskoro ćemo vas obavestiti na koje pitanje treba da odgovorite da biste i vi postali srećni dobitnik. U pitanju je album American Life.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Večeras u 19 časova u prodavnici Ploča Maskom Store na Terazijama biće održan jedan događaj povodom, specijalan događaj povodom izlaska novog albuma Madoninog Confessions. Tu biće tu zanimljivih događaja, specijalnih akcija, popusta, poklona, iznenađenja. Biće tu prilici da možda obezbedite limitirana fizička izdanja vinil, CD i kasetu, da prvi put u Srbiji doživite zvučni, vizualni i konceptualni svet ovog albuma. Ajde, pošto vam ne ide baš jednostavno sa ovim pitanjima, kako da smislimo neko pitanje, a da to bude možda neka trač partija. Koliko je najmlađi Madonin partner bio mlađi od nje? Eto, to vas pitam, možemo onako i da licitiramo. I dobit ćete album American Life vinil ukoliko pozovete 011 324 9202.

I vratili smo se malo u 95. godinu. Ova pesma You'll See je sa onog albuma balada, kompilacija balada Something to Remember. Čestitamo Evi Petrović iz Bačke Palanke, koja je dala tačan odgovor na pitanje ako je to uopšte nekome bitno, da je najmlađi Madonin partner bio mlađi od nje 38 godina i to je bio fudbaler sa Jamajke Akim Morris, Akim kako li, mada veštačka inteligencija kaže da postoji još jedan sumnjiv, a to je Andrew Darnell, koji je od nje bio mlađi 41 godinu i počeli su se zabavljaju krajem 2022. Ali odlučili smo da, mnogo mi dobacuju kolege danas, hvala, da, odlučili smo da prihvatimo ovaj odgovor zato što nije baš od neke životne važnosti da bismo morali da znamo istinu, možda bude i ovaj sa Jamajke, a možda bude i ovaj drugi. Tako da, Eva Petrović, čestitamo vam i naravno čestitke i prethodnoj dobitnici Mileni iz Požege.

0: Eko.
1: Korvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu koži.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
2: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
1: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu predsednika je navedeno da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročito zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane objavljeno u službenom glasniku. Jovanović je na službi u Vojsci Srbije bio 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine. Evropski parlament raspravljaće utorak 7. jula na plenarnoj sednici o napretku koji su Srbija, Ukrajina i Moldavija postigle na putu ka članstvu. Usvajanje izveštaja planirano je za sredu 8. jula. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvek traga. U ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporoškoj oblasti 5 osoba je poginulo, 18 ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula je jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, grad je bez struje i vode. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao je predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe zakona o elektronskim medijima koji se tiču ostavki. 4 člana Saveta REM-a i uputio ga parlamentu na usvajanje po hitnom postupku. Predlog je podnela predsjednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić kako bi se preciziralo da li se pisane izjave 4 izabranih članova Saveta REM-a podnete Narodnoj skupštini 19. decembra 2024. godine mogu smatrati punovažnim ostavkama. Od 15 časova do narednog petka u isto vreme na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. Vlada je usvojila izmene i dopune uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte. Na osnovu te uredbe poljoprivrednici će uz kartice izdate registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima od danas moći da kupuju evrodizel po povlašćenoj ceni od 184 dinara za litar i na ostalim pumpama, ne samo na NIS Petrolu i Gazpromu. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Rinderkerša u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje u 14 časova i 30 minuta. Vreme danas, do kraja dana oblačno, temperatura do 30 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Bego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: E, da li ste spremni za domaćice i komšinice? Ja, boga mi, jesam, da malo odmorim i uživam. Lepo je bilo sa gostima i sa vama, ali još je lepše bilo dugme. Pristao sam, bit ću sve što hoće.
3: Pristao sam, bit ću sve što hoće.

naravno, Massimo, neka ti plove brodovi. Slušat ćemo sada pesmu U hodnicima sna koju izvode Marko Matović i Nikola Nemešević. Nemeš, verovatno vam je, sigurno vam je poznata iz domaće serije Kalkanski krugovi. Naravno, muzika je napravljena od strane Marka Matovića, koji je izvođač, a glavni vokal je Nemeš.

zvezdama, u ptičim gnezdima sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i zemlje.

Ljubav je kad, evo ga još jedan vinil, slomljena stakla, 84. godina, a sada se vraćamo u sadašnjost i slušamo Ohio, pesmu U sobi. Ovo je nešto baš novo i sveže.

Patuljci, Vlada Divljan, slušamo Domaćice i komšinice. Život je tombola, 2013. godine, novosadski kantautor Branimir Rosić. Ovo je objavljeno u saradnji sa Exit labelom i sadrži lokalizovanu obradu pesme Manu Čao. Slušamo, dakle, pesmu Život je tombola, pa imamo još malo vremena da čujemo još poneku domaćicu i komšinicu.

0: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
3: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
0: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
8: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
9: BGP, RTS.
10: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
11: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
12: Pozdrav svima, ja sam Tino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
10: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
13: Eko.

pesma za kraj sveta, 357 nije baš dotle došlo, ali jeste za kraj domaćica i komšinica i današnje letnje bašte u kojoj smo se stvarno divno družili, prvo sa bubologom, onda smo otišli malo do Muzeja nauke i tehnike. Pozdravljaju vas Miloš Đurđević, Milan Stojljković, Robert Denić, Jelena Dejković, Bane Stevanović. Želim da zahvalim svim kolegama na svim upadicama u današnjoj emisiji, toliko je lepo bilo dok su mi govorili uši divne stvari. Ja sam Ivana Vesić, u brzoj traci vas čeka Jelena Knežević sa najvažnijim informacijama u vezi sa saobraćajem, gužvom na putevima i u gradovima, ali i preporukom kako da provedete dane pred nama. Do slušanja, uživajte.

0: Tri minuta do tri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena Milošu Jovanoviću, ocu posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije, Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Predsednik je uručio orden posle sastanka sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, koja je posthumno odlikovala Jovanovića krstom za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije. U organizaciji vlade Srbije i misije Srbije u Evropskoj uniji u Briselu će biti predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koje je naša zemlja ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. O tome će govoriti predsjednica Skupštine Ana Brnabić, ministri Marko Đurić, Nemanja Starović i Siniša Mali. Brnabić je najavila da će na konferenciji predstaviti rezultate u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu, sa posebnim fokusom na vladavini prava, primjeni preporuka ODIR-a i daljem unapređenju izbornih uslova. Srpska lista je podnala žalbu Vrhovnom sudu u Prištini zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću i to na osnovu nesrpskih dominantno albanskih glasova. Izborni panel za žalbe i predstavke prethodno je odbio žalbu Srpske liste, ali nije negirao činjenicu da je taj mandat osvojen glasovima albanske i drugih nevećinskih zajednica. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvek traga. U ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporoškoj oblasti 5 osoba je poginulo, a 18 ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula je jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Od 15 časova do narednog petka u isto vreme na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin će biti skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštiti 219, a benzin 195 dinara po litru. Vlada Srbije je produžila važenje odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je usvojila izmene i dopune uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte. Na osnovu te uredbe poljoprivrednici će uz kartice izdate registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima od danas moći da kupuju evrodizel po povlašćenoj ceni od 184 dinara za litar i na ostalim pumpama, ne samo na NIS Petrolu i Gazpromu. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena od Ukrajine sa 2-1 u drugom kolu grupe B, čime je izgubila sve šanse da se plasira u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Velsu. U posljednjem kolu grupne faze Srbija u nedelju igra protiv Hrvatske. Vreme sutra sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severoistoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni, u Beogradu je trenutno 28.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
0: Dobar dan, 3 sata i 4 minuta. Ljubica i Jelena sa vama i danas u brzoj traci. Gde si, Ljubice?
6: E, dobar dan i od mene.
0: Da li si ti vozač?
6: A, nisam.
0: A voliš da se voziš?
6: Volim da se vozim, ali zašto nisam? Zato što je to jedini strah koji imam, potpuno mi nezamislivo da vozim.
0: Stvarno? A nimaš strah kad da drugi voze?
6: Ne, nemam, divim se ljudima koji voze, ali stvarno, meni je to kad vidim da neko zna da vozi kao da, ne znam, da vozi raketu na Mars, ali ja sam pobornik toga, pošto već imam strah, mogla bi ja da naučim i da vozim, ali bolje da onda ja to ne radim, jer mi mogu da budem rizičan vozač.
0: Ali možda bi pobedila taj strah vremenom.
6: Pa ne, bolje, mnogo jak.
0: Baš onda, ti kategorično, da, u tome.
6: Da, za to jesam, jer, znaš, ako ja sednem sa strahom i u frci nisam opuštena, rizik sam po sebi i po druge i onda bolje da me vozim.
0: Jedan od mojih najčešćih snova je zapravo da ja vozim auto, a ne vozim, nisam vozač, ali sanjam da vozim.
6: Ja isto sanjam, ali ja sanjam da uđem i kao vozim i sasvim u strahu, sve ću se slupati.
0: Ja ne, ja kao i u snu znam da ne znam da vozim, ali vozim super.
6: Ne, ja isto ne znam, ali vozim katastrofalno i gledam samo kako da ne ubijem sebe i drugoga.
0: Dragi slušalci, kako bi psiholozi ovo protumačili. Ovo su bile male ispovesti Ljubice i Jelene o vožnji automobila. Nismo to džabe sa tek tako mi ćaskamo, nego smo hteli da vas pitamo bilo da li ste vozač ili ne. Da li imate svoj omiljeni automobil? Kome biste, na primer, podigli spomenik?
6: I zašto? Znači, zato što razni ljudi vole, imaju asocijacije, uspomene, sećanja, i smešne i ozbiljne, tako da to je pitanje dana. Znači, kom automobilu i zašto biste podigli spomenik?
0: A sve to inspirisane pričom koja dolazi iz Kragujevca. Kragujevčani su pokrenuli peticiju, inicijativu za podizanje spomenika Fići. U ovom gradu postoji festival Fića, postoji udruženje ljubitelja Fića, tako da Fića će verovatno dobiti svoj spomenik u Kragujevcu, nadamo se, a da vi možete da utičete na to da neki automobil dobije spomenik, koji bi to automobil bio. Može i domaći i strani.
6: Sve.
0: Ali 064-0202-200 je naš broj, to pitanje imate i na našim društvenim mrežama. Tako da to ćemo malo danas u emisiji da prođemo i kroz vaše odgovore, naravno važne informacije u vezi sa saobraćajem, petak je pa ćemo malo opuštenije i o nekim zanimljivostima, ići ćemo malo po festivalima, najaviti šta ima novo u gradu, tako da budite sa nama sve do 7.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Američki umetnik Derek Erdman poznat je po živopisnim slikama i alter egu rap master Morrissey. Dugo je živeo u Sijetlu i ostavio značajan trag u svetu umetnosti, ali je posle mnogo godina odlučio da se vrati u rodni Chicago. Ben Gibbard, frontman grupe Dead Cab for Cutie, doživao je to kao veliko razočaranje, duboko žaleći što je Sijetl izgubio tako velikog umetnika. Govorio je da je Derek bio divno, radosno ljudsko biće i zajedljiv šaljidžija, čiji smisao za humor je uveliko postao deo grada. Često je prolazio pored njegovog stana i gledao u prozore kroz koje su se videli zidovi prekriveni živopisnim umetničkim delima vedrih boja. Radovala ga je pomisao da Erdman unutra i iznova stvara nešto ludo i lepo. Odlazak umetnika ostavio je dubok uticaj na Bena, koji je smatrao da je njegov duh nešto što iz dana u dan nestaje u Sijetlu. O tom velikom gubitku za grad, Gibbard je za grupu Dead Cab for Cutie napisao pesmu You Moved Away.

0: Kragujevčani se spremaju da podignu spomenik svom Fići, a kome biste autu vi podigli spomenik i zašto, i stižu vaši odgovori. Šta kažu Ljubice?
1: Pa evo, Petar kaže Jugo 55, auto koji je 90-ih prelazio kilometre na rumunski niskooktanski benzin iz prokuvanih plastičnih flaša prodavaca po raznoraznim raskrsnicama i budžacima sankcionisane zemlje. Vlada kaže Golf 2, legenda Bosne, išao na naftu i toliko viceve anegdota ima o njemu što da nema i spomenik. I sada vidimo na Facebooku neki od odgovora. Kaže Dejan, Passat B5.5 Lubeničar, za 7 godina upotrebe samo jednu sijalicu sam zamenio, i ovo je nešto sa čime se ja potpuno slažem. Milan izdvaja da bi spomenik napravio Ladi Nivi,

0: Že ide tamo gde tenkovi ne mogu. Ha,
1: ja znam zamišljam Ladu Nivu uz neku uzbrdicu ono na planinčini.
0: Ja sam se vozila zaista po nekim ono gudurama i terenima gde je potpuno nezamislivo da auto može da protera. I Lada Niva sa onom svojom vučom 4x4 ide ko metak.
1: Eto, spomenik, pravo, spomenik za Ladu Nivu. A ovaj Lubenišar, to je verovatno onaj što se prodaje Lubenice na prijatelju.
0: Bogu se zamislim, mislim, mi koje ne vozimo ovaj, pričamo o toj temi, ali
1: dobro,
0: to je baš zanimljivo.
1: Mašu,
0: da, vidiš. Tako da pretpostavljam da jeste. I da, pišite nam i dalje i na društvenim mrežama, Viber, SMS, sve. Jest.
1: 064-020-2200 je naš broj. Evo, neko je napisao i Alfa 155. Dragane, kažite nam zašto.
0: Zašto? Važno je zašto. Da čujemo zbog čega je razlog.
1: Pa da pokrenemo peticiju.
0: Zašto biste svom omiljenom autu ili nekom autu podigli spomenik?
1: Nije Lada Niva, nego Lada Njiva, neko ti je napisao. E, sada se ozbiljimo. Iz Automoto Saveza ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, novi sistem kontrole, registracija putnika za ulazak u Evropsku uniju, pa se očekuje i veća gužva. Neke projekcije su da će u nedelju, recimo, oko 70.000 vozila stranih registracija proći iz pravca Beograda ka Nišu. Većinu će činiti vozači iz Turske koji dolaze na letnji odmor. A pojačano zadržavanje će biti na prelazu Gradina sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom. Savet vozačima je da se i pred put dobro informišu i da vide možda na kom graničnom prelazu je manja gužva i da to iskoriste.
0: I ja samo da završim, evo upravo stigla poruka, objašnjenje šta je Lubeničar,
1: da.
0: Kaže to je autokaravan, tako od milja zovu većinu karavana automobila. Naučili smo nešto novo.
1: A čekaj, a što Lubeničar? Pa nisam zadovoljna odgovorom. Pojasnite Lubenica.
0: Pojasnite zašto Lubenica u celom tom konceptu.
1: To.

Kad sam dolazila ovde, moj komentar je bio da je lep dan za šetnju, napokon je onako baš prijatno, pretpostavljam da je lepo za vožnju, pa i za vožnju u vozovima. I evo šta ima novo kada je železnički saobraćaj u pitanju. Na relaciji Ruma-Šabac-Ruma popodne i uveče dolazi do izmene saobraćanja voza koji iz Beograd centra za Šabac polazi u 7.21, neće saobraćati na delu relacije Ruma-Šabac, kao i što iz Šapca za Rumu u 9.27 neće saobraćati na celoj deonici. Druga stvar, na relaciji Smederevo-Požarevac-Smederevo, zbog radova u stanici Mala Krsna, takođe dolazi do izmena u saobraćaju putničkih vozova tokom ovog meseca. Vozovi koji polaze iz Smedereva za Požarevac u 4.45 i 7.20, kao i iz Požarevca za Smederevo u 6.08.45, neće saobraćati na celoj relaciji, ali će biti organizovan autobuski prevoz koji će da zameni te vozove, a zaustavljanje će biti u Maloj Krsni, Vranovu, Radincu i Godominu.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić uručio je orden Karađorđeve zvezde prvog stepena Milošu Jovanoviću, ocu posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Predsednik je uručio orden posle sastanka sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, koja je supruzi Ani Jovanović uručila krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije, kojom je posthumno odlikovala Jovanovića. U organizaciji vlade Srbije i misije Srbije u Evropskoj uniji u Briselu je u toku predstavljanja rezultata reformskog procesa i napretka koji je naša zemlja ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Predstavljaju se rezultati u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu, s posebnim fokusom na vladavini prava, primjeni preporuka ODIHR-a i daljem unapređenju izbornih poslova. Evropski parlament raspravljaće u utorak 7. jula na plenarnoj sednici o napretku koji su Srbija, Ukrajina i Moldavija postigle na putu ka članstvu. Usvajanje izveštaja planirano je za sredu 8. jul. Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću, i to na osnovu nesrpskih, dominantno albanskih glasova. Izborni panel za žalbe i predstavke prethodno je odbio žalbu Srpske liste, ali nije negirao činjenicu da je taj mandat osvojen glasovima albanske i drugih nevećinskih zajednica. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvek traga. U ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporoškoj oblasti 5 osoba je poginulo, a 18 ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula je jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, grad je bez struje i vode. U Teheranu je u toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju u džamiji imama Homeinija, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. Planirano je da pogrebna ceremonija traje do četvrtka. U narednih 7 dana na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. Novak Đoković igra protiv Francuza Artura Rinderkneša, meč trećeg kola Wimbledona. Srpski tenisar vodi sa 1-0 u setovima. Vreme sutra sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni, u Beogradu je trenutno 29.

0: kakva korisna emisija i za nas Ljubice, saznali smo šta je lubeničar, auto lubeničar, a i neko nam je, to jest Đura, poslao i poruku iz, šta kaže Vukajlija, šta je lubeničar Passat. Trula kanta koja je davno osvojila srca pijačnih preprodavaca, taksista i ostalih ljubitelja nemačke industrije automobila. U pitanju je ružna i kockasta kršina sa ogromnim gepikom u koji se može utovariti mnogo lubenica, gajbica sa paradajzom, paprikom i ostalim artiklima koji se nalaze za na pijaci. Sad nam je jasno. Vojn kaže, podigao bih spomenik Golfu dvojki. Dizel je išao u ratnom stanju na ulje, kakvo god. A u benzinca smo čak sipali stare parfeme. Frzo je, ali u teškim vremenima nas je služio. Veliki pozdrav ekipi 202 preko Drine. Šta još kažu?
1: Dosta njih je glasalo da bi spomenik diglo Warburgu. Najčešće ga povezuju sa pesmama Taste Rapa, pošto se spominje u Blue Trabantu i Warburg limuzini, pa zašto da nema i spomenik kad već ima pesme, ali jedan je zanimljiv odgovor isto vezan za Warburg, jer je simbol mučenih seljaka iz okoline Beograda koji su svoj znoj i muku u poljoprivrede vozili po pijacama glavnog grada.
0: Ivan kaže, Renault 4, sa njim sam se oženio 99. godine i decu dobio. Sad vozim Mercedesa, ali sanjam četvorku.
1: I naravno Jugo 45,
0: kada
1: već spomenjamo pesme, i on ima pesmu, pa što da nema spomenik. Evo jedan odgovor, kaže, za nas tada mlađe ljude, a danas sredovečne, spomenik je zaslužio Jugo 45, auto na kom smo učili da vozimo i uživali u vožnji turbulentnih 90-ih, da je stigao i u Ameriku, mada nije imao nekog uspeha tamo. Zanimljivo je da je služio za kaznu. Roditelji čija deca nisu bila uspešna u školi bi im kupo Jugo za tu kaznu.
0: Tako vi prema Jugu. Kaže, neko parkirao Jugoslaven Fiću u Americi i ostavio upaljen radio. Prolazi Ameri, govori, Bože, nikad nisam video ovoliki radio. Ana kaže, jao, baciste me u sećanja iz detinjstva. Kec je bio zakon. Zastava 101 nas je vodila iz Beograda do Brača mnogo leta, a mog tatu među vremenu u lovačka prostranstva bez klime, otvorimo prozore, pale pršamo. Sestre i ja pozadi kao sardine polegamo i probudimo se u Splitu za trajekt. Usput pauze u Bosni da se uzme livanski sir i poneko odmorište na reci Ćetini. Sve to je Kec izgurao i vratio nas kući.
1: I evo da završimo ponovo sa Fićom, od koga je sve i počelo. Angelina kaže, Fića, jer je neuništiv, nosiš džuntu sa sobom, promeniš bilo gde, šta god da mu se desi, svaki mehaničar i kvazi mehaničar zna da promeni, čak i ja sam znala da uradim brzu dijagnostiku bez greške.
0: Pišite nam i vi, kom automobilu biste podigli spomenik i zašto? 0640 202 200.

0: kad je.
1: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.

4.17 je, polako počinje ono vreme popodnevnog saobraćajnog špica, ali nije samo špic reč na koju vas asocira Beograd, nego mislim da je jedna od prvih asocijacija vozaču na Beograd parking, gde naći mesto. To važi za sve delove grada, pa i za Zemun. Zato se u Zemunu menjaju parking zone. Od ponedeljka do sadašnje plava zvanično postaje zelena. Glavni razlog za uvođenje ovih izmena jeste težnja da se ubrza smena vozila na parking mestima, čime bi se vozačima znatno olakšalo i ubrzalo pronalaženje slobodnog mesta. A pored promene same zone, novo i radno vreme kontrole i naplate, koje će se od ponedeljka obavljati radnim danima od 7 ujutru do 9 uveče. Subotom će to vreme biti od 7 ujutru do 2 popodne. Što se ostalih pravila i cenovnika tiče, oni se ne menjaju, odnosno primenjivaće se sve što važi za tu zonu, za zelenu, a pravila se ne menjaju drastično ni za same stanovnike Zemuna.

0: kom automobilu biste podigli spomenik i zašto? Pitanje današnje brze trake. Ozren kaže, radio sam kao komercijalista na terenu. Vozili smo putničke automobile, najčešće Fabia ili Punto, i na tim automobilima se uklanjaju zadnja sedišta, kreira veći gepek, prostor za reklamni materijal, police i tako dalje. I taj prostor se od vozačkog dela odvaja obično metalnom pletenom žicom kao kavez. E, tako vozilo se zove majmunara. Pa kad te pitaju šta voziš, kažeš Fabiju, pa na pitanje putničku kažeš ne, majmunaru.
1: Ja, znači, ali ti nadimci, evo, u tom duhu gruja piše Opel Senatoru koji se za ju tržište zvao Opel Kikinda, jer su se delovi pravili u Kikindi, a među prvima ga je vozila Brena.
0: Da se zna, molim lepo. Milutin bi, kaže, podigao spomen Citroen Aikuli. Lep, udoban, komforan, pouzdan, atraktivan, bez mana, šteta što ga nema više.
1: A ima i ovih što uživaju da hejtuju, pošto ima razlog zašto, kaže Dejan, Opel, BMW, da nije tih krševa, ne bih imao čega da živim posljednjih 40 godina. Ne.
0: Dobro, to je neki automehaničar. Verovatno. I jedna važna vest ako putujete u Grčku ovog vikenda, dakle, suočit ćete se sa ogromnim saobraćajnim kolapsom. Nije lepa vest. Jer se istočna unutrašnja obilaznica oko Soluna potpuno zatvara za saobraćaj u oba smera i obustava stupa na snagu večeras u 23 i trajaće sve do subote u 23. Dakle, u toku ova 24 sata na snazi će biti potpuna blokada obilaznice, što znači da vozači uopšte neće moći da koriste ovu brzu saobraćajnicu.

pravcu za obilazak grada, pa se saobraćaj preusmerava. Smer ka Halkidikiju i aerodromu, sva vozila se preusmeravaju kroz uži centar Soluna, smer ka Kavali i Atini, tranzitni saobraćaj se preusmerava kroz gradske ulice, a s obzirom da je subota udarni dan za smenu turista, prolazak kroz centar Soluna može trajati satima. Tako da kažu i savjetuju, ako je moguće, pomerite vreme prolaska oko Soluna pre petka uveče ili tek za nedelju ujutru, koristite aplikacije i nemojte ulaziti u zonu Soluna bez punog rezervoara goriva i dovoljnog osveženja u automobilu. Dakle, od večeras u 23 do sutra u 23 obustava saobraćaja na istočnoj obilaznici oko Soluna, dakle ona će biti potpuno zatvorena u oba smera.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
4: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
5: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
3: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
6: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
7: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 6 minuta do 5 sati vodimo vas u Podgoricu, tačnije na lokaciju oko dečijeg odmarališta na Veruši, gde se ove godine održava rock festival Rockstrikcija. Tamo je naš Siniša Obrnić i sve će vam reći i o festivalu i o gostima, to jest učesnicima, ali prvo za početak, Siniša, je li vruće u Podgorici?
1: E, pa dobar dan pre svega slušalcima i vama u studiju. Pa ovde u blizini Podgorice moram da kažem da je baš prijatno vreme danas. Juče je malo bilo kišica kad smo dolazili, ali danas već nema kiše. Idealno je vreme, nije ni prevruće. Idealno je vreme za druženje u prirodi uz dobru muziku.
0: Više od 30 izvođača, je li tako, će gostovati na ovom festivalu koji počinje večeras, pa prepuštam te i tvom sagovorniku, a i tome da nam saopštite detalje u vezi sa Rockstrikcijom ovogodišnjom.
1: Jeste, festival je zapravo počeo danas u 3 sata, otvoren je tada. A inače, ovo da odmah kažem da se mesto Veruša, možda naši slušalci nisu čuli, to je naselje negde na pola puta između Podgorice i Kolašina. I ovde se po 10. put održava muzički festival Rockstrikcija, zapravo ovde na ovoj lokaciji je prvi put, a 10. put uopšte. I ovaj festival okuplja veliki broj regionalnih izvođača čiji su nastupi raspoređeni u naredna 3 dana na 3 bine. I prethodnih 9 izdanja su održali na više lokacija u Podgorici, a ovo je prvi put, znači da je ovde u ovom u Veruši, ovom živopisnom planinskom mestu na koje se nalazi na preko 1200 metara nadmorske visine. E, Rockstrikcija je otvorena znači danas u 15 sati nastupom ženskog metal benda iz Pule, Out of Civilization, zatim je svirala grupa Vela Havla iz Sarajeva, a upravo kreće Scheisser Bitter Lemon iz Beograda, možda i može da se čuje u pozadini, udaljeni smo zapravo od bine nekih 200 metara, ali odzvanja, dovoljno jako zvučenje da se čuje dobro i ovde. E, ovde pored mene inače je i Janko Popović, inicijator i organizator ovog festivala, i odmah da te pitam, Janko, kako se osjećaš, da li si umoran?
2: Ja, umor stiže, ali mnogo lakše se podnosi, jer znam da smo krenuli na vrijeme, po obećanoj satnici, bendovi prate satnici, ovo obećava jedan odličan festival naravno na 3 dana, samo se nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu.
1: Dobro, reci nam koji je razlog inače da se Rockstrikcija izmesti iz bratske sredine ovde u carstvo, zelenila, svežeg vazduha?
2: Lokacije prije svega je presudila i dobra volja Dječjih saveza, javne ustanove Dječji savez Podgorica. Tako da oni su nam ustupili te njihove kapacitete, prostorne, ovo predivno suvo polje kako ga zovu, koje je odmah u blizini rike Verušice sa tim vodopadom Skok. Baš no, definitivno jedan od najljepših ambijenata za festivale u Crnoj Gori. Ja mislim da nismo mogli bolje da pogodimo.
1: E, pomenuo sam prva 3 izvođača, a koliko će ih biti ukupno u ova 3 dana? Nisam siguran da sam tačno izbrojao, pa ćeš nam ti to reći i zašto toliki broj?
2: 53 izvođača ukupno, 35 bendova, 18 DJ-eva. Danas imamo na programu 11 bendova i 6 DJ-eva. Zašto toliko? Pa radili smo vrijedno na tehničkom realizaciji ovog dila, da se svira po sistemu klackalice, kad jedan band završi, možda drugi da počne. I to nam u mnogom je olakšava da radimo i tonske probe, a inače sve im dobri razminu bendova. Ono, tu sedimo puno na vremenu i mislim to nešto što bi neko radio 6 sati, sa par bendova mi možemo za 6 sati da uradimo mnogo više.
1: E, pomenuo sam da ti 3 benda, a reći nam ko su headlineri ovog festivala, ovog izdanja 10.
2: Pa ne znam više ni šta je headliner, da li je uopšte poznato ime headlinera ono danas. ja volim alternativnu novu scenu, privatno li su volim alternativnu novu scenu, neke bende da dođemo po drugi, treći put ono, na festival, ali zaista ove godine smo ono, zvali neka malo jača imena iz regiona, poput Arta Lilija, Mile Kekina, Elemental, Smok Mardeljano, Party Breakers, Ritam Nereda, Edo Majka, TDF, Kande Kodbe Nebojša, Vojko Vrućina, Let 3, to su ono, zaista velika imena za naš region, plus sa ostala priča ono, koja dolazi nove generacije, poput Scheissera, Vizelja, Kiklop iz Hrvatske, Funk Stru iz Makedonije, Vele Havle iz Bosne i Hercegovine. Ima ih zaista, ima mnogo sada da krenem da ih napravim, bojim se preskočiti nekoga.
1: Nećemo ni stići, dobro.
2: Plus crnogorskih bendova, imamo 6 crnogorskih izvođača, svakog dana po 2 izvođača na bini. Ono, kupili smo i rap ekipu, i funk, i rock and roll, ono alternativnu scenu, jako, jako interesantna muzika, šaren program. I iskreno se nadam da će publika da uživa u muzičkoj selekciji koju smo napravili za ovu godinu.
1: Da, zaista je znači bogat taj muzički program, a ono što smo ove godine obogatilo Rockstrikciju je prateći program. Imamo kap koji nije deo zvaničnog programa, nego je više mesto gde mogu posetioci da borave. A reci nam, šta je osim klasičnih programa? Vidio sam da ima predstavljanje nekih knjiga.
2: Da, imamo književni kutak koji u nedelju naše četiri jako interesantna domaća autora postavljajući svoj materijal što su radili prethodnih godina. Stvarno mi u nedelju zakazano, imamo izletov te Bukumitskog jezera, organizovan prevoz besplatan da pođe ljudi na 20 minuta od dana, prelijepo Bukumitsko jezero gdje mogu da se okupaju i lipo suše na planinskom vazduhu. Imamo dječje neke radionice, mnogo, mnogo stvari, masaže, joge, časove, obuke kvalitetnog trčanja, maratonci su tu da nam pomognu. Bar smo se potrudili da napunimo dnevni sadržaj, da uz slušanje tonskih proba koje počinju ranim jutarnjim satima, da publika može da uživa i da se na taj način upoznaje sa novim koji nastupaju ovih dana na festivalu.
1: Dobro, upravo si znači rekao zašto smatraš da treba doći na Verusu baš danas ili ovog vikenda, a mi da napomenem da ako ste bez automobila, nalazite se u Podgorici, organizatori festivala su obezbedili svakodnevno nekoliko autobuskih polazaka i povrataka na relaciji Podgorica-Veruša, tako da je to je besplatno, znači da napomenem, tako da s te strane nema nekih prepreka ko ima vremena i volje da dođe ovih dana na Verušu. Hvala ti, Janko. I toliko od nas iz Crne Gore.
0: Hvala i Siniši i Janku na ovom javljanju. Dakle, festival Rock Strikcije u Podgorici narednih dana i super je ova ideja zapravo da se festival omogući i ne samo onima koji bi uveče išli na svirke, nego i preko dana došli da uživaju u prirodi. Sve veći broj festivala koji imaju takav koncept i to je baš dobra stvar.

0: Iz Podgorice selimo se u Bajinu Baštu. Na prijatnije temperature, nadam se, idemo na divni Bašta Fest koji je sinoć svečano otvoren 13. put. Otvorio ga je glumac Ognjen Mićović, festival kratkog igranog filma koji dovodi u Bajinu Baštu autore iz celog sveta. Ove godine pod sloganom Čukni u drvo. Majo, imam pouzdanu informaciju, Maja Šuša, jedan od osnivača ovog festivala i selektorka i glumica, je sa nama, da ste se vratili za krstarenja Drinom, jednog od omiljenih delova Letnje Bašte, ove van nastavne aktivnosti, što bi se reklo. Ćao Majo, kako je bilo?
1: Evo, dobar dan, drago mi je da se čujemo. Mi smo se vratili sa jezera Perućac, gde smo bili na vožnji brodom i evo nas, sada smo tu u blizini na reci koja se zove Godina, s obzirom da ima 365 metara. Aha. I tu smo sa našim gostima, uživamo i spremamo se za nastavak programa večeras od 9.
0: Ko je sve od gostiju stigao?
1: Pa stigle su nam ekipe filmova, tu su naravno i naši dragi članovi žirija, Ognjen Mićović koji je juče otvorio festival, kako ste i pomenuli, tako da eto, čekamo večeras u stvari da se nastavak ekipa filmova predstavi pred publikom u Bajinoj Bašti.
0: Dragan Mićanović, glumac, producentkinja Maša Lero, reditelj Gvido Kazale su ove godine u žiriju festivala, tako da su i oni prisutni. A šta večeras publika može da gleda na Bašta Festu?
1: Pa večeras u 9 nastavljamo sa drugim danom, tačnije trećim i četvrtim blokom našeg takmičarskog programa, gde kao i mislim ovih svih večeri gledamo filmove iz celog sveta. Imaćemo i svetske premijere, dva domaća filma, to je film Jebeš suzu u oku, pustijan iz obraz, rediteljke Sare Radulović, i film Aser, reditelja Đorđa Vojvodića, tako da će tu sa nama biti ekipe filmova i naravno još mnogo drugih filmova iz celog sveta, ali nekako mi je uvek drago kada domaće filmove možemo premijerno da gledamo na Bašta Fest.
0: I kada autori koji su, na primjer, pre neku godinu imali premijeru svog kratkog filma kod vas, ove godine, na primjer, imaju svoj prvi igrani.
1: Tako je, mislim, evo, na zatvaranje gledamo Jugo Floridu, reditelja Vladimira Tagića, gde smo pre jedno desetak godina gledali njegove kratke filmove. Pre neku godinu je bio i član našeg žirija, tako da nam je nekako divno da se taj krug nastavlja i zatvara, ali sigurno ne ni zatvara, zato što ćemo se opet vratiti nekim narednim filmovima ovog reditelja, tako da tu će nam biti Vlada kao i deo glumačke ekipe. To nam je za preko sutra dok stignemo dotle polako, ali eto, baš na temu tog nastavka neke razvoja filmova, ovaj Sarin film koji ćemo gledati večeras, on je bio u sklopu naše radionice Bašta Pitch pre par godina kao deo razvoja ovog projekta, tako da nam je divno da ga danas vidimo kao završeni film, a slušali smo priču o ideji, o nastanku tog filma. I naravno i ove godine imamo isto tu radionicu, pa sada gledamo kako se razvijaju neki novi kratki filmovi.
0: A da podsjetimo samo slušalce, kada si bila kod nas, rekla si, ali o čemu se radi u filmu Sarinom koji će biti premijerno prikazan večeras?
1: Pa veoma je zanimljiva tema, u stvari govori o mladim bendovima i uopšte o toj rock sceni koja postoji kod nas. Takođe u filmu igra i Marko Grabež koji je u publici poznat i kao frontman benda Koji Koji, ali je i glumac, tako da je Marko sada opet u ulozi jednog frontmana benda. I nekako to je posebno zanimljivo da ga vidimo i sa jedne i sa druge strane.
0: Koja je žurka večeras, jer to je jedan isto važan segment festivala?
1: Tako je, posle filmova odlazimo na plažu Rača, gde ćemo slušati DJ-a Keska C i nadam se uživati u plesanju pored Drine.
0: Divno, jo kako, to super zvuči, Mašo. Uživajte, mi kucamo u drvo, zapravo da i ovaj festival prođe super i da svaki naredni bude u što lepšim, boljim i srećnim okolnostima. Puno ti hvala, Majo, na ovom uključenju. Dakle, Maja Šuša je jedan od osnivača, selektorka i glumica, bila je naša sagovornica. sagovornice. Ako ste u blizini Bajine Baštane, propustite, Bašta Fest traje do 5. jula.

Reci kad i Vlata Jet u brzoj traci, petak je popodne, očekivala bih na kamerama da su svuda kolapsi, ali nisu, trenutno je gužva samo na Gazeli i na autoputu, a ukoliko u nedelju budete vozili u okolini Arilja, evo gde će da bude zatvaranje puta, između Arilja i Prilika u mestu Dobrače, od hidrocentrale u Klisuri do mosta na Panjici, razlog za obustavu saobraćaja je asfaltiranje puta, a vozila će morati da idu alternativnim pravcem Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike i to važi za oba smera, a sama obustava je u nedelju od 8 ujutru do ponedeljka u 6 ujutru.

0: jednom ponovit.
1: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
2: Radio 202.

0: 25 do 6 imamo jedan dobar predlog da provedete jedno lepo veče okruženi fenjerima, a uživajući u muzici. Nov program zove se Noć muzičkih fenjera i za nama je i kreator ovog programa, ali i pijanista Matej Jovanović. Matej, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, kako ste?
0: Mi smo super, a nadam se i vi, jer sutra uveč imate jedan lep koncert u okviru Noći muzičkog fenjera, ali pre nego što kažemo ko će gostovati, da nam vi ispričate kako ste došli na ideju da u centru Beograda, vi ćete nam reći tačnu lokaciju, organizujete koncerte, dakle različitih muzičkih stilova i žanrova, ali pod fenjerima.
1: Jeste, hvala vam najlepše na pozivu. Jeste, reč je o koncertima koji održavaju visoku umetnički kvalitet, ali su prilagođeni tako da privuku što više publike i da jednostavno daju priliku da nekom ko možda nikada nije ni bio na koncertima i ljudima koji jesu da mogućnost da dođe i da jednostavno poglede kako je to. Za sada reakcije su stvarno neverovatne, evo, uglavnom su koncerti rasprodati, ljudi su prezadovoljni, govore da nikada se veće nisu osjećali na nekom koncertu, tako da je meni stvarno puno srce, zato što pogotovo naša publika u Beogradu, mislim da je jako dobar sklop. Svakako koncerti svi se održavaju u Konaku Knjeginje Ljubice i ovo je, ja sam smislio ovu sezonu, tako da dok sam svirao po Evropi, a i kod nas u zemlji i regionu, pokušavao sam uvek da što više se približim publici, da ne bude to da mora da bude neki standardan tip klasičnog koncerta ili bilo kakvog, nego sam bio otvoren da jednostavno to je klavir i on sve mogućnosti koje ima, svašta tu može drugo da se pokaže i evo sad je ovo prilika da ljudi čuju kako to svakako zvuči. Taj ambijent jeste, zove se znači Noć muzičkih fenjera, ljudi na ulazu prvo dočekuje ih crveni tepih, posle toga ulaze u prelepu zgradu Konaka Knjeginje Ljubice i kroz zadnje dvorište se ulazi u donju salu pod svoj

0: hodovima koje stvarno ima preliku akustiku, klavir je veoma dobar, tako da sam doživljaj je veoma bitan, sama atmosfera i frekvencije koje se šire kroz klavir i sa svim ljudima koji dolaze, to je prelepo. Samo da napomenem takođe jedna stvar koja je veoma zanimljiva ljudima jeste i da se fenjeri, svako ko ulazi u konak dobija fenjer, tako da može samim time da bude i deo same scenografije i jednostavno postaje jedna posebno meditativna faza u celoj toj sali, tako da evo baš i koncert koji je 4. jula i kao što ste rekli, znači gost je Matthew Maier iz Amerike, on nam baš dolazi večeras za par sati i samo večer se zove meditativno klavirsko večer koje će samoj atmosferi dodati to što i jest.
1: Dakle, i muzika prilagođena i ambijent prilagođen za jedan drugačiji i možda potpuno nov doživljaj muzike. Najavili ste dakle gosta iz Amerike koji će biti 4. jula u okviru Noći muzičkih fenjera, a već 10. jula publiku očekuje džez pod zvezdama. Ono što ih očekuje u narednim danima, to ćemo još posebno najavljivati, tako da, Matej, čućemo se. Hvala vam na ovom...
2: Hvala vam.
1: Hvala na ovom javljanju, a vama preporuka, dragi slušalci, da postite Noć muzičkih fenjera koje se održavaju u Konaku Kneginje Ljubice. Prva je već sutra.

0: Ecco.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštanskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji. Uživa!

0: I Đoković je pobedio i ide u osminu finala Wimbledona, pobedio je Francuza Artura Rinderkneša u četvrtom setu, dakle četiri seta je trajao njihov meč, a njegov rival u osmini finala u nedelju biće Rus Roman Safiulin.
1: Da, eto da je naše pitanje danas bilo kom sportisti dići spomeni.
0: Ne, na sumnje.
1: Znamo da bi bio Nole, ali pitanje je bilo kom automobilu i zašto podići spomenik. Sve zbog toga što je u Kragujevcu pokrenuta inicijativa, odnosno pokreće se već neko vreme i sad je to ponovo aktuelno da se Fići podigne spomenik, pa smo vas pitali danas za vaše mišljenje, koje je vaš auto i zbog čega mu dići spomenik. I evo, ja bi se sad malo promenila jer je stigao odgovor od doktora koji kaže: ja ne bih posvetio spomenik automobilu, već vlasniku Alfe. Ta uporna osoba, legenda i entuzijasta zaslužuje da mu se posveti spomenik, ali da ga deli sa svojim automehaničarom.
0: Divno.
1: Sladak je.
0: Slava Ljubu kaže: ja sam vozio Renault 4, njega su zvali Cokolica. Obišao sam Evropu sa njim za 20 dana, prešli smo 7000 km, zlatno doba. Pozdrav. A imamo još
1: da,
0: jednu
1: za Renault i Angelina, da. Isto glasala, isto je rekla da je cipelica, ali ona je spomenula tu frazu da je menjač kišobran, ha, koji je svuda išao i kroz pustinju i kroz prašuma i bio je neuništiv.
0: Ma, peglica je zakon, kaže slušalac, ili kako je moj deda zvao, teglica. Moj prvi auto, danas položio, sutra odmah je kupio i vozio. Eto.
1: I za kraj, evo još jedno, Vladimir na Fejsu kaže: zastava 101, komfort, po mogućnosti specijal, ukupno je moje kući kupljeno 5 novih kečeva od 81. do 2005. godine.
0: Jo, jesu ti kečevi, stvarno, asocijacija na detinjstvo, kao što je naša slušateljka lepo opisala, na putovanja na more i kako je sve to izgledalo. A inače, isplivala je jedna statistika koja kaže da 8 od 10 novih automobila izgleda gotovo isto. Naime, vozači i dalje biraju iste boje spoljašnjosti vozila, čak 8 od 10 novih automobila je belo, crno ili sivo. Najpopularnije je bela, 25,7%, pa onda crna i siva. Dakle, to su omiljene nijanse i kaže statistika da je situacija znatno drugačija nego pre tri decenije. I 96. su ove boje činile manje od 50% tržišta, 47,3, što znači da su danas najzastupljenije. A one boje koje nisu belo, crna ili siva, koje su najzastupljenije, su plava, zatim crvena i onda zelena. Pa onda tek narandžasta samo sa 0,1%, dok su brown i bež zajedno svega 0,4% tržišta. Koji bi ti boje auta?
1: Pa kao žensko roza, ali ne bi, tirkis, nešto onako, jarko tirkis.
0: Nešto između plave i zelene.
1: Da, onako nešto, fluorescento tirkis.
0: Lepa boja.
1: Da mi se slažu uz oči.
0: To. Tako, ali vidiš, nisi ti jedina, vidi da se automobili biraju zaista i po boji između ostalog. Pišite nam i dalje, kom automobilu vi ste vidigli spomenik i zbog čega, 0640 202 200, Viber ili SMS.

Uvek je dobar predlog otići u bioskop, koje god godišnje doba daje i kakva god je vremenska prognoza, tamo znate da ćete naći svoje utočište, da će vam biti dobro, lepo i prijatno, i ako su vreli dani, dakle, to je isto dobar izbor jer su sale pod klimom. E pa jedan predlog za vas da pogledate novi film Stevena Soderberga Kristoferi, koji je na našim repertoarima naših bioskopa, a radnja filma prati Juliana Sklara, nekadašnju zvezdu londonske pop art scene i već decenijama neslika i živi bez novca, a njegovo dvoje dece sa kojima nije u nekom prisnom odnosu, a vođeni su željom za nasledstvom, angažuju Lori, restauratorku umetničkih dela i falsifikatorku, da se predstavi kao njegova potencijalna asistentkinja. Njihov plan je da Lori dođe do 8 nedovršenih platana koje je Sklar sakrije u skladištu, da ih dovrši, a zatim vrati na mesto gde bi nakon njegove smrti bila otkrivena. Da li će ovaj plan uspeti? Da li će se možda ponovo formirati neki odnosi između oca i njegove dece? Pogledajte u ovom filmu. Dakle, film govori o tim međuljudskim odnosima, odnosima u porodici, ali naravno i o tržištu umetnina, o restauratorima, falsifikatorima. Tako jedna interesantna i zanimljiva tema. Kristoferi je na repertoaru, jedna od projekcija, i sutra uveče u 7 u MTS dvorani, za koju vam poklanjamo 2x2 karte, ali ne da zovete naš broj, nego da nam pišete Viber ili SMS. Ko prvi pošalje poruku da želi da pogleda ovaj film, dobija dve karte, dakle 0640 202 200.

0: Servis 202.
1: Granični prelaz Bajmok Bačalmaš od danas do 6. septembra je otvoren svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa umesto od 7 do 19. Produženjem radnog vremena obezbeđuje se da prelaz granice sa Mađarskom bude brži i efikasniji. U beogradskoj opštini Zemun parking Plava zona od ponedeljka postaje zelena. Biće promenjeno i radno vreme kontrole i naplate parkiranja. Obavljaće se radnim danom od 7 do 21 čas, subotom od 7 do 14 časova. Dom zdravlja Niš organizuje sutra bazar zdravlja od 10 do 12 časova u parku kod crkve Svete Petke. Na licu mesta obavljaće se različite kontrole i merenja, kao i pregled mladeža, skrininzi na kolorektalni karcinom, kardiovaskularne bolesti, depresiju i dijabetes, a održaće se i edukacija roditelja za masažu beba. Pripadnici Vojske Srbije postavili su pontonski most preko Dunava i plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Most je otvoren za građane, a ukoliko vodostaj reke bude dozvoljavao, biće u funkciji do kraja avgusta. Vršac će danas i sutra biti domaćin jubilarnog 20. Vinofesta, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih vinu u Srbiji. Festival će biti održan u gradskom parku, u kom će tokom oba dana nastupiti brojni tamburaški orkestri i bendovi.
0: Servis 202.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.

Da privodimo kraju ovu našu priču o automobilima i njihovim spomenicima. E, spomenik automobilu može biti i film koji o njemu napravi, na primjer, njegov vlasnik. Jedan takav film, i to o Mazdi, dobio je bronzanog lava u Kanu, i to na festivalu kreativnosti. I ovaj film zapravo je priča o dugogodišnjem vlasništvu nad Mazdom, koja je trajala 25 godina, i govori o tom odnosu emotivnom između vozača i automobila koji zaista može da se razvije. Evo još nekih vaših porukica na temu kom autu biste podigli spomenik. Panamanja kaže: pozdrav drugari, 80. stigli su nam prvi Mini Cooper i mama je izabrala plavi, ujak crveni. Mama je uvek bila doterana, to su bile i one rupičaste rukavice za vožnju. Provlačili su se minike Beogradom između kola, buseva, mesta za parkiranje bilo je lako naći tada. Mama utovari Miniku na autovoz, pa on

0: Da, vožnja svuda po Sloveniji i Jadranu, prvi stop je uvek bio Rovinj. Jao, trajale su minike dugo. Mnogo hvala Anja na ovoj poruci. Evo, kao da vidimo i mamu sa rukavicama i osjećamo vašu sreću na tim putovanjima.
1: Ceo styling.
0: Da kažemo da su Voja Govedarica i Natalija Ilić dobili karte za Kristoferi, tako da nam više ne pišete. Vama mnogo sreće drugi put. Toyota Corolla, evo još jedan predlog. Šta još kaže Ljubice?
1: Pa evo da se nadovižem na ovo što si prvo pričala o filmovima, pa o spomenicima, pa je Đorđe spomenuo u kontekstu spomenika, ali i filma, Zastavu 101, i podsjetio nas na to kako je filmska ekipa išla avanturu sa baš Stokecom. 3-4 zastave su išle. Išle su od Kragujevca do Kilimandžara i bez većih kvarova je sve zabeleženo 70. i 80. godina prošlog veka. I sad ja na to da se, ajde, još kratko nadovežem. Jutros sam pogledala, onako izazvana celom ovom temom, dokumentarac kratke pola sata na YouTube-u, znači možete ga naći na YouTube-u. Zove se Jugo, kratka autobiografija, i onako malo me emotivno razneo, zato što
0: od prvih dana Juga.
1: Od prvih dana, od prototipa, ono 78. kako Tito gleda, pa onda šta se dešavalo dalje, pa razvojne trake, pa razvoj, i onda ide propadanje, i onda scene bombardovanja, i pre bombardovanja onaj moment, onako mali kadar na koji sam se naježila, žena onako sa oko ruke ima ono metu što smo svi kao nosili u vreme bombardovanja, i prosto ceo taj film je u pola sata, baš su ga onako nekako dobro napravili, pa eto, to je moj savjet, ako imate pola sata vremena, nađite ga na YouTube-u, zove se Jugo, kratka autobiografija.
0: Dakle, autobiografija je u Jugo, ali je u jednom vremenu.
1: Da, jednom vremenu, vrlo.
0: Eto, mi smo još malo zajedno, još nekih 15 minuta. Ako vam je baš stalo, pišite nam kom auto biste vi podigli spomenik. Mi slušamo Bajaku, Bilo bi lako.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGPRTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: E, hvala za sve ove poruke, hvala što ste bili uz Brzu traku. Evo da pročitamo i ovu koja kaže Jugo 45-14 Dijana, a to nam niko nije spomenuo.
1: Ja sam spomenula da Warburg, niko nije spomenuo Spačeka, očekivala sam da će tu da bude možda čak i najviše poruka, ali
0: zaboravili su ga. Da, ali kaže slušalac definitivno Fića. Pratimo tu situaciju, da li Fića da idemo na otvaranje spomenika.
1: Da, da se to desi da idemo, idemo da.
0: Ostanite uz 202. Ksenija vas čeka u hitu, onda ostaje sa vama i u muzičkom dragstoru za koji već stižu želje. Dakle, do ponoći ste vi muzički urednici 202. Čujemo se.
1: Pozdrav.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne.
1: Hit petka.
0: 10 pesama je pred vama. Večera samo jedna će postati hit petka. Pozdravljaju vas Jelena Dejković, Bane Gavrilović, kao i Miloš Popović, Popi, Ksenija Radović. I hajde prvo da se prisetimo kako možete glasati večeras u hitu petka.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: A koje večeras u konkurenciji? Pesme koje su imale najviše vaših glasova u toku ove nedelje. Prvi predlog, Eva Braun i Najbolje tek dolazi.

0: I hit petka zvanično može da počne, mada vi već uveliko šaljete glasove, čuli ste svih 10 predloga, a evo kako možete glasati večeras.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Najbolje tek dolazi, čućemo sve pesme, svih 10 predloga, tako se zove i pesma broj 1 koju izvodi Eva Braun. Najbolje tek dolazi, pošaljite glas, pomozite nam da odaberemo hit petka. Iskradi

Stonesi su ipak Stonesi, oni pored grupe Ohio u ovom trenutku imaju najviše vaših glasova, ali nisu daleko za njima ni Eva Braun, ni Urban and Four, no imaš dovoljno vremena da se promeni situacija na tabeli. Ovo što čujete, ovo je predlog broj 3, grupa Ohio koja je nedavno objavila i svoj stvarno dugo očekivani prvi album. Jedna od pesama zove se I u sobi, koje se takmiči večeras u hitu petka, a vi budite brzi, pomozite nam da odaberemo pesmu koja će proći sutra u veliko finale. Broj telefona na koji možete glasati je 064 0202 200 za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo i na društvenim mrežama. Ovo je vaša 202 i hit petka, oni su Ohio. I pesma u sobi.

Čuli ste treći predlog Ohio i pesmu U sobi, a četvrti je Olivia Rodrigo i pesma My Way. U ovom trenutku, u poslednjih par minuta, stiglo je dosta glasova i za nju, tako da se ona za sada nalazi na trećoj poziciji.

I Olivia Rodrigo je prešla na poziciju broj 4, na treću se popeo Urban. Vizelj se u ovom trenutku nalazi na mestu broj 2 sa pesmom Neću biti sam, za sada prvi Ohio, da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas. Pošaljite glas na 064 0202 200.

Tačno smo na polovini, tako da je vreme da se prisetimo ko se sve večeras takmiči u hitu petka. Prvi predlog, Eva Braun i Najbolje tek dolazi.

Pišete nam i vi, kažete, ja, ovaj Vizelj je toliko dobar, Haj ovaj put njima glas, iako i Ohaja u konkurenciji, ali ako može oboma, onda upišite jedan za Ohaja. Možemo, pišemo dva glasa od vas, hvala lepo, a možda pišemo i glas i za Santanu i Becky G, zavisi od vas, samo ako pošaljete glas na 064-020-2200 ili na društvenim mrežama. Migrana Mor se zove pesma i slušamo je upravo sad. Un día normal en los Estados Unidos.

pesma Najbolje tek dolazi koju izvodi grupa Eva Braun se popela u top 3 uz Ohio i Vizelj. Da li će tako ostati do kraja, zavisi od vas. Imamo vremena da čujemo još dve pesme, tri zapravo, i onda ćemo proglasiti pobednika. A predlog broj 8 su Muse i pesma Night Shift Superstar.

0: Tako se zove pesma koju izvodi grupa Muse, a deveti predlog u hitu petka, pesma Anđeli. I doktor Nele Karajlić, pošaljite glas na 064-020-220, SMS i Viber poruku možete da glasate. Tu su i društvene mreže, na kraju sabiramo sve glasove i proglasit ćemo pobednika hita petka. Pesma koja pobedi prolazi sutra u veliko finale, a ona koja postaje, pobedi sutra postaje hit nedelji i slušamo je cele naredne sedmice.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, jak kao zemlja, a lud kao struja.

Bližimo se samom kraju, čućemo još jednu pesmu, predlog broj 10, a to su Tom Morello, Roman Morello i Serge Tankian. Pesma se zove Adjourned.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

0: sajtovima, posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
7: Hvala vam što ste pisali i slali glasove. Vreme je da proglasimo pobednika, to jest reći ćemo kako stoje stvari na tabeli od trećeg mesta. Na kraju, na trećem mestu Eva Brown i Najbolje tek dolazi, na drugoj poziciji Vizelj i Neću biti sam, što znači da je
8: hit petka.
7: Pesma U sobi koju izvodi Ohio. Družimo se i u nastavku u muzičkom dragstoru.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202. Muzički dragstor 202.
2: Vreme je za naše druženje petkom uveče kada vi birate muziku na talasima 202, a večera su sa vama Bane Gavrilović, Jelena Deković, Bane Stevanović, Marko Nikolić
3: i Ksenija Radović. Šaljite nam svoje predloge na 064 0202 200 i na društvene mreže Instagram i Facebook.
2: Kao i na X-u možete i tamo pisati na mail program 202@gmail.com gde god pronađete 202. Vi šaljite vaše predloge i trudit ćemo se da ih što više ispunimo večeras. Prvi će i ovu emisiju otvoriti Rajko Jakovljević, Liv Garrett i ono što slušamo za sam početak, pesma se zove I Was Made for Dancing.

0: Jelena Simić je poželjala da čuje večera Sedija Granta. Slušali smo Romancing the Stone.
1: A šta slušamo večeras, zavisi od vas.
0: Pišite nam, znate kako, 064-0202-200.
1: A u nastavku ćemo da uklizimo u pesmu koju bira Maja Marinković. Slušamo Airi FM i pesmu Kliziš.

0: Ovo je bila želja Nenada Božića, Finley Quay, Sunday Shining.
1: Stvarno imate odlične želje. Večeras cižu već uveliko na društvene mreže, a tu i broj 064-020-2200 za vaše SMS i Viber poruke. Goca Gordana nam piše i zato u nastavku Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: Slušali smo pesmu Konga koju izvodi Gloria Estefan, a po želji Milana Mernika.
1: Već nam piše i kaže da se đuska večeras uz njegovu pesmu, a šalje ti poruke da vam se sviđa ovaj muški glas koji je večeras sa nama. Marko je večeras sa nama u muzičkom dragstoru. Da li ćemo se družiti i narednog petka?
0: Naravno da hoćemo.
1: Večera sa vama, Marko i Ksenija u muzičkom dragstoru, Bane, selektor vaših želja, Jelena i Bane, takođe tu sa druge strane stakla, a ovo je Vlada Divljan i All Stars Band i uvek kad se Gordan Korunović odabrao da čuje ovu pesmu večeras, budite i vi kao Goran, pišite nam 064 0202 200.

Neko ko se potpisuje kao glava za brisanje poželeo je da čuje The Cranberries i Just My Imagination, a vaša mašta može svašta. Ono što slušamo večeras zavisi od vas. Inače, imamo pozdrav za malog Bogdana i tatu Zokije od mame Marije iz Aleksinca. Oni su poželjeli da čuju Fit i Ne mogu bez nje. Veliki pozdrav od ekipe 202, pogotovo za malog Bogdana.

Milorad Zokić, ja dobro da čuje ovu pesmu. To su Mando Diao i Scream For You. A nikada nećemo preživjeti ako nismo malo ludi. To nam poručuje Sil u njegovoj pesmi Crazy, a Dragan Vuječić bira ovu pesmu. Pišite i vi, tu smo do ponoći. Do tada slušamo vaše muzičke želje.

0: Eko. U Irskoj je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštanskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Irsk prodavnici ili online na irsk.rs. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

Bojan Marković je odabrao da čuje Duran Duran večeras i Save a Prayer, Prayer, pišite nam i vi, tu smo do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje, evo ga opet Ohio, pobedili su i u hitu petka, ali dodoše sa drugom pesmom. Ovo što čujete, ovo je obrada pesme Zauve koju originalno izvodi Senida, kao što su nam i otkrili u ponedeljak u Brzoj traci. Dok su nastupali, imali prve koncerte, nisu još ovi uvek imali dovoljno autorskih pesama, falila im je neka obrada, na kraju su dobili dozvolu i da je snime i našla se na njihovom debi albumu. Drvutak odabrao da čuje ovo večeras.

0: Slušali smo Harrya Stylesa i Adoriju koju nam je poslao Gojko iz Subotice.
1: Sve ovo što čujete večeras, to su vaše muzičke želje. Družimo se do ponoći, Ljubiša Sjeničić je na redu, ali i Radiohead i pesma Creep. A kako možete da nam pišete? Na 064-020-220, SMS i Viber porukom, tu smo na društvenim mrežama. Ovo je Muzički Drugstore i vaša 202.

0: Nastavljamo sa muzičkim dragstorom na 202. Slušali smo Kristale i pesmu Menjam se. Ovu želju šalju Mima i Dule iz Kule. Veliki pozdrav za njih, ali i za Slađanu Petrović, koja bira sledeća.
1: Kao što čujete, Cool and the Gang u pozadini, pesma Cherish, pišite nam i vi, sve ovo što čujemo na talasima 202 su vaše želje, imate vremena do ponoći, a kako? Možete nam pisati na društvenim mrežama, ali i na broj
0: 064 0202 200.

0: Hoćemo i mi. Who you gonna call?
1: Ghostbusters.
0: Moraš glasnije. Who you gonna call?
1: Ghostbusters.
0: E, tako je bolje. Ray Parker Jr. u muzičkom dragstoru, a Milan poželeo da čuje ovu želju. Inače, Marko
1: i Ksenija
0: večera sa vama u muzičkom dragstoru.
1: Sve do ponoći.
0: Ali i Vojin Ristić, on bira sledeći.
1: Da, Vojin nam je poželeo Madness i It Must Be Love.
0: To slušamo.

0: Upravo smo čuli Counting Crows i Mr. Jonesa po želji Željka iz Beograda. A u nastavku slušamo Tracy Chapman, koju nam šalje Gojko Tašev.
1: Talking about a revolution, u nastavku Tracy Chapman, kako je Marko rekao, pre toga i Counting Crows i Mr. Jones. Sve što čujete večeras u muzičkom dragstoru su vaše želje, tako da požurite, pišite. Imate vremena do ponoći, znate i kako, 064-0200-220, Gojko, nadamo se da ste tu.
2: Don't you know, talking about a revolution sounds...
1: I da slušate vaše želje.

0: Slušali smo John Bon Jovija i Santa Fe, koji nam je poslao Milen Aćimović uz pitanje: kad će mojih par minuta na dragstoru da me deca ne slude do tad?
1: Ali znaš kako kažu u državnom poslu, evo ga ponovo, Bon Jovi već je viđeno. Uvek volim da kažem to kada čujemo to u programu, a Suzana bira sledeće.
0: Suzana nam šalje What Was I Made For od Billie Eilish.
1: Inače, ovo je iz filma Barbie, ne znam da li ste ga gledali, ali pesma je odlična. Pozdrav za Suzanu iz Valjeva i sve vas koji nas slušate večeras u Valjevu. Ovo je 202 i muzički dragstor.

Ovo je bilo za Vuka Bećkovića, Lisa Stansfield i Change u muzičkom dragstoru Beograda 202, već je počela i U-grupa. Dunavom šibaju vetrovi, Anica Filipović bira večeras i pozdrav za sve vas koji nas slušate u ovom trenutku na Dunavu. Pa imali lepše večeri. Vaša 202, muzika koju vi birate i Dunav, da uopšte da budete uz reku. Družimo se do ponoći i ispunjavamo vaše muzičke želje. Uživajte!

0: Više vas je poželelo da čuje In Excess, a mi smo odabrali Devil Inside, koji nam šalje Nemanja Jovanović.
1: Nastavljamo sa vašim željama i Vladimir Jovanović bira sledeći.
0: Tako je, u nastavku slušamo Where Is My Mind od Pixies.
2: Stop!

0: Linkin Park i Up From The Bottom. Neko ko se potpisuje kao Chase i rekla bi je poželao da čuje ovu pesmu, a...
1: A u nastavku slušamo obojeni program Kad se neko nekom dobru nada, koji nam je poželeo, ne samo nama, već i sebi da čuje, Adam Nikić.
0: Jeste, verovatno i ovo i himna ljudi koji slušaju muzički dragstor, koji se nadaju da će čuti svoju želju večeras. Imate još dovoljno vremena, pišite nam, znate i kako.
1: Na 064-0202-200, Viber i SMS, kao i na...
0: društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, gde god pronađete Radio Beograd 202, vi pišite, imate vremena do ponoći, mada požurite što pre pišete, veća je šansa da ćemo čuti vašu želju večeras, kao i Adamovu, upravo sada.

0: A ekipa iz Beer Gardena iz Kule je poželjela da čuje nešto od CCR-a.
1: I... Jeste, dobili smo i pozdrave od njih, ali i od Miloša, ovo je za njega.
0: Miloš je poželeo Zmaj od Baby Doll.
1: Uživajte.

0: To je dan kada je želja Zorana Stanišića osvanula na talasima 202 DD i This is the day. Nastavite da nam pišete. Tu smo do ponoći, a broj telefona je 064-020-2200.
1: U nastavku slušamo Zoster, jesam ti rekao, koju je poželela Zorica Milošević-Sansović. Uživajte. Uživajte.

0: to forget.
1: Master Blaster 93 poželeo čuje Placebo i Medsa. Nastavljamo sa vašim željama.
2: Anja je poželela da čuje We Are The People od Empire of the Sun.
1: I mislim da su ljudi razočarani jer nije bilo koncerta u Beogradu, otkazan je, ali zato možemo mi da čujemo večeras.
2: Na 202.

0: Svi smo dobro jer se družimo sa vama u muzičkom Draksturu i uhutila nas euforija da čujemo Butch Cassidy uživo. Nije nam bilo dovoljno ono 7 puta u Beogradu i koliko već u Novom Sadu. 25. jula sviraju u Kragujevcu na Vibe festivalu, a Anja, Mira, Saša iz Leskovca poželjeli da čuju njih večeras. Ne znam da li će ići u Kragujevac, ali znam ko bira sledeći.
1: U nastavku slušamo Nenada Danikova,
0: njegovu
1: koji nam je
0: želju
1: poslao, da, njegovu želju od Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You.

0: napisala da smo je ostali dužni Enđi prošlog petka. Kaže, ali praštam, ako može iskaz i rock verzija, trebaš mi. Pozdrav iz Zaječara, od pozdravlja ekipa 202 i želja je ispunjena.
1: I nastavljamo dalje sve do ponoći uz muzički drastor na 202. U nastavku slušamo Teške boje, koju je poželeo Babonja 85.
0: Goran Bari i Majke i Teške boje.

0: Slušali smo Abu i Our Last Summer. Nije se potpisao neko ko je poželeo da ih čuje, ali Goran iz Sombora jeste, on uživa večeras uz Dragstar, pa možemo njega da pozdravimo.
1: A u nastavku slušamo želju od Siniše. Siniše je poželeo da čuje Eric Claptona, Lay Down Sally, i pozdravlja nas iz Sente. Uživajte.

0: Slušamo muzički dragstav na 202 sve do ponoći. Ovo je bila U grupa, vodi me Anđele. Pozdrav od Saleta iz Kostolca.
1: Zapravo vodi me kući, ali kako je napisao Sale u poruci, vodi me kući Anđele. Marko, mislim da bi bilo lepo i simbolično da ti pozdraviš Marka, pošto nam je poslao poruku i eto želju da ga pozdravimo.
0: Marko Lazić nam je napisao i puno ga pozdravljamo večeras i zahvaljujemo što sluša 202.
1: Jeste, a nekada se upornost stvarno isplati. Postoje ljudi koji iznova i iznova žele da čuju jednu istu pesmu. Tako je bilo i ovoga puta kada govorimo o Draganu iz Višegrada, ali u tom prvom momentu nismo imali ovu pesmu u bazi, sada je imamo. I evo, Dragane, nadam se da ste tu i da uživate. Slušamo Riblju čorbu i pesmu Prezir.
2: Muzika iz filma Uslovna sloboda.
3: U ovom vremenu imam status stoke, traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe dopre, požuriš da svoje

Svet se promenio sve juda do jude, ološ nameće svoje ideje. I vidim lažne i bivše ljude, kameleone i fariseje. Pilat i Peru krvave ruke, za zverstva pronađu opravdanje. Počinjem da se smejem od muke, mozak je dobio mesečno pranje.

0: I Miodrag Starčević je večera sa nama, Garland Jeffries i Wild in the Streets, to je ono što smo malo čas slušali. Sve ovo su vaše muzičke želje u muzičkom dragstoru. Tu smo još nekih 55 minuta, tako da ćemo požuriti da čujemo što više vaših želja.
1: A u nastavku ide sledeća, Demolition Man, Grace Jones, koju je poželeo Dragan Vujačić. Uživajte!

0: Bobby Womack, Across, pobego mi je naziv, Across 110th Street. Hvala što nam pišete, što ste tu uz nas. Slaviša Stanković poželeo da čuje ovu želju.
1: A Bane je poželeo da čuje Smokey i Needles and Pins. Uživajte!

0: Šta radim?
1: Lajse, JJK, la, čuo si Marko sada u programu. Pa dobro, ovo je živi program, tako da nekada i ovakva neka reč pobegne. Šta si teo da pitaš?
0: Teo sam da pitam koliko još do muzičkog Dragstara, do kraja muzičkog Dragstara, ali
1: još.
0: Imamo još 42 minuta da uživamo uz...
1: Dobar odgovor, dobar odgovor. Uz želju koju šalje Biljana.
0: Tako je, Biljana nam šalje slomljena stakla i dugo toplo leto. Uživajte.

0: Istanbul, not Konstantinopolj, to jest nije Konstantinopolj, i they might be giants, ovo je želja koja nam je stigla, ako se ne varam, nepotpisana, ali nema veze, odlična pesma, tako da smo je čuli.
1: Ali zato sledeću imamo potpisanu. Miroslav je poželeo da čuje Darkwood Dub i numeru Danguba. Uživajte.

0: Slušali smo Konstraktu i pesmu Prva, koju nam je poželela, to jest poslala Ida.
1: Jeste, to je njena želja, a pisala nam je, ako se ne varam, Oleksandra Ninković. Njena želja je Anima Mundi i Treasure.

0: Deki Janjić je poželao da čuje Merblu i Svilu.
1: A tu je i Bojan Sredanović i on je večera sa nama i svi, vi. Dire Straits i Brothers in Arms.

Muzički dragstor, Beograda 202.

0: Radovan Kozar poželeo da čuje Crazy Train i naravno legendarnog Ozija. Ostalo je još vremena da čujemo dve pesme za kraj. Marko, kako ti je bilo prvi put u muzičkom dragstoru?
1: Bilo je neverovatno dobro i jedva čekam sledeći.
0: Dakle, bit će repriz?
1: Biće, definitivno će da bude.
0: Širom zatvorenih očiju, družite se i u nastavku, ostanite uz vašu 202-ku. Sa vama su bili Žarko Vladetić, Bane Gavrilović, ali takođe i Jelena Dejković, Bane Stevanović, kao i Marko Nikolić, moj ime Ksenija Radović, a Saša bira sledeći.
1: Saša je izabrao da čuje Alice Cooper, Love's a Loaded Gun.
0: I jeste, nakon toga i Bijelo dugme i Kad zaboraviš Juli, sa ovom pesmom se pozdravljamo. Dejan Janušević poželeo da čuje dugme. Hvala vam na društvu, prijatno veče vam želimo, ostatak noći, nekome srećan rad, nekome srećan put, nekome laku noć, a do slušanja od nas.

0: caught you, didn't I? It's time to go.
1: Right. Right. Sure.

kad zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.
2: Širom zatvoreni oči.
3: Širom zatvorenih očiju.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
5: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
6: Tu i tamo!
5: Proslavljeni VJ, sada RJ.
7: Prevedi.
5: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
6: Tu i tamo!
5: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
7: A sada?
5: Dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
8: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
9: Možda znate, a možda i ne znate da je 27. juna 1969. godine startovao program na 202. I u to ime, u okviru letnjeg muzičkog maratona, naša emisija Tu i tamo proslavlja rođendan Radio Beograda 202 i svi ste pozvani. Naš broj telefona je 064-022-200. Možete da nam pošaljete predloge i možete to da uradite i preko Vibera, a naravno uvek je dobar trenutak da lajkujete našu Facebook stranu Tu i tamo. Dakle, bit ćemo raspoloženi i raspevani, a našu žurku počinje Pink sa pesmom Get the Party Started. Čućemo i Share Believe, a onda opet nešto sa slavljem velikih hit benda Kool & the Gang, Celebration.

Ovo su već bili dobro poznati Kool & The Gang i pesma Celebration. Danas u emisiji Tu i tamo u okviru letnjeg muzičkog maratona slavimo, pa dobro smemo da kažemo, 57. rođendan 202-ke i stižu vaše divne poruke i zato ih sada čitamo. Kuc, kuc, tu i tamo kroz godinice stigao i novi rođendan, pa vam uz Beatles-e želim srećan. To nam je napisao Zoran Savić. Hvala što nas slušate i što ste tu. Pa onda kaže Cliff Richard i congratulations, napisao Rale, odličan predlog. A evo još jedna poruka, kaže srećan rođendan draga Ivana, da se slušamo 100 godina pa opet u krug. Moj predlog je u skladu sa rođendanskom emisijom Stevie Wonder i pesma Happy Birthday. Pozdrav svim slušalcima ove predivne, obožavane emisije. Hvala, hvala. Uglješa Mirković iz Jagodine. Mislim da samo ostanete da slušate 202-ku jer će Stevie Wonder sasvim sigurno da se zavrti ovde kod nas do kraja emisije. I evo još jedna poruka, pa onda muzika. Da znate, samo redovno slušam Tu i tamo. Srećan rođendan, mnogo uspeha u daljem radu. Milutin iz Kragujevca. E sad mi slušamo jedan super domaći blog za dobro raspoloženje. Familija Baltazar, Baby Doll i Brazil, Srđan Jul, pa onda u kombinaciji i na način na koji to samo zna da uradi Sevdah Baby, Koketa, Hoću samo tebe.

pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.

Slušali smo pesmu Koketa, Hoću samo tebe, u varijanti Srđan Jul, pa u kombinaciji sa producentom koji nastupa pod imenom Sevdah Baby. Čitamo vaše poruke koje su divne i hvala što nas slušate, a do duše mi znamo da imamo divne slušaoce. Evo, kaže ovako, što se stidite godina? Pa to, malo smo se šalili. Ja sam prilično stariji od vas, tako da sam imao zadovoljstvo da vas slušam od početka, a to jest od Ivana Bekjareva do Ivane Pataković, nego tu i tamo da guramo dalje, pa dokle stignemo, pozdrav Bora iz Velike Plane. E pa Boro, hvala, nastavite vi nas da slušate, a godine, baš sam danas gledala neki snimak gde legendarni Rade Šerbedžija kaže, godine su samo broj. Tako da je to dobar zaključak. E ovako, pisao nam je i Saša, srećan 57. rođendan 202. Ostanite uvek tako divlji, opušteni i verni čistom zvuku još mnogo, mnogo godina, bar još 202, odnosno 202. Za današnje slavljeničko raspoloženje predlažem pesme The Beatles, Birthday, Stevie Wonder, Happy Birthday, Katy Perry, Birthday, Rihanna, Birthday Cake, Don McLean, Birthday Song, Lenny Kravitz, Happy Birthday, Eddie Murphy, Party All The Time, B-52s, Party Out Of Bounds, Leslie Gore, It's My Party, Saša, svaka čast za spisak. Ovo nam je napisao Saša iz Bora i naravno da će biti sigurno pesama sa ove liste. E sad ovde još jednu da pročitamo, pa ćemo onda da malo slušamo muziku. Srećan rođendan, želim sve najbolje u daljem radu, vaš odžačar Ilija Čarapić iz Salaša kod Bora. E pa hvala što nam pišete i što učestvujete u današnjoj proslavi 57. rođendana 202. U to ime mi slušamo Rijanu da se malo pokrenemo i razmrdamo Disturbia, a onda Mika peva Selavi, čućemo i Ray u velikom hitu Where is my husband?

slušate letnji muzički maraton na 202 i emisiju Tu i tamo u kojoj danas slavimo 57. rođendan 202 i lepo je da ste se i vi uključili i eto dobijemo divne poruke i super predloge. Evo sada čitamo ono što nam je poslao Gojko. Dakle, Stevie Wonder, Happy Birthday, pa onda Rihanna, Birthday Cake, Selena Gomez, Birthday Kings of Leon, Birthday Lizzo, Forever Young Alphaville, dosta dobrih predloga. I eto, nešto toga će sigurno biti. Hvala što nas slušate i hvala što nam pišete. A kaže ovako, da čujemo šta kaže ovde, što je stiglo. Kaže, srećan rođendan, Tu i tamo, mlađi ste 7 godina od mene i još smo zajedno. Može Sweet Dreams of Eurythmics i One Way Ticket. Pozdrav iz Leskovca i eto, jedan lep buket ruža koji je stigao u obliku nalepnice. A to nam je stiglo od Miška. Miško, hvala što nas slušate i hvala za lepe želje i naravno za super predloge. Tako da samo nastavite da nas slušate. A evo, tu nam je i naš Milan koji predlaže Seven Days in Sunny June, Jamiroquai. Srećan rođendan 202, da nam još mnogo godina slavite rođendane. I eto još jedan divan stiker. Milane, hvala što ste tu i očekujemo mi još neke poruke od vas u toku naše emisije. A evo, dobili smo i poruku sa broja koji se završava na 020, kaže srećan rođendan i divni ti smajlići. Eto, imamo i šampanjac i proslave i eto, tako mi to radimo virtuelno u današnje vreme, tako da proslavljamo stvari, iako nismo svi zajedno na istom mestu. Ono što sada slušamo je prijatelj emisije Tu i tamo, Damijano David, pa dobro, prijatelji su članovi njegovog benda Måneskin. Njega solo još nismo uhvatili da kaže da sluša Tu i tamo, ali dovoljno je i ovo. I sada ćemo slušati njegovu saradnju sa Tylom i Nilom Rodgersom u jednom velikom, velikom hitu koji nam je idealan baš za ovo vreme i ovaj trenutak. Talk to me.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Slušate 202-ku i danas slavimo 57. rođendan ovog najmlađeg radija u okviru naše kuće i da, eto, opet čitamo vaše poruke koje stižu i mnogo su lepe. Dragi naši, 202-ka ima godina koliko i ja, 57, samo što sam ja proslavila svoj rođendan 26. maja. Živeli vi nama večno, jer jako pozitivno utičete na nas, vaše slušaoce. A Suzana iz Valjeva, njeni predlozi su Đuskaj, Kuba, Komesar, i šalje velike pozdrave, i mi šaljemo velike pozdrave Suzani takođe. A ono što još ima da se ovde pročita je i poruka koja kaže ovako: tu i tamo, tamo i tu, draga 202-ko, happy birthday to you. Moj muzički predlog je Shiny Happy People, R.E.M. Pozdrav iz Stare Pazove, to nam je napisao Iggy B. I predlog je odličan, evo, upisujemo ga i zavrteće se sigurno do kraja naše današnje emisije. E, sad da vam ja kažem da se u našu emisiju, u kojoj slavimo 57. rođendan, imamo i nešto zanimljivo za vas kao jedan, da kažemo, rođendanski poklon. Dakle, zajedno sa Univerzal Srbija imamo za vas dve karte za koncert pevačice Lord, koji će biti 18. avgusta ove godine u Pulskoj areni. Dakle, malo kasnije ćete imati jedan zadatak na koji treba da odgovorite da biste osvojili karte, i naravno planirajte da to bude negde oko 6, ali dotle, eto, razmišljajte, i neko ko možda ide tamo na letovanje ili ko će biti tamo u tom trenutku, neka se obavezno javi, a eto, neko će možda i da napravi jedno zanimljivo, pa još i muzičko putovanje. Ono što mi slušamo u nastavku emisije Tu i tamo u okviru letnjeg maratona, a sve to sa oznakom da je na današnji dan i krenuo program 202-ke, slušamo Lady Gagu, Abrakadabra, pa grupu Duran Duran, Free to Love. Oni su izuzetno aktivni i u ovom trenutku, nažalost, su nas zaobišli u okviru ove turneje, ali pošto stalno ubacuju nove datume, mi se nadamo da će ponoviti svoju svirku u Beogradu. Dakle, Free to Love je njihov aktuelni singl uz pomoć Nila Rodgersa, a čućemo i grupu Altered Images sa pesmom za koju je dovoljno da vam kažem da se zove Happy Birthday.

Slušali smo grupu Altered Images i pesmu Happy Birthday, koja je danas baš kako treba za naš rođendan 202. Čitamo vaše poruke. Kaže, stariji ste od mene 56 dana, u to ime, ako može, ovisnik o moći, discipline, kičme. To je stiglo sa broja koji se završava na 963. E sad kaže ovako, našem sinu Danilu je danas isto rođendan, ali 16. Vraćamo se sa mora, sa Korčule i uživamo u vašem programu. Hvala, hvala. Čestitamo rođendan kao i našem sinu. E pa eto i mi čestitamo rođendan vašem sinu Danilu. Kaže, ako može za njega pesma grupe Joker Out, Ne bi smel, mama Katarina i tata Slobodan iz Novog Sada. Ja mislim da ćemo nešto da uradimo po tom pitanju, a pisala nam je i Duška, kaže, srećan rođendan, draga 202, želim vam još mnogo, mnogo godina ovako lepog i uspešnog emitovanja i da se još dugo, dugo družimo i usrećujemo jedni druge. Duška Hristov iz Sombora, Duška, hvala za ovako lepu poruku i ovako lepe reči. A kaže, evo još jedna poruka, pa onda krećemo na nešto što smo već pominjali i što ste i vi pominjali. Srećan rođendan, veliki pozdrav i šta bismo mi bez vas, stari rokeri, slušali. Možda opet dosađujem, a i stariji sam od vašeg rođendana, ali ste mi odavno obećali Marian Faithful i Blue Millionaire. Please, please, please, veliki pozdrav, Pera, As, potpisuje ovu poruku, a eto, to je iz Negotina. Mi ćemo sada da čujemo Stevie Wondera, a pesma je, pa naravno, više nego adekvatna. Happy birthday!

Slušali smo i Sombra u pesmi 12 to 12 i to je takođe bila želja i predlog našeg slušalca Ivice koji je napisao: stariji ste od mene 3 godine, imate fantastičan program i muziku i da još dugo, dugo godina slavite. Muzički predlog 12 to 12 i Somber, rock'n'roll posle rock'n'rolla Cane i Artan Lili, Motorhead, Eat the Rich, ACDC, Shoot the Thrill. Pozdrav od Ivice iz Niša. E pa Ivice, ja se nadam da ste pojačali 202 i odslušali svoj predlog. E sad, malo pre smo pominjali Danila, kome je takođe rođendan, tako da smo mi sada u sledećem bloku uvrstili grupu Joker Out samo za njega. Ali prvo nam stiže Konstrakta i pesma Šta će meni ko, pa Joker Out, Carpe Diem. I posle toga opet po vašoj ideji, Boban Petrović i grupa Zdravo i pesma Đuskaj.

Slušali smo Bovana Petrovića i grupu Zdravo i pesmu Đuskaj. E sad čitamo vaše poruke koje stižu i dalje u velikom broju. Srećan rođendan, boja vaših glasova i vaša inteligencija dokazuje svetlu budućnost vašeg radija. Ako može ZZ Top, to nam je poslao Zoki Lapovo. A evo još jedna poruka koja ovde sad nam je stigla, koja kaže da ne zaboravimo slučajno, ali dobro, Milan i ja smo uvek povezani posebno, da ne zaboravimo Madonu i naravno da nećemo, Madona bez nje nema ni zabave ni provoda, ali sada imamo jednu baš neodoljivu kombinaciju. Slušat ćemo Daft Punk, Get Lucky, dakle tu nam je i Pharrell Williams, ali ono što povezuje Daft Punk i grupu Otavan je konekcija sledeće vrste. Dakle, za grupu Otavan pesme je pisao Daniel Vangar, a njegov sin Thomas Bangalter je poznat po tome da je u grupi Daft Punk bio i eto, čućemo i njih, dakle, a tu je i grupa Otavan kao konekcija koja nas spaja, eto, i u ovoj muzičkoj priči. Slušamo Daft Punk, Get Lucky, pa Peggy Go, It Goes Like na na na, a onda, kao što smo rekli, Otavan, Hands Up.

Bili su to Otovan i dobro poznata numera Hands Up. Vi slušate 202. letnji muzički maraton i emisiju Tu i tamo, u kojoj danas slavimo rođendan 202. I eto, vi nam pomažete u tom slavlju. Evo, čitamo vaše poruke. Srećan rođendan, želim vam da još dugo, dugo trajete. Hvala što ispunjavate, što nam ispunjavate život svaki dan. I ako može, Tina Turner, Lidija iz Soko Banje. A dobili smo poruku i od Suze, koja kaže: srećan rođendan dragi 202. S obzirom na to da smo ista generacija, možemo li da čujemo jednu od pesama Janis Joplin iz

69. Peace of my heart. Mnogo pozdrava od Suze, a pisao nam je i Saša. Kaže, srećan rođendan najboljem radiju u celom poznatom univerzumu. Da ste zdravi dok ste živi, nema muzičke želje, Mjuza vam je kao i uvek najbolja u etru i po internetu. E pa, hvala, hvala. Mi sada slušamo jedan veliki i dobro poznati hit benda Snap, koji kaže Rhythm is a Dance.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Tu i tamo u okviru letnjeg muzičkog maratona i slavimo 57. rođendan Vesta Dvojke. I sada dolazimo do onog trenutka kada vi možete da osvojite karte za koncert pevačice Lord, koji će biti 18. avgusta ove godine u Pulskoj areni. To je akcija rođendanska Univerzala Srbija i 202-ke, tako da, eto, da znate. A inače, pitanje koje vam postavljamo, no, vezano za ove karte je: kojom pesmom se proslavila Lord? Naš broj telefona je 3249202. Pa eto, setite se koja pesma je napravila veliki proboj u svetu što se tiče Lord. A mi ćemo sada da slušamo njenu saradnju sa Charlie XCX u pesmi The Girl So Confusing. A inače, Lord je baš na današnji dan pre godinu dana objavila album Virgin i eto, izuzetno je hvaljena i tražena. I svi koji su bili na njenim koncertima uvek su bili izuzetno zadovoljni i oduševljeni. Ovo su Charlie XCX i Lord u pesmi